0: 4 часа новини. Учителите в Каталуния ще стачкуват в първия ден на новата учебна година. Образователната асамблея в областта взе решение да обяви ефективен протест в държавните училища на 8 септември, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Обявяването на стачка за първия учебен ден от следващата учебна година е едно от решенията, взети по време на седмото събрание на асамблеята в град Сан-Целуни. Говорителят на организацията Моника Родриго призова Департамента по образованието към каталунското правителство да свика преговори още през юли, за да се потърсят начини за постигане на съгласие и за напредък в подобряването на образователната система. По думите и протестните действия трябва да продължат, тъй като исканията на всички учители от предучилищното възпитание до професионалното обучение са останали нечути. Учителите настояват за увеличение на заплатите, намаляване на размера на учениците в класовете и назначаване на още преподаватели, възпитатели, социални работници, ресурсни преподаватели и административен и помощен персонал. Средната заплата на преподавателите

0: работодателите в Каталуния е около 1600 евро, в зависимост от позицията, трудовия стаж и образованието им. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Кипър днес действа първият за това лято жълт код за опасно високи температури, като се очаква живака да достигне 40 градуса. Обяви метеорологичната служба. Седмицата завършва с екстремни горещини, след като по-рано през нея бяха издадени две жълти предупреждения за силни дъждове и бури. Кореспонденция на Бранислава Бобанец.
2: Жълтият код е в сила от 11 до 17 часа. Най-горещо ще бъде във вътрешността на страната, където се очаква да бъде измерена максимална температура от 40 градуса. Туристите и избралите плажовете в почивния ден ще се радват на около 35 градуса. Планинските райони ще предложат прохлада от 30 градуса. Според прогнозата на метеорологичната служба, високите температури, които са над средните стойности за сезона, ще се задържат до сряда. Очаква се всеки ден да бъде издавана жълт код за опасност. Нестабилното време, което се наблюдава в Кипър с горещи дни и дъждове, е резултат от резките и интензивни промени, характеризиращи климата на острова през последните години, посочиха експертите. Кипър е на първо място в Европейския съюз с най-висок дял на енергията за климатизация в бита. За охлаждане на жилищата домакинствата са използвали 16 на 100 от общото си потребление на електроенергия, сочат обявените през тази седмица данни от Евростат. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Британското министерство на външните работи разкри необичайни запитвания от британски граждани към дипломатическите представителства на Обединеното кралство в чужбина. Сред тях са въпроси за това къде могат да си направят руси кичури или да се оплачат от обслужване в ресторанти. Още от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: През последната година консулският персонал в британските посолства се занимава с повече от 328 000 запитвания и искания за помощ, което се равнява на близо 900 на ден. Макар и отворен офис да заявява, че повечето молби към британските посолства да са напълно адекватни и спешни, включително за оказване на съдействие при изгубени паспорти, спешни медицински случаи или арести, никак не са малко и обажданията за съвсем незначителни и необичайни проблеми. Ето някои от по-колоритните. Летовничка в Йордания е отправила запитване къде може да си направи руси кичури. Мъж в Париж се обадил в посолството да открие къде е паркирал колата си близо до Айфеловата кула. А турист в Египет е помолил служителите на посолството да направят нещо по отношение на температурата на водата в душа в хотела. Британец в Грузия пък е питал дали на двамата му домашни любимци може да бъде предоставено британско гражданство, за да се гарантира дипломатическата им защита. Списъкът със случаите е публикуван от Министерството на външните работи, за да се повиши осведомеността преди летните ваканции относно подкрепата, която посолствата и консулствата могат да предоставят на британските граждани в чужбина, но не и да дават съвети за фризьорски услуги или да разрешават оплаквания в ресторанти. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. През деня още от сутринта над Северозападна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Американската армия е започнала нов кръг от удари срещу Иран, след като Ислямската република атакува контейнеровоз в Хормузкия проток, предаде Франс Прес. Подробности за последната ескалация в Близкия изток от Мария Петрова.
1: В изявление Американското централно командване посочи, че последните удари са започнали след като, цитирам, Ислямската революционна гвардия безочливо е нападнала контейнеровоз под флага на Кипър, който е преминавал транзитно през Ормузкия проток. От централното командване добавиха, че Съединените щати налагат тежка цена, като продължават да понижават способността на Иран да атакува цивилни моряци и търговски кораби, които свободно преминават през протока. От изявлението става ясно още, че нападението е било извършено под ръководството на президента Доналд Тръмп. Американският министър на отбраната Пит Хексет посочи, че, цитирам, Иран направи лош избор, сега плащат. Междувременно Революционната гвардия на Иран, цитирана от държавните медии, подчерта, че Ормузкият проток ще остане затворен. Последните събития допълнително ще усложнят опитите за спасяване на мирните преговори между Вашингтон и Техеран, подчертава Франс Прес. За новините Мария Петрова.
0: Субективен фактор е причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загине един човек, а двама души бяха ранени. Пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. Това каза директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. В началото на седмицата се очаква окръжната прокуратура в Бургас да реши каква мярка за неотклонение трябва да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Мантинелите на 312 километър на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
3: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то е определено един стандарт, с който е прието, че могат да

0: издържат.
1: С скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
0: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
1: Правени ли са?
0: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
1: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
0: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
1: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
0: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
1: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
0: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
1: За новините, Даниела Костадинова.
2: Продължаваме промяната свиква общо събрание на партията. То представлява разширен ръководен орган на формацията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и ще бъде очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Поклонението пред писателката Надежда Захариева ще е днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Тя почина в сряда на 81 годишна възраст. Захариева беше съпруга на поета Дамян Дамянов, заместник министър на културата в правителството на Сергей Станишев преди повече от 20 години. Читателите ще запомнят като автор на десетки стихосбирки, текстове на някои от най-популярните песни в българската естрада и три белетристични творби. В едно от интервютата си за Българското национално радио Надежда Захариева сподели, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
3: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и

0: на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета, но толкова много, че се случваше майка ми да ми поръча да купя хляб, аз да кажа добре и след момент, облечена в четеното, да забравя, че съм обещала да купя хляб. След което се случваше да изям една порция бой, не голям, майчин бой.
1: Думи на Надежда Захариева, поклон пред паметта й. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: Слънцето в София изгрява в 6 часа и залязва в 21 часа и 5 минути. Продължителност на деня 15 часа и 15 минути. Луната в София изгрява в 3 часа и 9 минути и залязва в 19 часа и 43 минути. Фаза на Луната 2 дни преди новолуние. Днес още от сутринта над Северозападна България до вечерта и над останалата част от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършат новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Рано в неделя.
2: Добро утро на 12 юли от екипа ни. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката избира Стиляна Алексиевична Янкова, а аз съм Евелина Стоянова.

0: Рано в неделя.
1: Започваме предаването с интересна информация. Защо в Израел се хранят с консервирани скариди? Да, обаче този път са консервирани сардини. Продукт, който доскоро залежавал по рафтовете на супермаркетите. Какво крият сардините, ще разберем от нашия кореспондент в Израел, Феня Декало.
2: Независимо, че сардините минават за проста и достъпна храна, те осигуряват висококачествен протеин, не само за пазащите диета за отслабване. Твърди се, че сардините допринасят за красотата на кожата. Концепцията за сияйна кожа се е превърнала в синоним на сардините в младежката мрежа TikTok. Малките рибки съдържат протеини и омега-3. Те са с висока биологична стойност, като включват всички основни аминокиселини за изграждане на мускули, ситус и възстановяване след тренировки. Сардините са богати на калций за укрепване на костите. При това усвояването му от организма е по-ефикасно, отколкото от някои млечни продукти. Омега-3 е полезна и за сърцето, а и подобрява когнитивните функции и намалява възпаленията в тялото. Съдържанието на витамин D е високо, което допринася за усвояване на калция и укрепва имунната система. За разлика от рибатон, в сардините има по-малко живаки замърсители, затова се считат за безопасни за консумация. Предимството е и че се ядат направо от консервата без допълнителна обработка. Добавят се към салати, сандвичи или варени и пресни зеленчуци. И все пак сардиновите консерви имат и противопоказания. Трябва да се едат минимално от страдащи от високо кръвно налягане или бъбречна недостатъчност. А натрият, съдържащ се във всяка консерва, е сравнително висок и не се препоръчва за хора, страдащи от подагра. Не само, че сардините като продукт са особено търсени, но има и предпочитание в начина на консервирането им. Олиото в тези консерви се счита за здравословно, но то не трябва да се изключва от общия лимит на мазнини и калории. За да станат част от диетата за отслабване, последният писък на модата е сардините да се консервират не в масло, а само с вода. Ползите за кожата приписвани на сардините се дължат на омега-3 и есенциалните мастни киселини,

0: които допринасят за сияние и еластичност. Високото съдържание на протеини стимулират производството на колаген и еластин. Витамин D и селен, съдържащи се в сърдините, действат като антиоксиданти. Но все още няма конкретни научни изследвания относно директния ефект от консумацията на сърдините върху кожата. Твърденията за ползите им се основават на хранителните стойности, които са полезни за здравето въобще. Но никой все още не е потвърдил научно, че диетата със сърдини влияе точно за сияйна кожа. Така, че не мога да ги нарека супер храна. Всеки трябва сам да опита и да се увери дали този продукт е подходящ за него и в какви количества е добре да го хапва. Има и потребители на социални мрежи, повлияни от модата, които започват да едат само даден продукт, като нарушават баланса на хранене и си вредят. В този случай веднага трябва незабавно да проверят за медицински противопоказания. Например, да направят изследвания за високо кръвно или за бъбречни проблеми, които не винаги са известни предварително. Второ, важно е да се проверят хранителните стойности. Приемливо ли е да се замени един протеин с друг? Например, да се едат сардини вместо сирене или яйца. Важно е да се поддържа общ баланс на всички хранителни вещества в тялото. И накрая трябва да се помни, че здравето не се постига чрез модни и магически решения, а се състои в съзнателен избор на прости и достъпни храни. Но дори и те не могат да гарантират сияен тен и перфектно здраве. И все пак сардините, които някога са се смятали за сравнително скромно ястие, са се превърнали в съзнателен моден избор. Според търговските вериги, през последната година продажбите на консервирани сардини в Израел са се увеличили с 72%. За Рано в неделя от Тел Авив, Веня Декало.
1: А тази информация за сардините ни разказа диетологът Майтал Леви.

0: Цветанов неделя.
1: В София се проведе петото издание на Галмун, гълъбов модел на ОНЕ клуба, организирано от 91-а немска езикова гимназия професор Константин Гълъбов. Продължили на 4 дни, над 100 участници от 5 държави влязоха в ролята на дипломати, за да обсъдят актуални международни въпроси и да търсят решения чрез диалог и преговори. Конференцията събра ученици и студенти на възраст от 14 до 25 години с общ интерес към международните отношения, дипломацията и работата на Организацията на Обединените нации. Повече ще разберем от нашия стажант Филип Коцев, който ще ни гостува и в рубриката «Горещи сърца» след 6 часа.
2: По време на събитието разговаряхме с двама участници, които споделиха повече за своето преживяване, мнение и мотивация за участие в тази годишното издание на Галмун.
3: Коя държава представлявате и как се казвате?
4: Аз съм Йордан Данчев и представлявам Руската федерация в Дайсек.
3: Как се подготвихте за тази конференция?
4: Честно казано, предимно в последния момент направих си обстойно проучване, което за мое най-голямо съжаление не ми влезе много в полза. Изпуснах един ключов ден от конференцията и оттам нататък малко нещата не тръгнаха в посоката, в която исках.
3: Какво беше най-голямото предизвикателство до сега?
4: Да представлявам Руската федерация.
3: Дали според вас предложените решения могат да бъдат наистина осъществени в реалното ОНЕ?
4: Някои от тях да, като разбира се трябва да бъдат все пак съгласувани с законите и нормите, които ОНЕ налага, и също така все пак трябва да бъдат тествани, за да се знае дали наистина биха били приложими.

0: Как този ММ ви е помогнал извън конференцията и променил ли ви мнението и гледната точка на световните проблеми?
1: Как ми помогна? Аз мятам, че съм човек, който обича да се социализира и да комуникира с други ученици, така че успях да се запозная с още повече хора и от други гимназии и училища. И ми беше доста интересно да чуя различни гледни точки, да видя какво мислят другите ученици на моята възраст или пък по-големи по даден въпрос. Така че от такава гледна точка със сигурност ми промени до някакъв степен вижданията за света, защото колкото повече общувам с другите хора, толкова повече осъзнавам, че всеки един човек има няколко аспекта.
0: Как бихте описали с едно изречение Гал Емюен за човек, който никога не е ходил на събитието?
1: Гал Емюен е една страхотна възможност за социализиране, нови запознанства и нови знания.
2: Сред делегатите бяха студенти и ученици с предварителен опит в модел ООН. За тях форумът е възможност да развият уменията си по дипломация и публично изказване.
0: Коя държава представлявахте, как се казвате и как темата на вашия комитет е важна за вашата държава?
3: Аз съм Георги и представлявах Арабска република Египет в комитет по политика и деколонизация, който е четвъртия комитет на Генералната асамблея на Организацията на Обединените нации. Тази тема е една от основните точки на външната политика на Египет, тъй като всъщност се занимава именно с територия, която при деколонизацията на континента е поставила Египет и Судан в конфликт. И начинът, по който се разрешава този конфликт, е ключов всъщност за икономиката на Египет и за нейния статут в международните отношения.
0: Какво беше най-голямото предизвикателство за вас по време на конференцията?
3: Най-голямото предизвикателство за мен беше да постъпя както би постъпил делегат от моята държава. Защото темата на моя комитет гласи буквално териториалното несъгласие, териториалния диспют между Египет и Судан. Египет обаче не се интересува от това конфликта да бъде разрешен по международен път и съответно републиката се стреми да завуалира, да покрие малко положението и проблемите, а и да се фокусира върху неща, които биха били по-важни за международната общност. Така че това беше най-трудната част за мен, да намеря опорни точки в дебатите, които да са полезни и които да отклонят вниманието от просто земята и да го насочат към хората, които живеят на нея, защото все пак в Организацията на Обединените нации това е значително по-важно.
0: Как всъщност се подготвихте за тази конференция?
3: Подготвих се, като използвах материалите, които бяха подготвени от нашите председатели. Подготвих се и с допълнителна информация, която намерих в интернет. Но не бих казал, че съм правил изключително усилена и интензивна подготовка. Отговорих си на въпросите, на които си бях задавал по време на разучаването и в общи линии това.
0: Дали според вас предложените решения могат да бъдат използвани в самото ООН, в истинската организация?
3: Самите решения, които моя комитет прие в своята резолюция, звучат логични, но не звучат реалистично, имайки се предвид състоянието на световната политика в момента. Едва ли ще видим момент, в който двете държави се съгласяват да се фокусират върху нещо по-важно от територията, която спорват. Така че не мисля, че ще видим решенията, които предложиха делегатите в истинска резолюция на Организацията на Обединените нации.
0: Как този ММ ви е помогнал извън конференцията и дали е променил вашия изглед и вашето мнение на световните проблеми и начина, по който ги възприемате?
3: Със сигурност този ММ ми беше много полезен. Бях, смея да твърдя, най-опитният делегат в моя комитет. Въобще не бях подготвен за това. Мислех, че съм най-неподготвения, мислех, че няма да знам какво се случва. Първия ден бях много изненаден. Не знаех как да реагирам, как да постъпя в такава ситуация, но впоследствие си дадох сметка, че така имам шанс да се отпусна. Тоест, знайки, че съм най-опитния, успях да натрупам някакво ниво на самоувереност, което ще мога да използвам за напред. И също успях да помогна на другите делегати, които за първи път са на такава конференция, да видят как се прави, как действа всъщност организацията, как действа заседанието на един комитет. Предлагах решения, търсих алтернативи. Така че със сигурност това беше много полезно. Помогна ми, защото се запознах с нови хора.
0: Как бихте описали с едно изречение Гал Емюен за хора, които никога не са били и представляват интерес да отидат?
3: Необходимо е да дойдете, защото никога не знаете какво изпускате. Ако знаех, че ще изпусна това, което видях, със сигурност ще я да дойда. И го казвам, защото аз самия се чудих и заколебах много. Елате, няма какво да го видите.
0: Кой беше любимия ви момент от цялата конференция?
3: Най-интересно със сигурност ми беше в Генералната асамблея, в Общото събрание на ООН. Въпреки че в комитета беше интересно, беше приятно, някак темата не предполагаше много дебати и много разучавания. Най-интересно ми беше, когато оспорвах резолюцията на ЕКОФИН, защото в нея имаше несъответствие с това какво всъщност трябва да прави един комитет на общо събрание. Беше използвана думата, че критикува и не одобрява действията на централните банки, което е нещо недопустимо за Обединените нации. Това трябва да бъде взето под внимание от Международен съд. Тогава беше много интересно, много интересен дебат, много интересен момент. Но в комитета най-интересно беше, когато установихме, че има информативен вод, който

0: не е в юрисдикцията на комитета по декомунизация. И тогава 10 минути аз и председателите на комитета разяснявахме всъщност какво означава информативния вот и какво би означавало да бъде прият. И стихаме до извода, че това не може да бъде обсъждано от специалния комитет по политика и декомунизация.
1: Нашият втори събеседник беше делегат в специалния политически и деколонизационен комитет, председателстван от Боян Сокуров. Попитахме го какви качества очаква от един добър делегат.
2: От един добър делегат очаквам професионализъм, умение за дебати, висока мотивация и умение за намиране на аргументи за позиция, която делегата сам може би не би могъл да защити.
3: Какъв съвет бихте дали на бъдещи участници на Гала Мюен?
2: Би ги посъветвал преди да се запишат

0: да го прилагат в други бъдещи конференции и генерално в професионалния и корпоративния свят.
1: Ако трябва да опишете Gala MUN с едно изречение или няколко думи, какво би било то?
0: Това е конференция, която позволява контакти, тренировка на професионализъм, тренировка на уменията по дебат, социалните умения и възможността да се постигне огромно саморазвитие само за няколко дни.
1: Освен с него разговаряхме и с председателя на Социалния, културен и хуманитарен комитет Юлия Данаилова, която разказва повече за своите впечатления. Какви качества очаквате у един добър делегат?
2: Един добър делегат на първо място е склонен и умее да изслушва другите. И чак след това той полага своята позиция и може да се аргументира добре, познавайки позицията на държавата, която представя.
1: Какъв съвет бихте дали за бъдещи участници или хора, които са заинтересовани в това събитие, MUN събития като цяло?
2: Ами дори и да нямат предишен опит, той сам няма да дойде опита, за това да се престрашат, да се запишат и да опитат. Дори да не говориш, да не държиш речи, само да слушаш как другите говорят, е предостатъчно, че да сванеш правилата на играта, защото то си е като ролева игра. И в крайна сметка, щом имат интерес, отидат ли веднъж, ще им хареса.
1: Какво се надявате делегациите да са научили от тази конференция?
2: На първо място да са научили, че не всичко е на всяка цена и че независимо кой е спечелил или кой не, говоря за най-добър делегат позицията. Това е само формалност и важната поука от цялото събитие, според мен, за един делегат би трябвало да е, че той може да запомни супер много информация, да я преработи в своя мозък и не само да я представи като политическа гледна точка, но и да вземе поуки за своя собствен живот и да направи нови приятелства, разбира се.
1: Ако трябва да опишете Gala MUN с едно изречение или няколко думи, какво би било то?
2: Добре, ще използвам три думи. Първото е предизвикателство. Втората дума би била забавление, защото това е неизбежна част от една такава конференция и също отговорност.
1: Специално послание към участниците отправи председателя на Дружеството за ООН в България Владимир Сотиров.
3: Ами първо, това е едно изключително силно събитие, защото в него се симулира един процес на многостранен диалог и сътрудничество и се симулира процесите, които проистичат в света и най-вече в Организацията на обединените нации. Това е една симулация, където делегациите представят позиции на отделните държави и по същество те се потопяват в многостранната дипломация, като не само представят тези позиции, но те ги отстояват и се учат на компромиси и на диалог, за да може да се постигне общо съгласие по важни теми. Това е изключително важно в днешно време, тъй като трябва да се изграждат умения, навици, способности за критично мислене, за обективна оценка на фактите, за възможност повече публично да се говори и най-важното да може да се общува и да се създава доверие между отделните делегации. Това е хубаво, че на тази конференция има делегации от други държави, от Германия, от Полша, очаква се и от Турция се добяда да пристигнат. Тоест, самите младежи са запознати с чужди култури. Това е много важно, за да се види, че има различия и по какъв начин тези различия биха могли да се преодоляват. Това е един ентусиазъм младежки, едно желание за разбиране на международната политика. Това е изключително полезно, тъй като без сътрудничество, без разбирателство, без диалог, международната политика не може да има резултати и това трябва да се насърчава, особено в днешния свят, където има силна конфронтация и разделение.
1: Клубът за дебати, симулиращ модел ООН към 91-ва немска езикова гимназия, за поредна година събира млади хора от различни държави, обединени от интереса им към международните отношения, дипломацията и търсенето на решения на глобални предизвикателства. За Ранов неделя, Филип Коцев.

0: Горанов неделя.
1: Той няма диплома за актьор, но облече ли Ботевата униформа за възстановки и чествания, свързани с подвига на поета-революционер? Войводата сякаш оживява, а тържествата във Враца на Козлодуйския бряг или край легендарния връх Околчица сякаш притихват. Хората се редят на опашка за снимка с него, за да запечатат в кадър фрагмент от героичното минало и частица родолюбие. Той е Филип Филипов и на 68 години. С него ни среща кореспондентката ни във Враца Иван Тонова.
2: Казвам се Филип Максимов Филипов, на 68 години. В момента работя като клисар в етнографския комплекс в храма Свето Възнесение Господне, или от 1988 година храма се нарича Свети Софроний епископ Врачански.
3: Вие сте познат с превъплъщението ви в Христо Ботев по различни чествания. Как се стигна до тук и какво всъщност изпитвате, когато влизате в тази роля?
2: Всичко стана съвсем случайно. Един хубав слънчев ден, едно младо момче, режисьор. Начинаеш на 22-3 години, мисля, че беше Искрен Красимиров, дойде при мен да си поговорим и евентуално, аз помислих даже, че става въпрос за някаква скрита камера или шега, заедно с майка си, Иляна Минковска, да съм изиграл една роля, и то не коя да е, на Христо Ботев в един художествено документално, айде да кажем, участие игрален филм. И ме попитаха какво бих искал за една такава услуга евентуално. И аз, колкото и смешно да звучи, обаче времето беше такова. Имах малка дъщеричка на 3,5-4 години. И в момента се двумях какво колело малко да я купя, за да я науча да кара с помощни колеленца. Викам едно колело, викам, с помощни колеленца. И в парка на ДНА-то викам да си се разхождам с нея, да я уча да кара. Ми добре. И се договорихме така на стопански начала. Стоково парично стопанство. И започнахме да действаме. Относно това как се чувствам. Ами ако трябва да бъда откровен, ще ви кажа, че насаме като си остана, много пъти съм разговарял с Ботев. С една дума, както той казва, че не защото съм много умен. Умните у нас считат за луди. И аз си ходя така по някой път, когато навлеча неговия мундир преди да излезна за, да речем, съответно представление или снимки. И си разговарям с него. Бай Христо, ти как си го чувствал ту и нещо, дето си го написал тук? Така е, така, така е, така. Имал случай, когато било съпругата ми или дъщеря ми, ме засичат да си разговарям така. И сме изпадали в леко смехотворни, комични такива ситуации. Смял съм се над себе си, бил съм и сериозен, но честно казано, понеже не съм го познавал лице в лице, а се опитвам някакси по дух да влезна в толкова много години върнати назад. Недостоен. Недостоен съм, защото първо всеки човек е неповторим оригинал за самия себе си, като творение Божие. Едва ли бих могъл да осъществя като еквивалент в пълно превъплъщение, но според написаното от неговата ръка, като стихотворение, съм се опитвал да влезна именно в този противоречив за някой огнен образ. За мен е напълно нормален, съответстващ на един истински български мъж.
3: Вие заставате начело на похода от Козлодуй до Околчица, участвате във възстановката на слизането на четата на Козлодуйския бряг, участвате след това на честванията на Околчица.

0: В всички прояви, свързани с отбелязване на годишнини на Ботев, вие участвате и хората разпознават във вас Ботев. Какви реакции срещате?
1: Очакването ми е да бъдат откровени всички. И тези, които идват да се снимат, и тези, които идват да задават въпроси и да търсят някакви щекотливи отговорчета. Имало е случаи, когато не защото защитавам или оправдавам Ботев, тъй като се опитвам да предам неговата личност като поет-революционер или като обикновен човек. Но той е имал своите страхове, своите борби лично вътре в себе си, своите отчаяния, униния, падания, ставания, бунт против живота, против своята собствена личност. И усещането ми, че той се е движил наистина по съвест и е бил само себе си, дори когато е грешал.
0: Да, в крайна сметка той е толкова дълбока личност, той е цяла вселена, че на нас ни е трудно да го опознаем и го опознаваме вече 150 години. Точно толкова се навършва тази година от неговия героичен подвиг, но сега ви срещаме с Филип Филипов. Вие се превъплащавате в ролята на Ботев и говорим сега за вас. Вие сте физкултурник, психолог, богослов, не сте актьор, но според много хора аз съм била свидетел, отново говорим за честванията, хората разпознават във вас Ботев. На какво се дължи това, че се умявате да пресъздадете тази огнена и пламенна личност?
1: С това, което ще кажа, не търся оправдание за това, че нямам диплома. Най-малко пък това. Но на себе си съм задавал, когато именно са ме апострофирали, ама вие не може да се надявате на хонорар, каквото бихме дали на професионални актьори. И аз като съм се прибирал вкъщи не от суета, а за да видя собствената си реакция, дали е естествена, като застана срещу огледалото да задам на тези хора, които са ми задали тези въпроси, аз въпрос. Робърт Де Ниро има ли актьорско майсторство и диплома? Дъстин Хофман? Ал Пачино? Вал Килмър? Но са това, което са. Велики актьорища. Той е като с преподавателя. Може да нямаш диплома, но да си даскал. Това е пагон. Това е титла. Не се вижда както баща или майка. Но те съществуват.
0: Казахте, че в момента работите като клисар в една от най-знаковите църкви във Враца, Възрожденския храм Свето Възнесение, което носи името на Свети Софроний Врачански. Разкажете ни малко за работата на клисаря, за срещите ви с хората в храма, където хората идват обикновено от мъките на сърцето си, от надеждите си, от очакванията си.
1: Не знам дали ще бъда обективен във всичко това, което ще се опитам, макар и накратко да кажа, но занимаваше ме от известно време преди да започна тая работа. Не знам защо беше ми се втълпила една мисъл в главата. Клисар, клисар, клисар, клисар. И аз викам, добре, де, знам какво е клисар. Знам и край. Но накрая, след като се пенсионирах, исках да намеря работа. Имах едно условие към самия себе си и към тези, които биха ме наели за каквато и работа. Аз съм родил много работи, различни работи от най-грубите. И строителство, и железари, и заварчики, и шлосери, и всякакви неща, и селски работи, и така нататък, и така нататък, и транжори, касапини, каквото са не сетите, и шофьори. Да. Въпросът е, какво означава това да си клисар? И намерих едно обяснение. Значи на гръцки църква или храм е еклесия. Клисар е този, който работи вътре и е като помощник на свещеническия, на дяконския персонал. Организира, помага да продадеш свещи, да запишеш кръщанета, венчавки, да дадеш необходимите отговори, кое, къде, кога е необходимо, да запишеш служби, които примерно трябва да бъдат извършени като треби, за четене на молитви, за освещаване на ценни предмети, за много други неща, за събития и така нататък, така че свещенически персонал да знае какво предстои за следващия ден или един месец или за след 6 месеца, за година. Естествено да се чисти храма, да се поддържа, да отговаряш на въпроси, на които равносилно би трябвало да отговарят свещеници, примерно. Защото, ако трябва да бъда откровен, в храма влизат голям процент хора и нека никой да не се обижда, обаче едно от 70 до 80, да не кажа и по-голям процент, от хората използват ритуали, в кавички ще ги кажа такива, или идват с въпроси относно ритуали, пак в кавички,

0: които са привнесени от нашето езическо време и прилепени към източното православие. И няма да привеждам примери, обаче примерно кога да се пали свещичка за починал, кога да се пали за, може ли в този ден, за живите, за кое е поредно, за живите ли да се запали или за покойниците, редно ли е сега да се прави това или онова, с кой крак да тръгне да се обикаля гроба или не. Изобщо неща, които биха подбудили даже смях. В интерес на истината, Бог е любов и съвършена свобода на избор. Не защото той е всемиров полицай и за твоя съответно една, две, три или някаква грешка или грях. Той веднага ще пусне домокливия меч и ще ти отнеме живота.
1: Или всемирен счетоводител, който
0: прави срещи. Точно така, държи сметки и така нататък. За всяко нещенце. Той гледа на нас като онзи Христос, Негов син, който увиснал на кръста в последния си час преди да издъхне, със всичката болка и мъка на физическото си тяло, на душата си, на духа си, от височината по-голяма, по-висока, по-необозрима, по-недостижима от връх Монт Еверест, погледна и каза: «Или, или лаба сабахтани, отче мой, защо си ме оставил? Сирич, защо си се оттеглил от мен, за да бъда сам?» И въпреки всичко, останал сам, увиснал сам между земята и небето, за да направи връзката заради нас. Ако и бяхме това нас, неговите апостоли, които се оплашиха, освен Йоан Богослов, и толкова много обичайки го, че го изоставиха и се разбягаха, за да не бъдат хванати. Нас бяхме и ние езичниците, които още не повярвали, гръгахме с копия в ребрата, за да видим дали е умрял, и се надсмивахме. Нас бяхме и духовните водачи на неговия избран народ.
1: Но той възкръсна.
0: Фарисеите. Нас бяхме и тълпата ревяща, заблудена. Но в интерес на истината той каза: «Отче, прости им, независимо от всичко. Моля те, прости им, аз ги обичам. Те не знаят какво правят». Тъй до ден днешен, този възглас. Най-голямото богатство на християнина е това, че Христос го няма в гроба, защото възкръсна от мъртвите.
1: Да използваме превъплъщенията ви и да влезете в ролята на един истински северозападен човек, на един истински врачанин, и да кажете коя е любимата ви врачанска дума, защото ние полагаме усилия да запазим този живописен врачански диалект.
0: То не е една и две. Те са знаменити, тези велики врачански реликви. Сигурно е банално, но съвършената дума според мен е, въпреки че аз 100 мога поне да изброя, ако започна, уноданье. И винаги нашето психологическо аналитично разискване се свежда до разбиране на дълбинната същност на уноданието, като едва ли не средство за възпроизводство в последствие. Но преди всичко уноданя. Баба ми, когато съм бил дете и съм бил съвсем малък, и докато му облече, тя обичаше да му облича, милата, Бог да прости, целият отгоре-долу в бяло. Пък аз на село си играех и бях много буйно хлапе, и за две минути стана целият отгоре-долу кал, тиня, рове, нещо там, червейчета, вадя, айк. А не десъл на дебе, а не десъл на дече ще бие. Значи тя е толкова универсална дума, че всички звукови наречия, подразделения на наречия и езиковедни форми, няма такава дума. Мисля, че това е вселенска дума. Космична.

0: всички звукови наречия, подразделения на наречия и езиковедни форуми, няма такава дума. Мисля, че това е вселенска дума. Космично предадена на нас северо-западните ора унодане, под която се разбира абсолютно всичко. Това е съвършена дума. И другата сакане. Сакам да те унодам. Те това вече изчерпва абсолютно всичко.
1: С какви пожелания се разделяме? Какво пожелавате на нашите слушатели?
0: Дали са вярващи или не? Бог Исус Христос, Неговата свята любов да победи въпреки всичко. Всичката наша лукавщина, страх, немощ, предателство. И този необозрим, необятен океан от божествена любов и благост да разтопи всичките ни грехове и ако е възможно, всичките да ни приеме с чеда, внуци, правнуци, сродници по плът, от първия до последния в Неговото Царство Небесно. Амин.

0: Цветанов неделя.
1: Добро утро! В този час ви казва и звукорежисьора Цветан Маринов. Музиката избира Стиляна Алексиева, Христина Янкова ще ни предложи след 6 часа нейната концепция за музика в предаването Рано в неделя. Аз съм Евелина Стоянова, заедно сме до 9 часа. На една и съща дата, 12 юли, рожден ден празнуват майката Петра Георгиева, която навършва 91 години, дъщерята Русица и внучката Теодора от село Очиндол, Врачанска планина. Поздрава е от човек от Врачанската планина, който им желае крепко здраве, дълголетие и късмет, но за над столетие.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,4.

0: 98,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Служите ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Поредна катастрофа с жертви на пътя. Двама души загинаха, а трима са ранени при инцидента на главния път Е-79 преди Дупница, съобщи директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши инспектор Райчо Умерски. Сблъсъкът е станал малко след 19 часа с нощи. Ето и подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и от карано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше ограничено. От Дуплица, Кирил Фалин.
1: Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който в петък премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християна Гданова.
1: Политическата новина от изминалия ден. Радан Кънев беше избран за председател на Демократи за силна България. Той получи 302 гласа от делегатите на Националното събрание срещу 223 за конкурента му Йордан Иванов, когато покани за свой заместник. Кънев за втори път застава начело на ДСБ, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поеме управлението на държавата. Чуйте още от репортера ни Мария Филева.
4: Стратегическата цел на Демократи за силна България като част от Демократична България е изграждането на силна дясна алтернатива, способна да поема управлението на България след 4 години. Това записаха в политическата си резолюция делегатите на Националното събрание на партията, след като

0: избраха Радан Кънев за свой лидер. Според него постигането на целта минава през укрепване на партньорството в коалицията, но на този етап тя няма да бъде разширявана. Голямата цел е спечелването на президентските избори, но се изключва възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ.
1: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България.
0: Досегашният лидер на партията Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но е заявил готовност да помага като депутат и заместник-председател на Народното събрание. За новините, Мария Филева.
2: Междувременно депутатът от Да България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излъчи общ кандидат за президент. По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че Да България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Американската армия предприе нова серия от удари срещу Иран, след като Ислямската република атакува контейнеровоз в Хормузкия проток. Плавателният съд под кипърски флаг не може да продължи курса си заради пожар на борда и значителни щети. Човек от екипажа е в неизвестност. Американските удари са били насочени срещу цели в района на протока. Ирански медии съобщиха за експлозии в градовете Бушехр и Асалуе. По-рано корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че протокът е затворен до второ нареждане. Турският министър на външните работи Хакан Фидан даде надежда, че спорът между Съединените щати и Иран около протока може да бъде решен още тези дни. Но новият върховен лидер Аятолах Муштаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е воля на нацията и ще бъде осъществено. Британската полиция съобщи, че е арестувала в Южен Йоркшир 28-годишен мъж, заподозрян за убийството на бившата министърка по въпросите на затворите Ан Уидекъм. Той е задържан на повече от 300 км от селцето, където в четвъртък беше открито тялото на Уидекъм с тежки наранявания. Заподозреният е британски гражданин и се намира в полицейски арест. Към момента няма информация убийството да е свързано с тероризъм. Смъртта на Уидекъм предизвика шок в британските политически среди. Тя стана известна след като напусна консерваторите и парламента, участва в реалити шоу, а по-късно се присъедини към партията на Брекзит на Найджел Фараж. Последният четвърт финал от световното първенство по футбол, Аржентина и Швейцария играят продължения. Резултатът в редовното време е 1-1. В другия четвърт финал тази нощ Англия победи Норвегия с 2-1 след продължения и на полуфинала ще се изправи срещу победителя от двубоя Аржентина-Швейцария. За времето днес Мартин Славчев. Добро утро!
3: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес сутринта над северозападна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Чухте най-важното от изминалите часове в обобщение от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Седем часа на 12 юли, неделя. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Аржентина победи Швейцария с 3-1 след голове във второто продължение и ще играе срещу Англия на полуфинала на световното първенство по футбол. Подробности очаквайте малко по-късно в спортните новини. Разследват се причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха, трима са ранени. Ескалация във войната между Съединените щати и Иран. Американските сили нанесоха нова поредица от удари. Иран отвърна с ракетни нападения към страни от Персийския залив. На общо събрание днес Продължаваме промяната ще очертае стратегията си за президентските избори на есен. Също днес е поклонението пред поетесата Надежда Захариева. Останете с подробностите. Все още се изясняват причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха, трима са ранени при сблъсъка на лек автомобил в спрял камион с ремарке. Чуйте подробностите от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и от карано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. От Дуплица, Кирил Фалин.
0: Тежък инцидент с дете в бургаското село Орлинци. Момче на година и половина е с опасност за живота, след като е било притиснато от лек автомобил, потеглил без шофьор. Детето е с тежки травми в реанимацията на многопрофилната болница Бургас. Причините за инцидента се изясняват. Човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на автомагистрала в Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени, каза директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. Според него пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. В началото на седмицата се очаква магистратите в Бургас да решат каква мярка за неотклонение да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на област

0: Пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
1: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то е определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
0: С скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
1: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Прямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да правят експерименти.
0: Правени ли са?
1: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
0: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
1: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
0: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
1: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
0: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
1: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
0: За новините, Даниела Костадинова.
2: Вестите от чужбина. Испанските пожарникари напредват към овладяване на пожара в провинция Алмерия, отнел живота на 12 души. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Освен жителите на три района, които са обявени за безопасни, е разрешено и връщането на туристи в къмпинг, евакуиран още в четвъртък. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия, Антонио Санс, заяви, че заради благоприятните метеорологични условия, екипите за борба с пожара преминават от отбранителна към настъпателна стратегия. Освен 12-те потвърдени смъртни случая, има 23 души, които се водят в неизвестност. Андалузските власти предпочитат този термин пред изчезнали лица, тъй като според Санс, в някои случаи сигналите идват от хора, които от години не са поддържали връзка с лицата, за които се интересуват. Службите за спешна помощ съобщават, че всички евакуирани заради пожара вече са настанени в хотели, след като са прекарали 2 дни във временни убежища и спортни центрове. Близо 540 държавни служители продължават битката с огъня, включително 220 военнослужещи от отряда за помощ при бедствия и аварии в Испанската армия и 245 служители на Гражданската гвардия. Междувременно 2 души са арестувани, след като са пренебрегнали инструкциите на служителите и са се върнали в зона с висок риск, засегната от пламъците. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Нова ескалация в Близкия изток. Обединените арабски емирства са подложени на ракетна атака от Иран, съобщи Министерството на отбраната на емирствата, цитирано от Франс Прес. Катарската армия съобщи, че е обезвредила иранска ракета. В Бахрейн са задействани и сирените за въздушна тревога. Тези атаки последваха американското нападение през нощта след нова серия от удари срещу Иран заради поразен от Ислямската република контейнеровоз в Хормузкия проток. Подробности за поредната ескалация от Мария Петрова.
4: В изявление американското централно командване посочи, че последните удари са започнали след като, цитирам, Ислямската революционна гвардия безочливо е нападнала контейнеровоз под флага на Кипър, който е преминавал транзитно през Ормузкия проток. От централното командване добавиха, че Съединените щати налагат тежка цена, като продължават да понижават способността на Иран да атакува цивилни моряци и търговски кораби, които свободно преминават през протока. От изявлението става ясно още, че нападението е било извършено под ръководството на президента Доналд Тръмп. Американският министър на отбраната Пит Хексет посочи, че, цитирам, Иран направи лош избор, сега плащат. Междувременно Революционната гвардия на Иран, цитирана от държавните медии, подчерта, че Ормузкият проток ще остане затворен. Последните събития допълнително ще усложнят опитите за спасяване на мирните преговори между Вашингтон и Техеран, подчертава Франс Прес. За новините Мария Петрова.
2: Най-малко 8 души са убити, а десетки ранени при поредните руски удари с дронове и ракети срещу Украина. Президентът Володимир Зеленски отново призова за дипломатически усилия, за да се гарантира, че Киев ще си осигури оръжия по-бързо. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
5: Одеса е подложена на нова масирана ракетна атака. В украинския черноморски град отекват силни взривове. Ракетите са изстреляни от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронове и ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в

0: Източна Украина. От своя страна Русия отрича да атакува цивилни обекти и заяви, че е нанесла удари по предприятия от военно-промишления комплекс в Киев и по пристанищна инфраструктура в Одеса. Същевременно руски медийни канали в Телеграм съобщават, че украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Снимки и видеоклипове в социалните медии показват големи пламъци и гъст черен дим, издигащи се от петролната рафинерия. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военно-въздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската дипломация трябва да се съсредоточи върху това да накара съюзниците на Киев да изпълняват по-бързо споразуменията за доставки на оръжие. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането за производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot, каза Зеленски в своето вечерно видеообращение. За новините Елизабет Гогова.
1: Семейната фондация на милиардера Илон Мъск е завела британския крайно десен активист Томи Робинсън в Русия, докато той е насърчавал антимиграционни протести, разкрива вестник Guardian. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Томи Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли Ленън, се появи миналия месец в Москва, откъдето отправи призиви към поддръжниците си да излязат на улицата след нападение с нож в Белфаст. Той сподели видеоклип на себе си в луксозен московски хотел с бащата на Мъск, чийто син е гласовит поддръжник на Робинсън. Аз го доведех в Русия, каза бащата на Мъск, Ерол, пред Guardian, добавяйки, че и двамата мъже са провели срещи с руски бизнес фигури. Той каза, че пътуването е било покрито от фондация Мъск, частна филантропска организация, основана от Илон Мъск и брат му Кимбъл. Посещението в Москва става в момент, когато режимът на Владимир Путин и неговите пълномощници изглежда изграждат връзки с европейски крайно десни фигури, коментира Guardian. В същото време Русия беше домакин и на Андрю Тейт, самопровъзгласилия се за женомразец инфлуенсър, и на брат му, които публикуваха кадри, на които стрелят с оръжие и се возят в танк, очевидно в компанията на руски военни. Ерол Мъск каза пред Guardian, че Робинсън е добър млад мъж, който е много избухлив, но в същото време се учи. Русофилът Мъск старши, който каза, че вярва, че Русия има генетично предимство пред Запада, заема твърдо проруски позиции по отношение на конфликта в Украина, пише още Guardian. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Двама души бяха убити, а петима са ранени при стрелба на латино фестивал по улиците на Торонто в Канада. Градската полиция издаде предупреждение в профила си в Екс. В района има активен стрелец, моля незабавно напуснете района и следвайте всички инструкции на полицията. По-късно полицията написа, че улиците са обезопасени.

но извършителят все още не е задържан. В сутрешния бюлетин продължаваме със събития в страната. Продължаваме промяната свиква общо събрание на партията. Това е разширеният ръководен орган на формацията. Лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането си на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Вчера евродепутатът Радан Кънев беше избран за председател на Демократи за силна България. Кънев за втори път застава начело на формацията, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поема управлението на държавата, като се настоява демократичната общност да излъчи общ кандидат за президент. Традиционният българо-македонски събор ще събере стотици от двете страни на границата днес, когато е Петров ден по стар стил, в местността Голеш край Крива Паланка в Република Северна Македония. Съборът край ще от години е символ на близостта и връзките между хората.

0: Поклонението пред поетесата Надежда Захариева ще е днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Тя почина на 81 годишна възраст. В едно от интервютата си за Българското национално радио, Надежда Захариева сподели, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
1: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета, но толкова много, че се случваше майка ми да ми поръча да купя хляб, аз да кажа добре и след момент, облечена в четеното, да забравя, че съм обещала да купя хляб. След което се случваше да изям една порция бой, не голям, майчин бой.
0: Думи на поетесата Надежда Захариева. Тя беше съпруга на поета Дамян Дамянов, а читателите ще я запомнят като автор на десетки стихосбирки и на текстове за едни от най-популярните песни в българската естрада. Патриарх Даниил оглави празничните богослужения по повод Деня на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир. С подробности слушаме игумена, драговитийски епископ Василий.
2: Отчитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянският манастир. 12 юли, самият празник, ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги, като в фотоизложбата участват 2/3 от ръкописите и старопечатните книги на Троянския манастир.
0: Игуменът на Троянския манастир Василий. Следват спортните новини. Силян Христов, добро утро.
3: Добро утро. Чухте и по-рано в новините резултатите в последните два четвъртфинала на световното първенство по футбол отвъд океана. Англия-Норвегия 2-1 след продължения, 1-1 в редовното време и Аржентина-Швейцария 3-1 пак след продължения и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания от 22 часа във вторник и Англия-Аржентина в същия час в сряда. Подробности след 8 часа и 30 минути в студиото за шампионата. Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, а негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата ще имат решаващата дума при избора на нов селекционер, фаворита Антонио Конте. В контролни футболни срещи у нас Локомотив София, Теута Албания 0-0 и Черно море Дунав 1-1. Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си мач от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Днес съперникът има на Германия. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за Еврошампионата в Бирмингам през август. Стиляна Николова е на 7-то място в многобоя на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в многобоя. Ще участва в утрешните финали на топка, бухалка и лента. Първа в многобоя е германката Дария Варфоломеев. При ансамблите нашите момичета са 9 и се класираха за финала на съчетанията с 5 топки. Чехинята Линда Носкова спечели титулата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех в финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6-2, 5-7 и 6-3. Днес в финала при мъжете ще играят германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-ми етап от колоездачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Шумен до 25 градуса в Сандански. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес сутринта над Северозападна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места.

0: сутринта ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. В сила е ограничение за тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия от 15 часа до 23 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В периода между 15.30 и 22 часа е въведено и ограничение на движението на автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Ескалация във войната между Съединените щати и Иран. Американските сили нанесоха нова поредица от удари и Иран отвърна с ракетни нападения към страни от Персийския залив. След поредните руски удари с ракети и дронове в Украйна са убити най-малко 8 души, десетки са ранени. На общо събрание днес Продължаваме промяната ще очертае стратегията си за президентските избори на есен. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро да е неделното утро. Вие сте с ефира на Радио Шумен. Часът е 7:20. Рано сутринта поставяме началото на предаването. От тук започва денят. В тази сутрин го подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Розалина Райчева. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинария днес Миглена Стефанова ще ви бъдем полезни с актуалната информация. Хубаво начало на този, надявам се, за всички почивен ден. Доставете се с утрешното удоволствие, с това, което обичате. Ние след минути ще ви кажем какво сме ви подготвили в днешното предаване. След минути чуйте и прогнозата за времето, конкретно за Североизточна България в днешния ден.
0: Тук започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Вие сте с Радио Шумен и предаването тук започва денят, което продължава до 10 часа. Какво още в ефира? Само след минути продължаваме с конкретната прогноза за времето за Североизточна България. Няма да пропуснем и редовната ни неделна рубрика «Приказки за вярата». Днес Православната църква почита паметта на преподобния Паисий Светогорец. На този ден се отбелязва неговото успение. Розалина Чернева ни среща с отец Николай от храм Свети Пророк в шуменския квартал Дивдядово, за да разберем повече за Паисий Светогорец. Няма да пропуснем и неделната агропрогноза за времето за следващата седмица. Тя е на Мирослав Илиев, агрометеоролог от Националния институт по метеорология и хидрология филиал Варна. До 30 юли продължава записването за Академия по народни танци във Велики Преслав. Повече за инициативата и за това как може да се запишете, ще чуете малко след 8:30. Как стари дънки може да станат модерна чанта или турба за пазар, а от непотребни парцали полезен аксесуар? Това ще ни разкаже Димитринка Дамянова, която е убедена, че всяка ненужна вещ може да влезе в употреба, като вложиш творчество. Една среща с нея на Христина Димитрова. Трансмариска разкрива почти цялата история на римската фортификация по българския Дунав. Това каза за Радио Шумен професор доктор Сергей Турбанов. Археологическите проучвания на античната трансмариска край Тутракан продължават да разкриват нови

0: Разбира се, много важно, особено в неделния ден, какво ще е времето днес, конкретно в Североизтока. Ще чуем сега от варненския метеоролог Любомир Маджаров.
1: Преди обед ще е предимно слънчево. След обед от запад облачност ще се увеличи и до вечерта на места ще има крепотайни валежи и гръмотевици. С духа слаб южен вятър, а след обед до умерен от запад северо-запад. Максималните температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 30.

На жителите на община Силистра и Дулово ще могат да се възползват от безплатни прегледи и консултации с репродуктивни специалисти в рамките на проекта Мобилен кабинет за репродуктивно здраве. Инициативата е част от социално отговорни ангажимент на Българска кредитна компания и се реализира в партньорство с Фондация Мечта за дете със съдействието на община Силистра и община Дулово. В първата спирка от обиколката консултациите се извършват от доктор Жаклин Безе, специалист по акушерство и гинекология с опит в областта на репродуктивното здраве и женската профилактика. Тя е част от екипа на една от водещите международни организации в областта на асистираната репродукция и инвитролечението. Безплатните консултации са предназначени както за жени, така и за мъже, включват насоки за профилактика, ранно установяване на възможни проблеми и последваща медицинска грижа. Мобилният кабинет е оборудван с необходимата медицинска техника, включително ехограф, който позволява извършването на ехография на място, а днес местата са от 9 до 10 в село Айдемир, улица Боровинка номер 2, а от 11.30 до 12.30 часа в Дулово, улица Васил Левски номер 18. Силистра е първата община, включена в инициативата, след което мобилният кабинет ще продължи своя маршрут в Разград, Банско, Разлог, Гоце Делчев и Петрич. Проектът се реализира с Българска кредитна компания и Фондация Мечта за дете в партньорство с местните общини.

0: Вие сте с Радио Шумен. Приказки за вярата.
1: Днес Православната църква почита паметта на преподобния Паисий Светогорец. На този ден се отбелязва неговото успение. Той е един от най-обичаните и почитани съвременни духовници и богослови, просяли в Света гора, чието проучвания продължават да вдъхновяват вярващите. Чуйте интервюто на Розалина Чернева с отец Николай от Шуменския квартал Дивдядово.
2: Какво за 12 юли е характерно, за да стане тема на днешното издание на рубриката?
3: Това, което е много интересно за днешния ден, е, че преди няколко години, като казвам няколко, не повече от 5-10 години, т.е. съвсем скоро, беше канонизиран за светец един човек, който почина във времето, в което аз бях студент. Т.е. има няма 30 години от смъртта му. Това е стареца Паисий, който се оказва, че наистина е голяма фигура и за нея се струва да се поговори малко повече. Най-малкото, защото много от нашите съвременници са така устроени, че те вярват, светостта е някъде далеч. Далеч в миналото, далеч в географията. Те сякаш са убедени, че светостта няма как да бъде тук и сега. Да, всъщност има. Всъщност има. Този човек е роден не много след Първата световна война, т.е. между Първата и Втората световна война, мисля, че 29-та година, ако не ме лъжа паметта, етнически грък, който е родом в или от Кападокия. Кападокия, това е сегашната Мала Азия. След Първата световна война гърците са принудени да напуснат родните си земи, буквално много жестоко репресирани от турците. Така в път се ражда този човек в едно селце, което е на сегашната гръцко-албанска граница, Коница. Много е интересна и историята му, защото когато е Втората световна война, той е млад юноша, още не навършил 20 години, показва един невероятен пример на кротост и на сила на духа, които ще ги виждаме в всички моменти от неговия живот. И всъщност точно тези примери успяват да спасят Гърция и от хитлеристите, и от големия глад след войната. Много е интересен, защото когато аз бях студент, имах познати, които са живели с него в една килия, тогава той все още беше жив. И буквално от извора съм имал възможност да чуя за негови думи, за негови дела.
2: С какво всъщност той привлича?
3: Невероятно съчетание на строгост към себе си и благост към другите. Невероятна любов към Бога и към ближните. Много силна молитва, която, разбира се, предизвиква гнева на демоните. До такава степен, че наистина толкова много чудеса изобилстват всички етапи от неговия живот, че наистина Свети Паисий е много-много ярка фигура. Той е удостоен с дар на прозорливост, с дар на... Да, аз казах за чудотворството, може би трябва да уточня какво означава прозорливост. Човек, който вижда бъдещето. Човек, който вижда бъдещето, тъй както човек гледа киноекран, така и той е гледал напред във времето. И спокойно можем да кажем, че този дар граничи с пророческия. Умира болен от рак и може би затова вече 32 години със смъртта му, мястото, където е погребан манастира Сороти в близост до Солун, е едно място, където много онкоболни получават своето изцеление, място, което е превърнато в място на поклонение, така че добре е да знаем за него, за да бъде видно, че всяко време има своите сламки, за които да се хванем, своите утехи, които можем да получим и приятели, които да бъдат общи, т.е. приятели и Христови, и наши приятели. Така че в лицето на Свети Паисий наистина с Исус Христос имаме общи приятели и трябва да кажем, че това е една велика привилегия, която дава първо утеха, второ кураж.
2: И вяра, че може да се живее така, че да бъдеш изключително в подкрепа и полза на, на ближния, може би. Това е начин на живот, който те приближава към тази граница на светоста.
3: Да. Казвам най-лаконично, да.
1: Едни от най-известните завети на преподобния Паисий Светогорец към християните включват любов към Бога, учи, че любовта към Бога изисква жертвеност и духовен труд. Молитва. Вяра, че искрената молитва е връзката с Твореца и начина да се помогне на целия свят. Духовно изпитание. Според него човек държи изпит всеки ден чрез избора си да върши добро. Останете с утрото на Радио Шумен. Предаването от тук започва денят. Продължава до 10.

0: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев – Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 8 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Добро утро! Национален протест подготвят медиците от центровете за спешна медицинска помощ. На 15 юли те ще излязат пред болница и

0: столицата от шуменската структура на Синдикат Защита, съобщиха, че недоволството е заради липсата на реални решения за условията на труд и заплащането в системата. Спешните екипи предупреждават, че ако и този път не получат отговор на исканията си, са готови да преминат към по-крайни действия. В протеста ще се включат медици от центровете за спешна помощ в Шумен, Търговище и Силистра, като всички регионални структури остават в готовност за последващи стъпки. Основните искания на спешните медици са за по-високи възнаграждения и по-добри социални условия, които да задържат кадрите в системата. И днес продължават безплатните прегледи и консултации по репродуктивно здраве в общините Силистра и Дулово. Те ще бъдат водени от доктор Жаклин Безе, специалист по акушерство, гинекология и репродуктивно здраве, която е част от водеща международна организация за асистирана репродукция. Прегледите са насочени както към жени, така и към мъже. Специализирания мобилен кабинет разполага с модерна ехографска апаратура за извършване на ултразвукови изследвания на място. Днес прегледите в село Айдемир са от 9 до 10 часа на улица Боровинка 2 и в Дулво от 11.30 до 12.30 на улица Васил Левски 18. За консултациите не се изисква предварителна регистрация или записване на час. Традиционният си събор организира днес в Колиновското село Браничево. Събитието ще започне с конни надбягвания с награден фонд за гара от 1000 евро. Първата гонка е от 10 часа, от 14 ще се проведе турнир по народни борби за деца, момчета и кадети с общ награден фонд близо 1200 евро. Турнира ще е в двора на сватбената зала в Браничево, съобщават организаторите от община Каулиново. А в Разград започна ремонта на пътя за гробищния парк, който обхваща близо 2 км от пресечката с Търговишко шосе, съобщават от общинската администрация. Дейностите трябва да приключат в началото на октомври. Ремонтните работи предвиждат изграждането на тротуар и мерки за отводняване. Асфалтирането ще е поетапно, като пътя няма да бъде затварен по време на ремонта, за да има достъп до гробищния парк, както и до фирмените бази в района, информираха още от община Разград. Засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна разпореди главния секретар на МВР Любомир Николов. Съвместни екипи на полицията и Изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неизправности информацията ще бъде изпращана на Автомобилна администрация за последващи действия, информират още от МВР. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Преди обед ще е предимно слънчево. След обед от запад облачност ще се увеличи и до вечерта на места ще има крепотайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър, а след обед до умерен от запад северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 30.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва. Денят то продължава до 10 часа. Тази сутрин го подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Розалина Райчева. Аз съм Жулиета Герова. Новините в 10 ще ви представи Миглена Стефанова. Какво ще в предаването? Само след минути продължаваме с агропрогнозата за следващата седмица. За всички, които се вълнуват от нея, ще я чуете от агрометеоролога Мирослав Илиев от Националния институт по метеорология и хидрология филиал Варна. Няма да пропуснем интересните ни събеседници и теми. Достатъчно е да останете на вълните на Радио Шумен с много настроение и музика.

0: Предаването ни сега продължава с прогноза, агропрогноза на агрометеоролога от Националния институт по метеорология и хидрология филиал Варна, Мирослав Илиев. Чуйте.
1: Падналите валежи през последните дни от истическата седмица с средна интензивност допълнително увлажниха повърхностния почвен слой. Тези приваляване ще се отразят благоприятно на стопаните отглеждащи зеленчуци. От друга страна, мокрите площи за сети сечемик и пшеница ще забавят жетваната кампания. Добивите от прибрания чимик до сега в Североизточна България са по-високи в сравнение от миналата година. Средният добив е между 400 и 800 кг зърно от декар. В зависимост от сроковете на сеитба, при посевите с слънчоглед ще се наблюдават фазите образуване на съцветие и цъфтеж, а при царевицата ще протичат фази от листообразуване до изметляване и цъфтеж на метлицата при различните хибриди. Динамиката на средноденнощни температури през периода, съчетание с локалните валежи, създават условия за поява на различни гъбни и бактериални болести в зеленчуковите и овощните градини, а също така и в посевите с пролетни култури. При слънчогледа е необходимо да се следи за поява на бяло гниене и мана, а при царевицата за листен пригор и фузариоза по корените и стъблото. Като и при наличие на симптоми е необходимо своевременно третиране на посевите с подходящи фунгициди. Рисковете от тези условия могат да се минимизират чрез прилагане на правилни и навременни агротехнически практики. През новата седмица е възможно да има нови валежи, но с петнист характер. Особено опасни метеорологични явления не се очакват. За Радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: София.
1: И още нещо важно в ефира на Радио Шума. Засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна разпореди главният секретар на МВР Любомир Николов. Съвместни екипи на полицията и на изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неизправности информацията ще бъде изпращана на автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от МВР. На всички, които ни слушат и пътуват сега, успешно пътуване и стигане там, докъдето сте решили.

И следващата песен в ефира на Радио Шумен е много специален за Дарина Матеева, която Шумен, но ни слуша от София онлайн. Да здрава и щастлива весело лято и желая нейна приятелка от Шумен с пожелания да има едно много незабравимо лято.

И още една покана днес в Севръистока. От вчера в село Обител, община Омуртаг, се провежда традиционния събор Герлово пее и спортува. Целта на двудневното събитие е да съхрани местните обичаи, фолклор и спортни традиции, като събере жители на региона, гости и селници, които се завръщат в родния край. Днес в неделя съборът продължава с конни надбягвания и традиционните народни борби.

0: Съвсем скоро ви разказахме за интересно събитие на група дами в Народно читалище Пробуда в Шумен. За поредна година те организираха акция «Донеси и размени» за непотребни дрехи и аксесуари. Гаражна размяна го наричат на Запада, ние силно подкрепяме подобни инициативи, убедени, че на текстила трябва да му се дава втори живот. Тогава се запознахме и с Димитринка Дамянова, дама от Шумен, която години наред е работила във вече несъществуващо шивашко предприятие в Шумен. Тя е известна в общността с умението си да влага творческо мислене в непотребните вещи и да превръща материалите, които някой би изхвърлил в полезни предмети. Защо има специално отношение към вещите и дрехите и какво сътворява от непотребните, ще чуем от разговора на Христина Димитрова с Димитринка Дамянова.
1: Днес аз просто всеки парцал, който е насрещаме, веднага си представям какво мога да направя от него. От доста време попадат ли ми бели, зелени, червени парцалки, ги слагам в един чувал. И когато ми дойде муза, почвам да шия знамена. Сега, много хора нямат вкъщи знамена и знаете ли колко много се радват, когато им подаря знаменце. В нашия селски дом имаме вила в Тимарево. 30 години, сигурно колко знамена вятър е развалил, но непрекъснато има прясно направено ново знаме, там да се вее, да се знае.
2: Тук виждам няколко знаменца, готови да ги раздавате в читалище Пробуда 1958. За дамите сте приготвили шалчета, шиете шалчета от какво ли не?
1: Ами от стари поли, от стари блузи, гледам как могат да се направят. Разпера на моите ръце е 1,50. Трябва шала да бъде 1,50 и веднага с ръцете си правя сметка, става, не става, става, не става. Ето, например, сега тук съм приготвила шалове, на когото се паднат просто така, разни. И аз общо взето така на око си правя. Ето, вижте, това е размера, да. 1,50, а това е ето го, който трябва нормално да има като това.
2: Най-различни, весели, най-различни, шарени, каквото, едноцветни, но хубав аксесуар за всяка дама.
1: Другото нищо нещо. Разни дънки на сина ми, на дъщеря ми, на мъжа ми. И правя едни любими мои чанти за багаж, които като ги подаря, казвам, трябва да седи на дъното на чантата ти винаги, защото издържа 10 кг багаж. А нейлоновите турбички, знаете колко бързо се късат. И от тези дънки, от едни дънки правя една турба. Ще ви покажа след малко, защото те са с цип, не се вижда какво носиш вътре и са страшно удобни. Когато имам повече плат, освен тази турба, правя и една, те да се каже пазарска. Когато работих във Вела, приказката беше, тази с цепа е за 10 кг багаж, а тази другата с дръжките е за 3 хляба. И в едно портмоненце са прибрали пак ушито и трябва в чантата на жената тези турби да ги има винаги в едно кюшенце, защото не се знае кога, за какво ще ти затрябва тази. И от това, което хептен нищо не може да се направи, говорим на темата нищо-нещо, имаме 2 декара селски двор на село, обичаме фитнес там да правиме, обичаме наше производство плодове, зеленчуци, сега 140 корена домати и доскоро имахме от миналогодишните домати. И за тях от нищо нещо правя вързалки, с които корените се вързват 1, 2, 3, 5 пъти поне на един кол през сезона. Беше ми интересно, когато един роднина дойде и каза, дай да ги приберем, ще ги изперем, до година пак ще ги използваме. Викам, аз ги горя, до година правя нови, защото могат да дойдат животинки, болести, не бива да отиват на...
2: Тоест, вие си правите от непотребни дрехи, да. Вързалки за доматите.
1: Когато основно съм употребила каквото трябва, заделям тези малки парченца и от тях правя вързалки. Тоест, вкъщи всичко се употребява. Искам да кажа, че по стечение на обстоятелствата дъщеря ми събира капачки, събира кенчета, всички ловджии на моя мъж, читалището също, и помагат, и дават, и тя прави не просто да ги

0: хвърля, а прави бял, зелен, червен, прави Европейски съюз, прави дъгата, прави и такива неща в 10 литрови туби, разбира се. Абе, все и такива неща, които хората изхвърлят, ние обичаме да употребяваме, да събираме и буклука да бъде по-малко за контейнерите.
1: Да. Това е една изключително важна екологична ваша мисия.
0: Да.
1: Защото все повече се говори за оползотворяването на отпадъците. Да не попадат те в общите контейнери, да се разделят, да се използват, да им се дава нов живот. Вие де-факто сте част от кръговата икономика.
0: Да. Значи, нито една хартийка или нещо, което може да се гори в нашата къща, не се изхвърля. Имам си торби направени, събираме ги на село, произвеждаме си ракия, ползваме тези горящи буклучета, да ги нарека, когато варим ракията. Просто всичко се употребява.
1: Това е много важно, което казвате, и аз ви поздравявам за това, че не само вие, цялото ви семейство имате такова мислене и оползотворявате отпадъка. Сещам се, че някога нашите прадеди нищо не са изхвърляли. Те са били с особено отношение към всяко нещо, което е оставало от бита им, и са го използвали за други цели. Какво бихте казали днес на младите хора, които все по-често виждаме, че започват да изхвърлят разделно? Те ни провокираха да събираме капачки, кенове, това е факт. Какво бихте посъветвали и домакините, ако щете?
0: Да помислят кое е да хвърлят и кое е да не хвърлят. Аз, например, и трохичките от масата не хвърлям, защото има и нехубави селски кученца, и като отидем на село и им нося храна, и винаги събирам от тук. Просто с това, което най-най-най вече за нищо не става. Помислете за какво може да се употреби. Знаете ли бурканчетата от кисело мляко, например, че си ги събирам всичките върху, в тях пикирам домати. Просто на всяко едно нещо намирам приложението му. Трябва да мислят. Страшно се дразня, понеже съм шофьор, страшно се дразня от тези бутилки, които се разхождат по пътя. Защо? Има в автомати, там могат да предават бутилките, а не да се разхождат по улиците и да правят бели с колите. За всяко нещо може да се намери приложението му.
2: И още нещо интересно. Димитринка Дамянова, известна в Шумен с впечатляващата си колекция от напръсници. Може би едни от най-големите у нас, защото няма точка от света, откъдето тя да няма експонат, като изключим ледения континент. Останете с Радио Шумен. Предаването от тук започва, денят продължава до 10, а точно 10 минути остават до новините в 9 часа.

Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил.

0: може да работи всеки.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Иранският корпус на гвардейците обяви, че е поразил депо за презареждане на американски самолетоносач в Оман и военно-въздушна база в Катар. За ракетни атаки от Ислямската република съобщиха от Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн. Нападенията са следствие от нанесените от американските военни нови въздушни удари срещу Иран. Действията на Вашингтон дойдоха в отговор на иранска атака в Ормузкия проток срещу контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са били насочени към 140 военни цели на територията на Иран, ракетни площадки и места за базиране на дронове, както и военноморски съоръжения и системи за крайбрежно наблюдение. Съобщението пише, че целта е да бъде наложена висока цена на Техеран и да бъде ограничена способността му да атакуват цивилни кораби и търговски плавателни съдове в стратегическия проток. Иранската революционна гвардия обяви по-рано, че затваря Ормузкия проток заради, цитирам, незаконна намеса на чужди сили и предупреди, че всякакви удари ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Малко след американската операция Техеран заяви, че отвърнал на атаките, като ударил цели в Йордания, Кувейт и Катар. Протокът, през който преди войната преминаваше около 1/5 от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение между Съединените щати и Иран, като Исламската република вече на няколко пъти наруши договореното прекратяване на огъня чрез атаки срещу търговски кораби. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Най-малко 8 души бяха убити, а десетки са ранени при поредните руски удари с дронове и ракети срещу Украина. Президентът Володимир Зеленски отново призова за гаранции, че Киев ще получи оръжия, необходими за отбраната от ракетните атаки. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
2: Одеса е подложена на нова масирана ракетна атака. В украинския черноморски град отекват силни взривове. Ракетите са изстреляни от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронове и ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. Руски медийни канали в Телеграм съобщават, че украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военно-въздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската дипломация трябва да се съсредоточи върху това да накара съюзниците на Киев да изпълняват по-бързо споразуменията за доставка.

0: доставки на оръжие. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането за производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot. За новините Елизабет Гогова.
1: В страната все още се изясняват причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха на място, а трима са ранени при изблъсъка на лек автомобил в спрял камион с ремарке. След тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък се очаква магистратите в Бургас да определят мярка за неотклонение на шофьора на товарния автомобил, който е задържан. Според директора на областното пътно управление инженер Митко Порязов, пътят в района е в добро състояние, а мантинерите отговарят на строителните стандарти и най-вероятната причина е шофьорска грешка. Заради инцидентите с тежкотварни камиони, главният секретар на МВР нареди полицейски проверки по пътищата в страната, заедно с екипи на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация. На общо събрание днес Продължаваме промената ще анализира резултатите от парламентарните избори и ще очертае стратегията си за президентския вот на есен. Лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането си на поста през септември миналата година. Вчера на Националното събрание на Демократи за силна България за лидер на формацията беше избран евродепутатът Радан Кънев. Какъв курс поема ДСБ след избора на новия председател, ще обясни в предаването Неделя 150 народният представител Владислав Панев. На въпросите на Диана Янкулова за пропадналата инвестиция в завода за барут на Райнметал ще отговаря Богдан Богданов, депутат от Продължаваме промяната и бивш министър на икономиката. А по темата здравоопазване ще чуем коментар на доктор Стойчо Кацаров, представител на пациентите в надзорния съвет на Националната здравна каса. Слушайте Неделя 150 по програма Хоризонт или гледайте на БНР Нюс, БГ и в социалните мрежи. Националната гвардейска част отбелязва 147 години от своето създаване. По този повод от 12 часа пред сградата на президентството ще се състои тържествена смяна на почетния гвардейски караул. Затова от 11 часа до 12.30 се спира движението на автомобили по улица Леге и площад Атанас Буров. Поклонението пред поетесата Надежда Захариева ще бъде днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Захариева почина на 81 годишна възраст. Тя остава в памета не само като съпруга на поета Дамян Дамянов, а и като автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Продължаваме с спортните вести. Илиан Христов е в студиото.
2: Резултатите в последните два четвъртфинала на световното първенство по футбол отвъд океана. Англия-Норвегия 2-1 след продължение, 1-1 в редовното време и Аржентина-Швейцария 3-1 пак след продължение и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция-Испания във вторник и Англия-Аржентина в сряда. Волейболистките от националния ни отбор ще играят срещу състава на Германия от 17 часа и 30 минути последния си матч от третия турнир в Сърбия от Лигата на нациите. Срещата е без значение за българките, които дори и при успех ще останат последни в класирането и ще загубят мястото си в турнира. По-рано прекия ни конкурент Украина победи Белгия с 3-0. Турнирът за Световната купа по художествена гимнастика в Милано ще завърши с финалите на отделните уреди. Стиляна Николова ще участва на топка, бухалки и лента, а ансамбълът ни в съчетанията с 5 топки. Младите ни баскетболистки до 20 години ще се изправят срещу връзничките си от Нидерландия в матч за петото място на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков. А на Еврошампионата при младежите в Братислава, съперник на нашите във втория матч от четвърта група са унгарците. Димитър Кузманов ще срещне Даниел Де Йонги от домакините в квалификациите на тенис турнира в нидерландския Бунсхотен, а Изабела Шиникова излиза срещу туркинята Дугат Юркмен в пресявките на турнира в Истанбул. Германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер излизат от 18 часа в финала при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Чехкинята Линда Носкова спечели титлата при жените след успех на сънародничката си Каролина Мухова с 2 на 1 сета. Предстои да бъде пробяган деветия етап от колоездачната обиколка на Франция, който бе съкратен заради жегите и ще бъде 155 км от Малемор до Юсел. В генералното класиране начело е словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дъчани.

0: на Йонас Вингегор.
1: За времето днес, Карим Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 16 градуса в Смолян до 26 в Видин и Враца. В София 23 градуса при 65% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферено налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони от юг и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 15 часа до 23 часа ще се спират тежкотоварните камиони. През това време шофьорите, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В периода между 15.30 и 22 часа е въведено и ограничение за движението на автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Значи до 10 часа продължава предаването. Тук започва денят по Радио Шумен. Звукорежисьор и музикален редактор тази сутрин е Розалина Райчева. Аз съм Жулиета Герва. Миглена Стефанова ще ви представи новините в 10 часа. Но до тогава още много музика, интересни събеседници и само след мъти продължаваме към Трансмариска с откритията там. А малко по-късно ще чуете и една чисто нова песен, свързана с морето и прекрасните летни емоции. Но затова по-късно сега продължаваме с още музика от ефира.

0: Продължаваме, уважаеми слушатели, от ефира на Радио Шумен с още нещо интересно. Трансмариска разкрива почти цялата история на римската фортификация по българския Дунав. Това каза за Радио Шумен професор доктор Сергей Турбанов. Археологическите проучвания на античната трансмариска край Тутракан продължават да разкриват нови страници от историята на римския Лимес. Още от Калина Гранчарова.
1: Приключиха археологическите проучвания на античния кастел Трансмариска в Тутракан, които се осъществяват под ръководството на доктор Върбин Върбанов. Той е археолог, работи в Регионалният исторически музей в Русе и Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките. А от 2020 година доктор Върбин Върбанов е научен ръководител на проучванията на кастела Трансмариска. Сред участниците в тази годишните проучвания на античния кастел Трансмариска в Тутракан и професор доктор Сергей Турбатов от Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките, един от най-утвърдените специалисти по римска военна архитектура и автор на монографията «Непознатият римски Лимес в България». Професоре, какво ви води на Трансмариска тук?
2: Трансмариска по-настоящем е един от малкото обекти от този тип по Дунавския бряг в България, който предоставя възможност за проучване на античната фортификация от времето на нейното възникване. Става дума за римската антична фортификация по българските земи до края на съществуването на Римската империя. Тук ние намираме останки от 4 римски крепости. Първоначално е възникнал дървеноземлен лагер през третата четвърт на първи век. В началото на втори век той е бил преустроен от камък. Това е всъщност най-атрактивното, което може да се види в резултат от тази годишните разкопки. В началото на четвърти век този ранен римски лагер е бил поправен, като към него са били изградени характерни за точно това време външни кули. А малко по-късно през четвърти век, през третото десетилетие, към съществуващия от по-ран лагер е бил изграден един укрепен анекс. Фактически това е така наречената северна крепостна стена. Това е едно допълнително укрепление, с което укрепената площ се разширява многократно и това намира своето обяснение в въведената по това време нова организация на Римската империя. Когато в Трансмариска, освен половината от 11-ти Клавдиев легион, това са основните бойни единици в Римската империя, тук е настанена на постоянен лагер още една новосформирана военна част, Милитес Новензис. И допускам, че това разширение на крепостта в северна посока е било предназначено именно да приюти тази новооснована военна част.

0: И което беше най-интересно тази година, че ние намерихме на ранния лагер, за който казах, че е преустроен в началото на 4 век, една допълнителна външна крепостна стена, изградена пред основната от южната и стена. Това е така наречената протехизм. По принцип се срещат съоръжения от този вид нерядко, но нямахме абсолютно никакви податки, че е съществувала протехизма и тук в Тутракан. Тъй, че наистина, както казах, ние виждаме всички епохи на римската фортификация на една сравнително малка площ и много малко обекти по-настоящем на българския Дунавски бряг предлагат такава възможност.
1: Вие вече сте написали книга за Трансмариска. Сега какво предстои?
0: Значи аз бих могъл първо да отбележа с огромно задоволствие, че това, което предположих въз основа на проученото сега, намери на 100% потвърждение от тези разкопки. Другото, което да, тази протехизма, която много приятно ни изненада, това е хубав повод за написване поне на още една голяма статия или студия.
1: Разкопките на античния кастел Трансмариска са част от усилията за проучване и опазване на една от значимите римски крепости по Долния Дунав. Те ще продължат и през следващата година, защото археологическите проучвания на Трансмариска са не само научна дейност, но и принос към съхраняването на историческата памет и популяризирането на културното наследство на региона. За Радио Шумен от Тутракан, Калина Гранчарова.
2: Чухте всичко интересно, което ни разказа Калина Гранчарова и нейния събеседник. Само след минути в утрото на Радио Шумен продължаваме с нещо още много хубаво. Една чисто нова песен, която се казва Море. Тя е на русенския актьор и певец Боян Тодоров. Ще чуете в ефира на Радио Шумен.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!

0: посрещнем сезона с толкова свеж въздух, както се казва. Надявам се, Боби, за теб не е било кой знае колко голямо предизвикателство да напишеш нещо, което толкова много обичаш.
1: Не, даже тази песен мога да кажа, че от предстоящия ми албум е най-лесно дошлата. Тя си дойде на един дъх и носи съвсем откровено послание за свободата, която всички изпитваме в момента, в който напуснем работното място и се качим в колата с една единствена крайна цел – морето. Тази песен определено беше приятна и лесна за писане и настроението, което сме вложили в нея, строеше от всички в екипа през цялото време.
0: Малко повече за екипа, за твоята дуетна половинка в тази песен.
1: За пръв път работя с Надежда Богоев. Това е една млада певица, която рязко прохожда в момента на българската сцена. През февруари тя издаде дебютната си песен «Изчакай утре», която е много по-различна от «Море», много по-меланхолична, много по, бих казал, драматична дори. И за мен беше много интересно да видя как тя ще влезе в такъв по-ведър, по-свеж проект като «Море». И много се радвам, че се съгласи на моето предложение да участва в песента, защото смятам, че добавя точно тази лека носталгия, която в крайна сметка всички изпитваме в момента, в който си тръгнем от морето. И както видеото на песента разказва тази така кратка история за всяко лятно посещение на морето на нормалния човек, който отива за седмица до 10 дни и му се струва толкова кратки тези 10 дни. Мисля, че това се усеща в самата песен и до голяма степен това настроение е споделено от Надежда. А относно екипа по създаването на песента, за разлика от повечето песни в албума «Дело на Иса Кенчев», тук за пръв път работих с Христо Михалков, това е басиста на Лили Иванова. Така че за мен беше голяма чест, че той се съгласи да аранжира тази песен, изцяло направи аранжимента, китарите и баса в песента също са негови. Смятам, че допринесе за това песента да има по-класическо българско поп звучене, което аз търсех в този случай. Не исках да бягаме към алтернативната музика, която е, може би, част от албума също до голяма степен. За мен беше важно да звучи по-традиционно, по-лятно, по-свободно, по-натурално и мисля, че той беше идеалният човек да направи този аранжимент, за което съм много щастлив, че се случи така.
0: Споменаваш песента толкова български места по морето, че на мен наистина ми става много приятно да я слушам. Кое е твоето любимо?
1: Със сигурност и морец и Варвара са сред любимите ми. Те нямаше как да не присъстват в песента. Аз тъкмо се връщам от морето, бях във Варна и във Варна съм си оставил част от сърцето. Общо взето цялото Черноморие наше ми е любимо, с различни нюанси идва то. Смятам, че макар и малка, нашата ивица съчетава толкова различни аспекти от морското влечение и плажовете ни, и носовете на скалите, всичко, което разполагаме като географски дадености по морето, е страхотно и си заслужава да се изживее.
0: Точно така. Тъкмо имаш повод да се връщаш и по-често в Русе, нали?
1: Да, абсолютно да.
0: Имаш ли ангажименти в твоя роден град?
1: По-миналия месец вече направихме концерт в едно от новите артистични пространства в Русе. Фабрика Култура се казва то. Напълнихме тази приятна, уютна зала с максималния капацитет от 150 души. Това беше концерт от турнето ни «Киното в джаза», в което аз се явявам като певец и изпълнител, заедно с невероятните музиканти Илия Лазаров, Калуян Проматаров, Кристиян Петров, Алекс Витков и Валерия Василенко, която е моята дуетна половинка. Това е една програма, с която вече година и половина се занимаваме и активно разработваме. Тя съчетава пътя на киното и пътя на джаза по един иновативен начин, който поне до това, което, по това, което до сега съм видял, се харесва както на младите, така и на по-възрастните и се получава много приятна симбиоза между двата жанра, които всъщност са много пряко свързани и хората се оказва, че това не винаги си го спомнят или пък въобще не са го знаели, така че е интересно да им предоставим нови аранжименти и нови версии на познатите от тях песни, започвайки от 40-те години и насам.
0: И да се върнем към твоята най-нова песен «Море». Каза, че тя е част. Коя поредна от очаквания първи албум?
1: «Море» е трети сингъл от албума ми «Квартал носталгия», който се очаква да излезе през късната есен, като нещо, което дълго очаквам аз и за което работя и влагам наистина всичките си усилия, ресурси и време през последната година и половина. Един малък екип, но вярвам много ден и способен, за което пак казвам благодарен съм, че имам шанса да работя с такива професионалисти и нямам търпение вече да дойдем до

0: финалната права, именно концерта, с който да пуснем албума в света и в България за слушателите, да бъде достъпен той. Това е нещо, за което не си много отдавна мечтая и за което много се вълнувам.
1: Няма как да не кажем и твоите театрални превъплъщения. Сцената ти отива много, независимо дали си в театъра, дали си на сцена на концерт музикален, но ти пожелавам успехи с новата песен. Представихме я, сега е време вече да я чуем, за което ти благодаря. За нас е дебют в Радио Шумен.
0: И аз благодаря. Шумен е близо до морето, така че пожелавам на всички шуменци да се поздравят с тази песен, отивайки към морето, и да усетят настроението, което мисля сме предали с надежда в тази песен.
1: Да напомня думите на един велик актьор, че Варна е пристанище на Шумен, така че съвсем актуална и за нашия радиорайон. Благодаря още веднъж на певецът и актьор Боян Тодоров от Русе с новата песен «Море».

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

И тъй като само преди няколко минути ви отведохме чрез новата песен на Боян Тодоров "Море" към Черноморието на България, ще ви кажа, че днес вълнението на морето около, морето около 2, след обед около 2-3 бала, температурата на морската вода е между 22 и 25 градуса, като максималните температури днес в Североизтока ще са между 28 и 33 градуса, малко по-ниски за Черноморието. Ще духа слаб южен вятър, след обед умерен от запад северозапад, като преди обед ще е предимно слънчево, но след обед от запад на изток облачността ще се увеличи и до вечерта на места, главно в Североизточна България, а през нощта и в останалите райони ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.

0: Благодарим ви, че бяхте с неделното утро на Радио Шумен. Предаването тук започва, денят завършва. Екипът, който бе с вас в първите часове на този ден, звукорежисьорът и музикален редактор Розалина Рейчева и аз Жулиета Герова, следват новините в 10 часа. Точно след 10 минути ще ви ги представим и Глена Стефанова. Може да слушате програмата на Радио Шумен от сайта чрез Радио Бинар.
1: Тук започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: В 10 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. След близо 20 годишна борба, жителите на русенското село Базан успяха да спасят сградата на местното училище, съобщава БНТ. Над вековното здание времето е оставило своя отпечатък, но надеждите на хората са то да бъде ремонтирано и превърнато в дневен детски център. Преди 18 години, след решение на община Ветово, основното училище Свети Свети Кирил и Методий в Базан затваря врати. Малко по-късно сградата е продадена. Следват години на битки, кампании и усилия местните хора да си върнат училището. Наскоро мечтата им става реалност благодарение на анонимен дарител, който откупува сградата. Според кмета на село Базан Василена Цанкова в момента текат процедури по прехвърляне на сградата към община Русе, за да може да се кандидатства по проекти за ремонт на сградата. Тя призова хората да не даряват пари, а материали за ремонта на училището. Днес в една от класните стаи в него се провежда безплатна лятна занималния за деца, каза още Василена Цанкова. И днес продължават безплатните прегледи и консултации по репродуктивно здраве в общините Силистра и Дулово. Те се водят от доктор Жаклин Безе, специалист по акушерство, гинекология и репродуктивно здраве, която е част от водеща международна организация за асистирана репродукция. Прегледите са насочени както към жени, така и към мъже. Специализирания мобилен кабинет разполага с модерна ехографска апаратура за извършване на ултразвукови изследвания на място. Днес прегледите в Дулово са от 11.30 до 12 часа и 30 минути на улица Васил Левски, 18. За консултациите не се изисква предварителна регистрация или записване на час. Синя зона от 13 юли понеделник въвежда община Силистра по част от улица София. Платеното паркиране ще бъде в участъка от кръстовището с улица Добруджа до кръстовището с улица Партений Павлович. От общинската администрация уточниха, че промяната в организацията на движението се прави по инициатива на граждани. Повод за решението е молба, подадена от собственици на магазини, живеещи в района, с която е поискано регулиране на паркирането, за да се осигури свободен достъп до жилищните сгради и търговските обекти. Традиционният турнир по мини-футбол за купата на община Русе се провежда днес в спортния комплекс Дунав. В него участват 9 аматьорски отбора, които ще премерят сили в квалификационната фаза, след което най-добрите ще продължат към полуфиналите и финала. Срещите се играят едновременно на два терена. Квалификациите са преди обяд, а от 18 часа и 45 минути започват двата полуфинала, като финала е насрочен за 19.30, когато ще стане известен и новия носител на купата на община Русе за 2026 година по мини-футбол. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Преди обед ще е предимно слънчево. След обед от запад облачност ще се увеличи и до вечерта на места ще има крепотайни валежи и гръмотевици. С духа слаб южен вятър, а след обед до умерен от запад северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 30.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: юридически съвет. За контакти: град Варна, улица 27 юли, номер 21. Телефон 0885-002-202.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!

0: Българско национално радио.
1: Часа. На 12 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. След снощната катастрофа преди Дупница с двама загинали и трима ранени, разследващите проверяват версиите за висока скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. А според директора на областното пътно управление в Бургас, човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама други бяха ранени. Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос с искане оттам да може да преминават товарни автомобили над 3 тона и половина. От света Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. У нас днес е поклонението пред поетесата Надежда Захарева, която почина на 81 годишна възраст. Останете с нас. Най-вероятната причина за катастрофата от снощи до Дупница, при която загинаха двама души, а трима бяха ранени, са високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. Сблъсъкът стана на път Е-79 в посока София. Информацията допълва нашия кореспондент Кирил Фалин.
2: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дупница Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
3: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена спрят. И само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камион.
2: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Коментира се това, дали товарният автомобил е спазил правилата, като е спрял на отбивката, която е площадка за принудително спиране, а не паркинг за почивка. Вероятно, водачът на летия автомобил е отклонил вниманието си, или е бил уморен, или всичко е резултат от високата скорост. От Дупница, Кирил Фалин.
1: Човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени, каза директорът на областното пътно управление в Бургас инженер Митко Порязов. Според него

0: Пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. От началото на седмицата се очаква магистратите в Бургас да решат каква мярка за неотклонение да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Репортаж на нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
1: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
2: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
1: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
2: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
1: Правени ли са?
2: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
1: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
2: На краш-тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
1: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
2: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
1: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
2: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
1: За новините Даниела Костадинова.
0: Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос. Основното искане на протестиращите е да бъде разрешено преминаването през бившия граничен пункт на товарни автомобили над 3,5 тона. За последната седмица това е втория протест, който е съгласуван с общината. В съобщение на сайта на община Ивайловград се посочва, че блокадата ще продължи до 22 часа. Според организатора на протеста Христо Парасалев, сегашното ограничение затруднява реализацията на земеделската продукция на гръцкия пазар. По думите му, гръцките складове за изкупуване на продукция се намират на около 10 минути път, докато транспортирането до складовете в България отнема почти цял ден. Междувременно от пътната агенция припомниха, че преди 18 години между България и Гърция постигната договорност през този граничен пункт да преминават автомобили с товар до 3,5 тона, както и автобуси, превозващи до 50 пътници. Заради това на второкласния път Ивайловград Славеево граница Гърция е поставен на сигнализация за движение на превозни средства до 3,5 тона. Обедният осведомителен бюлетин продължава с международни новини. Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Действията на Вашингтон са в отговор на иранска атака в Ормузкия проток срещу контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. В отговор на американските удари, корпусът на гвардейците на Исламската революция на Иран заяви, че водният път е затворен до второ нареждане и започна атаки срещу американски бази и съюзници в региона. Въоръжените сили на Кувейт обявиха, че отблъскват въздушни атаки, сирени за въздушна тревога. Бяха задействани и в Бахрейн. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са били насочени към 140 военни цели на територията на Иран, ракетни площадки и места за базиране на дронове, както и военноморски съоръжения и системи за крайбрежно наблюдение. Съобщението пише, че целта е да бъде наложена висока цена на Техеран и да бъде ограничена способността му да атакуват цивилни кораби и търговски плавателни съдове в стратегическия проток. Иранската революционна гвардия обяви по-рано, че затваря Ормузкия проток заради, цитирам, незаконна намеса на чужди сили и предупреди, че всякакви удари ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Малко след американската операция Техеран заяви, че отвърнал на атаките, като ударил цели в Йордания, Кувейт и Катар. Протокът, през който преди войната преминаваше около 1/5 от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение между Съединените щати и Иран, като Исламската република вече на няколко пъти наруши договореното прекратяване на огъня чрез атаки срещу търговски кораби. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за десетки убити и ранени при руски удари с дронови ракети срещу Украина. Силите на Киев са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в Самарска област. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Русия атакува с дронове рано тази сутрин град Кривой Рог в Днепропетровска област. Има загинали хора, съобщиха местните власти. Повредени са промишлен обект и инфраструктура. Пристанищният град Одеса беше подложен на масирано ракетно нападение от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронови ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. Украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военно-въздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украина заяви, че ударила 14 руски кораба, включително 10 танкера. Командирът на безпилотните системи Роберт Бровди заяви, че сред целите са били 4 ферибота. Бровди добави, че общо 90 руски кораба са били ударени през последната седмица. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски отново призова за дипломатически усилия, за да се гарантира, че Киев ще си осигури оръжия по-бързо. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането на производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot, каза Зеленски. За новините Елизабет Гогова.
0: Обратно у нас, Здравната каса да купува директно лекарствата, за които сега болниците обявяват обществени поръчки и фактурират медикаментите пред НЗОК. Този процес води до сериозни ценови деформации и до заплащане на едни и същи лекарства с огромни разлики в цените. Решението е въпрос на политическа воля, заяви в ефира на неделя 150 доктор Стойчо Кацаров, представител на пациентите в надзора на касата и бивш министър на здравеопазването.
5: Има разлики в цените на лекарствата. Някои от тях са обективни, защото един я купува 100 опаковки, друг купува 1000, но истината е, че този механизъм е добре използван за това да се купува по-скъпо, отколкото трябва и Здравната каса да плаща с нашите пари. Необходима е една малка поправка в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и този проблем изчезва. Здравната каса договаря, имате една цена и тя вероятно ще бъде по-ниска цена, защото има само един купувач. Това е много, много лесно решение, много бързо решение, но просто не е направено.
0: Деформациите и ценовите разлики не са единствения проблем при заплащането на лекарствата, каза още доктор Стойчо Кацаров и посочи модела на реимбурсиране.
5: Ние имаме много лош модел на реимбурсиране, който облагодетелства реекспорт на лекарства от България и който води в крайна сметка до това, че много хора в същото време остават без лекарства. Реимбурсната политика, която се прилага от години, е сгрешена.

0: е записано, че има съгласие за намирането на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани, и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм. Възможностите са най-различни, но при всички положения решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
1: Каза министърът на енергетиката Ива Петрова. Депутатът от Продължаваме промяната Богдан Богданов заяви в предаването на Националното радио неделя 150, че при договарянето на сделката за завода за барут с германския концерн Rheinmetall от правителството на ГЕРБ не е била оповестена никаква информация и договорът е останал в пълна секретност за народните представители. Според него правителството Желязков е платило от бюджета 42 милиона евро без да се знае защо.
2: Това, което се случва в момента, е малко като ситуацията с Боташ. Нещо е подписано, някакви ангажименти са поети, и тъй като ние не знаем точно какви ангажименти са поети, информацията е противоречива, това поставя под въпрос изпълнението на този проект. От 1 милиард лева първоначална инвестиция, виждаме, че в случая парите, които са предвидени от правителството ГЕРБ, са много повече. Сега правителството Радев казва, няма никакви пари, този проект го оставя на заден план. Това ще е стратегическа грешка и тази грешка ще има пряко отношение от тук нататък към конкурентоспособността на нашата отбранителна индустрия.
1: Това посочи и Богдан Богданов. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент. Коментара той направи при откриването на общото събрание на партията, което се провежда в София. Василев призова за момента да не се спекулира с имена. Той определи, като цитирам, пълен провал до сегашното управление на прогресивна България. Още информация от нашия репортер Мария Костова.
3: Продължаваме промяната се готви усилено за предстоящите президентски избори, както и за местните избори, подчерта лидерът на организацията Асен Василев.
4: Има процес с форума за демократично действие и с Демократична България и с ДСБ и с Да България. Форума за демократично действие са водещи и очаквам в рамките, може би тук до края на лятото, да имаме вече конкретен кандидат, който да подкрепим. Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
3: По думите на Василев, бъдещия президент трябва да бъде фигура, която да бъде готова, когато властта прави грешки, те да бъдат ясно посочени.
4: Това са мажоритарни избори, това не са партийни избори. Ще трябва да има човек, който българските граждани биха припознали като президент, силна фигура, която наистина може, ако има проблем, този проблем да бъде ясно посочен.
3: Асен Василев заяви, че няма да подкрепят обща кандидатура с ГЕРБ. Първите месеци от управлението на Прогресивна България то определи така.
4: Пълен провал.
3: И аргументите му.
4: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран.
3: За местните избори ПП си поставя за цел да подкрепи кандидати, които са готови да работят за развитието на съответната община и които не са обвързани с кръгове от фирми. На годишното си общо събрание партията ще гласува няколко промени в ръководството и в устава си. Така, например, Вяра Тодева, която стана член на Централната избирателна комисия, не може да е в партийното ръководство. За новините, Мария Костова.
1: Поклонението пред поетесата Надежда Захарева ще бъде днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Захарева почина на 81 годишна възраст. Тя остава в паметта не само като съпруга на поета Дамян Дамянов, а и като автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Сега в бюлетина следват спортните новини. Илян Христов е вече в студиото. Добър ден!
5: Добър ден! Още веднъж резултатите в последните два четвърт финала на Световното първенство по футбол отвъд океана. Англия, Норвегия 2-1 след продължения, 1-1 в редовното време, и Аржентина, Швейцария 3-1 пак след продължения, и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания от 22 часа във вторник и Англия-Аржентина в същия час в сряда. Аржентинската звезда Лионел Меси стана притежател на нови два рекорда. Той е номер едно по брой мачове само в елиминациите в цялата история на световните първенства, като записа 15-то участие, а също така и първият футболист, който е направил 10 асистенции в рамките на един мондиал. Президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че идеята за разширяването на световното първенство до 64 отбора трябва да бъде разгледана след края на сегашния турнир. Футболната федерация на Сенегал

0: ни селекционера Папе Тиау заради незадоволителното представяне на шампионата на планетата. Сенегал загуби първите си два мача в груповата фаза, в осми на финалите изпусна преднина от 2 гола срещу белгийците и отпадна след 2-3. Според френския екип, фаворит за поста е Патрик Виера. Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, а негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата ще имат решаващата дума при избора на нов селекционер, фаворит е Антонио Конте. Дунав привлече фланговия футболист Чарлз Апия, 20-годишният ганаец, досега носеше екипа на Апоел Никозия. Волейболистките от националния ни отбор ще играят срещу състава на Германия от 17 часа и 30 минути последния си матч от третия турнир в Сърбия от Лигата на нациите. Срещата е без значение за българките, които дори и при успех ще останат последни в класирането и ще загубят мястото си в турнира. Най-порано прекият ни конкурент Украина победи Белгия с 3-0. Ансамбълът ни по художествена гимнастика зае 9-то място в многобоя и се класира за финала на съчетанията с 5 топки на турнира за Световната купа в Милано. Първи са бразилките.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! От северо-запад в страната започват валежи, а температурите към този час са от 25 градуса в Смолян до 31 в района на Петрич. В София 26 градуса при 45% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. След обяд над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна, на много места с валежи. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където има и условия за градушки. Поради тази причина за утре, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици за областите Добрич и Варна. Утре ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще духа слаб и умерен северозападен вятър и максималните температури ще бъдат 24-28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 градуса на юг. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Протестно шествие тази сутрин затрудни движението по пътя Созопол-Бургас. Демонстрацията, в която се включиха над 50 автомобила, е заради забавен пътен ремонт. Информация за обстановката по пътищата в страната слушам от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес за времето от 15.30 до 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. За времето от 15 до 23 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона и по автомагистрала Тракия в двете посоки на движение. Ограниченията за движението по автомагистралите не се отнасят за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни,

0: средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Водачи, движете се със съобразена скорост и спазвайте правилата за движение.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 12 юли. След снощната катастрофа преди Дупница с двама загинали и трима ранени, разследващите проверяват версиите за висока скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. А според директора на областното пътно управление в Бургас, човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени. Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос с искане оттам да може да преминават товарни автомобили над 3 тона и половина. От света Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. У нас днес е поклонението пред поетесата Надежда Захарева, която почина на 81 годишна възраст. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактора Албена Тонева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
4: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
5: Взел съм я и фреза съм взел.
4: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
5: Е от Амя, на лизинг.
4: Нали знаеш, ако я струшиш...
5: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
4: От Шумен ли я взе или от търговище?
5: От Нови базар.
4: Телефонът същия ли е?
5: Същия я. 0898-572-915.
4: Бре! И съседът в Ампас. ЕОД.

13. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Добър ден! Национален протест подготвят медиците от центровете за спешна медицинска помощ. На 15 юли във вторник те ще излязат пред болница ИСУЛ в столицата. От шуменската структура на синдикат Защита съобщиха, че недоволството е заради липсата на реални решения за условията на труд и заплащането в системата. Спешните екипи предупреждават, че ако и този път не получат отговор на исканията си, са готови да преминат към по-крайни действия.

0: протеста ще се включат медици от центровете за спешна помощ в Шумен, Търговище и Силистра, като всички регионални структури остават в готовност за последващи стъпки. Основните искания на спешните медици са за по-високи възнаграждения и по-добри условия, които да задържат кадрите в системата. В разгара на жътвената кампания по пътищата в региона все по-често се движи тежка земеделска техника. Това създава допълнителен риск, особено в часовете с интензивен трафик. Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието отправи апел към водачите да бъдат по-внимателни и толерантни на пътя.
1: Те се движат бавно, около 30-40 км има ограничението, на комбайните е дори 25 км, да дават път на земеделските машини, защото те са големи и тромави и да бъдат потърпеливи. Последно време дори така ръкомахът от среща на машините да се дръпнат, пък тя е голяма машина, въпреки че не са извън габаритни, те са почти близо до 3-метровата ширина. И голяма машина и се придвижва бавно. Тя няма как да се движи бързо, но колегите последно време, особено по-младите водачи, така са по-прями и ръкомахът, за това правим тези призиви, да може по-спокойно по пътя, всеки ще стигне до където трябва.
0: Отговорното поведение на шофьорите е ключово за безопасното протичане на жътвената кампания, каза още Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието. Засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна разпореди главния секретар на МВР Любомир Николов. Съвместни екипи на полицията и изпълнителната агенция Автомобилна администрация проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно движение. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неизправност информацията ще бъде изпращана на автомобилна администрация за последващи действия, съобщават още от Министерството на вътрешните работи. В емисията следва спорт.

0: Дунав Русе завърши един на един срещу Черно море в последната си проверка преди началото на първенството. Срещата се игра на стадион Тича във Варна. Гола на гостите вкара Денислав Минчев в 37-та минута, а за Черно море се разписа Асен Дончев в 90-та минута. Треньора на драконите Емануел Луканов е доволен от подготовката на Дунав Русе за новия сезон. Селекцията в тима е приключила, като последното попълнение е досегашния халф на Берое Стефан Гаврилов. Първата среща на русенци е срещу шампиона Левски в столицата на 17 юли, а ден по-късно Лудогорец приема Локомотив Пловдив в първия кръг от елитното ни първенство по футбол. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: След обед от запад облачността ще се увеличи и до вечерта на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. С духа слаб южен вятър, а след обед до умерен от запад северозапад. Максимални температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 30.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Неделни импровизации.
1: Добър ден! Аз съм Яна Косева и заедно във времето до 15 часа ще слушаме класическа музика. Обичайната ни среща във вторият почивен ден винаги е приятна, защото ни помага да се отпуснем, да си починем, да свършим нещо полезно под музикален съпровод или пък да пътуваме в компанията на Радио Шумен. Днес програмата ни включва творби на Брукнер, Бизе и Грик. Всеки един от тях ни е завещал музикални паметници, които колкото и да познаваме и да слушаме, винаги ще очакваме с нетърпение в нов, различен прочит. Първата композиция днес ни въвежда в атмосферата на камерната музика. Една от най-изпълняваните клавирни пиеси на Шуберт. Импромтю номер 4 в интерпретацията на Ронан О'Хара.

В първата част на предаването «Неделни импровизации» ще чуем две части от най-прочутата и най-изпълняваната симфония на Антон Брукнер, седмата. Сигурни сме, че знаете, но в Линц преминава обучението му, както и голяма част от работните му задължения. Първо в манастира Свети Флориан, където по негова воля е погребан, и в катедралата в центъра на Линц. От 1974 година на брега на Дунав Линц се извисява и забележителната сграда на Брукнер Хаус, фестивален и конгресен център с три зали с различна големина, в които всяка година се провеждат около 200 събития с публика от над 180 000 души. Музикалното му наследство също е огромно, над 120 заглавия. Немалка част от тях са духовни композиции, пише и много светски кантати, хорови и солови песни. Централно място заемат симфониите му. Самите те се отличават освен с мащаба и със собствената си оригинална концепция, която Брукнер следва и в девете номерирани и двете обозначени като нулева и двойно нулева. Ако говорим за влиянията в творчеството му, то задължително трябва да споменем Шуберт и Вагнер. Както вече ви споделихме, ще чуем първа и втора част от седмата му симфония в ми мажор. Това е най-известната му творба в този жанр. Тя се отличава с радостно и оптимистично настроение, богата мелодика и изключителна в фрактурно отношение оркестрация. Предлагаме ви запис на берлинските филхармоници под палката на Даниел Баренбойм, звездният диригент и един от най-елитните оркестри в света, не само в Европа. Берлинска филхармония записаха албум с девете симфонии на Брукнер през 2011 година.

Слушахме първа част от Седма симфония на Антон Брукнер, най-изпълняваната от всичките му в този жанр. На втората й част заслужава да бъде поставен специален акцент. Тя не е просто лиричен център на композицията, а ода в памет на Вагнер. Идеята за написването на адажиото идва в момент, когато като че ли Брукнер очаква композитора да напусне тленното и дори пише в една своя кореспонденция. Веднъж се върнах вкъщи и бях много тъжен. Едва ли, мислех си, маестрото ще може още дълго да живее. Тогава именно се роди замисълът на адажиото.

Берлинска филхармония под палката на Даниел Паренбойм. Поглеждаме към творчеството на един от великите творци на Франция, Жорж Бизе. Краткият му живот е изпълнен с творческо вдъхновение и упорит труд, а най-ценените от него композитори са Верди, Моцарт, Росини, Шуман. Възхищава се и на Вагнер. В 1872 година се състои премиерата на музиката към спектакъла на Алфонс Дуде «Арлезианката». В нея Бизе не се придържа само към рисуването на атмосферата, а създава истински музикални картини и сцени, които подчертават драмата и селската среда на Прованс. Слушаме части от първата сюита под палката на родения в Лозана диригент Шарл Дютуа и симфоничният оркестър на Монреал.

Заедно сме на вълните на Радио Шумен във времето на предаването «Неделни импровизации». Слушахме първа и втора част от Седма симфония на Брукнер в изпълнението на

0: Неделни импровизации.
1: Красиви картини от Прованс и драматични сцени, които подсилват емоциите на главните герои от музиката към драмата Арлезианката на Бизе, прозвучаха на вълните на Радио Шумен. Самият автор се стреми да достигне прозрачно, но изразително звучение на партитурата. Музиката към пиесата на Доде надживява театралните и поставения и се запазва в чисто инструменталният репертуар. Дори влиза в златният фонд на световната симфонична литература. Двете сюити из Арлезианката, първата написана от Бизе 1872 и втората, създадена по подобие на първата от приятеля му композитор Ернест Гиро през 1885 година, и до днес влизат в програмите на оркестрите по целия свят. Сега поглеждаме в предаването Неделни импровизации и към друг музикален бисер на Бизе – Кармен. Сюжета на операта го вълнува още докато работи върху Джамиле. Премиерата на Кармен е на 3 март 1875 година.

в опера Комик, а 3 месеца по-късно Бизе напуска земния си път. Критиката е безмилостна, а високопоставената публика от ложите смята музиката за сложна и сериозна, а либретото определя като непристойно. Така съдбата на Кармен е да бъде забравена и изпълнена отново в Париж чак през 1883 година, но завръщането й е триумфално. В годините на парижката и забрава тя обикаля с успех другите сцени извън пределите на Франция. Чайковски вдъхновено пише: «Аз се научих наизуст, цялата, от начало до край». По-късно допълва: «Според мен това е шедьовър в пълния смисъл на думата. Едно от онези малко на брой произведения, на които е съдено да отразят в себе си в най-голяма степен музикалните стремежи на цяла една епоха. Аз съм убеден, че след 10 години Кармен ще бъде най-популярната опера в света».

Предложихме ви номера из двете суити и Кармен, създадени от Ернест Гиро по музиката на оригиналната опера на Жорж Бизе, с когото ги свързва приятелство. Двете суити са създадени с 5 години разлика, като втората е значително по-дълга от първата суита. Предложихме ви записи на Лондонският симфоничен оркестър, диригент Леополд Стоковски. Продължаваме с още един музикален паметник, клавирният концерт Фла минор, опус 16 на Едвард Грик. Той е изпълнен за първи път през 1870 година и от тогава до днес славата му е нестихваща. Динамичното разгръщане на първата част и завладяващото начало се противопоставят на лирическите образи от втората част, а финалът, който носи радост, е с народностен облик. Можем да кажем за концерта, че е вдъхновен и пропит от интонациите и ритмите на норвежкият фолклор. Ще чуем запис с солист Елизабет Леонская, наричана е Гранд Дамата на пианото. Пътят ѝ започва в Грузия през 1945 година. Там се установяват родителите и по време на войната, след като напускат Одеса. След успешното начало на кариерата си и след като става лауреат на едни от най-престижните конкурси – Джордже Енеско в Букурещ, Маргарита Лонг в Париж, кралица Елизабет в Белгия, започва успешната ѝ кариера. Продължава в Москва, а след това и във Виена. Носителка е на много престижни награди, както за своите записи, така и на високи държавни отличия в Австрия и Грузия, на наградата Опус Класик в категорията Инструменталист на годината. През 2019 година издаде ранните сонати за пиано на Франц Шуберт, през 2020 година вариации и сонати на Шуман, а през 2022 година интеграл с клавирните сонати на Моцарт, както и 8 диска с всички сонати за пиано на Шуберт. Най-новото около нея е, че запечата звуково концертите за пиано и оркестър номер 3 и номер 4 на Лудвиг ван Бетовен, а в началото на 2024 година и на клавирните концерти на Шуман и Грик, записани по време на концерт с симфоничният оркестър на Люцерн, подпал

Започва втора част, а даже от концерта за пиано и оркестър Фла минор на Едвард Грик, симфоничният оркестър на Люцерн, диригент Михаил Зандерлинг, солист Елизабет Леонская.

Неделя е време за почивка и за приятни занимания, а пожеланията ни са да имате усмихнат след обед. Каквото и да правите, останете на вълните на Радио Шумен. Емисия новини точно в 15 часа, следва и предаването «Истории за историята». За мен Яна Кълсева беше истинско удоволствие. До чуване!

0: 15. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. След близо 20 годишна борба, жителите на русенското село Базън успяха да спасят сградата на местното училище. Над вековното здание времето е оставило своя отпечатък, но надеждите на хората са то да бъде ремонтирано и превърнато в дневен детски център. Преди 18 години, след решение на община Ветово, основното училище Свети Свети Кирил и Методий в Базън затваря врати. Малко по-късно сградата е продадена. Следват години на битки, кампании и усилия местните хора да си върнат училището. Наскоро мечтата им става реалност, благодарение на анонимен дарител, който откупува сградата. Според кмета на село Базън Василена Цанкова, в момента текат процедури по прехвърляне на сградата към община Русе, за да може да се кандидатства по проекти за нейния ремонт. Тя призова хората да не даряват пари, а материали за ремонт на училището. Днес в една от класните стаи в него се провежда безплатна лятна занимавания за деца, каза още Василена Цанкова. В разгара на жътвената кампания по пътищата в региона все повече се движи тежка земеделска техника. Това създава допълнителен риск, особено в часовете с интензивен трафик. Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието отправи апел към водачите да бъдат по-внимателни и толерантни на пътя.
1: Те се движат бавно, около 30-40 км има ограничението, на комбайните е дори 25 км, да дават път на земеделските машини, защото те са големи и тромави и да бъдат потърпеливи. Последно време дори така ръкомахът от среща на машините да се дръпнат, пък тя е голяма машина, въпреки че не са извън габаритни, те са почти близо до 3-метровата ширина и голяма машина и се придвижва бавно. Тя няма как да се движи бързо, но колегите последно време, особено по-младите водачи, така са по-прями и ръкомахът, за това правим тези призиви, да може по-спокойно по пътя, всеки ще стигне до където трябва.
0: Отговорното поведение на водачите е ключово за безопасното протичане на жътвената кампания, допълни още Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието. Засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна разпореди главния секретар на МВР Любомир Николов. Съвместни екипи на полицията и на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно движение. При установяване

0: на нарушения водачите се санкционират. При технически неизправности информацията ще бъде изпращана на автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от Министерството на вътрешните работи. ГЕРБ е категорично против сегашния вариант на проекто в бюджета. Това заяви лидера на партията Бойко Борисов Ловеч. Той каза, че партията му е готова да не атакува политически правителството на Радев, ако то оттегли проекта за бюджет и внесе нов вариант с дефицит до 3%. По думите му, управляващите искат да похарчат милиарди и ще ги похарчат. Партиите в център дясно трябва да издигнат обща кандидат-президентска двойка, заяви още Бойко Борисов в отговор на въпрос на БТА. По думите му, единствено обща кандидатура на формациите, обединени в Европейската народна партия и либералното политическо семейство, има шанс да спечели президентските избори. Според Бойко Борисов, опитите всяка партия да издигне свой кандидат са обречени на неуспех или се правят целенасочено. По-рано днес председателя на Продължаваме промяната Асен Василев каза, че няма да подкрепят кандидатура, издигната от ГЕРБ. Той допълни, че до края на лятото трябва да стане ясно и коя личност ще бъде кандидата за президент от Единната десница. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: След обед от запад облачността ще се увеличи и до вечерта на места ще има крепотайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър, а след обед до умерен от запад северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 30.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: говори за историята.
1: Здравейте, на 12 юли. Вие сте с предаването Истории за историята. Мястото, където позабравените събития оживяват. Мястото, където открито можем да си говорим за личности, събития и история. Аз съм Радослав Генчев, а музикалният избор е на Славчо Славчев. А ето и темите, които решихме да ви представим в днешното предаване. Съвсем наскоро държавата Съединени американски щати отбеляза 250 години от създаването си. В първия част на предаването ще говорим с главен асистент доктор Татяна Левтерова от Шуменския университет за историята на основаването на щатите. Във втория час от 18 век се пренасяме в последното десетилетие на 20-ти и историята на последната, най-нова българска конституция. За основния закон на държавата и пътя, който тя извървява, след неговото написване ще говорим с бившия председател на Народното събрание на Република България и конституционалист доцент Наталия Киселова. След 17 ще ви представим историята и значението на Националния военно-исторически музей в разговор с неговия директор, доцент Соня Петкова. А последният половин час на предаването е запазен за историята на първото в света клонирано животно – овцата Доли.

0: Историята на континента Северна Америка започва още с заселването му преди около 15 000 години. Там обитават различни коренни народи и развиват различни култури. След пътешествието на Христофор Колумб и откриването на Америка през 1492 година започва колонизация от страна на европейците, които постепенно прогонват индианците от земите им. Докато испанците и португалците колонизират Южна и Централна Америка, териториите на Северна Америка се колонизират от холандци, англичани, голям брой ирландци, французи, испанци, по-късно се заселват италианци, славяни, немци, евреи и други народи. Но как въобще заселниците на новата земя успяват да създадат държавно формирование, ще разберете в първата част на разговора ни с главен асистент доктор Татяна Левтерова, преподавател по нова история в Шуменския университет. Доктор Левтерова, съвсем наскоро държавата Съединени американски щати отбеляза своята годишнина от основаването си 250 години. Една сравнително млада в исторически план държавна формация. Как обаче, откъде идва историята на създаването на тази млада държава?
1: Да, държавата наистина е млада, често се изтъква тази нейна характеристика. Разбира се, не би трябвало това да е най-важната характеристика на една държава. Всъщност, нейната история започва доста преди така появата на държавността, на самостоятелната държавност, тъй като тя съществува под формата на няколко в последния момент период са били 13 британски колонии, които са много интересни по своите характеристики. Те се ползват с много свободи, имат различен тип управление, т.е. има някакъв опит. А и самото население е доста динамично, доста интересно, с много специфични профили, характеристики.

0: И така, действително държавата е млада, но пък е доста уникална, особено за времето си. Всъщност това е първата държава с трайно републиканско управление, с демократично избирани институции. И тя служи за пример на много други страни. Това е първата успешна революция, това е триумфът на просвещенските идеи, републиканизъм, либерализъм. Това е първата успешно освободила се колония в новото време, разбунтувала се срещу държавата майка, успяла да осъществи своята независимост. Да, държавността е много важна, нали? Тя е нещо дори като част от националната философия на американците. Тя е нещо, на което те много държат. И да, те са пък може би имат това предимство, че са напълно наясно точно с процеса, обстоятелствата, причините, целите на появата на своята форма на управление, на своята държава. А пък ние по-старите народи имаме малко по-неясни представи за появата на нашата, примерно, държавност, просто защото е далеч във времето, нали? Не, че е по-несъвършена.
1: И така, говорейки за основаването на държавата Съединени американски щати, стигаме до, може би, най-важния и ценния документ за тази държава, именно Декларацията за независимост. За нашите слушатели, които не са запознати, просто накратко да кажем, че това е един документ, който обявява логично независимост на въпросните 13 колонии, за които и вие споменахте, от Британската империя. Как става това?
0: Да, може би Декларацията за независимост би могла да се определи като най-важният исторически документ за американците. Не случайно те свързват обявяването, прочитането, подписването на тази декларация като първи ден, първи акт на своята държавна активност. Нали, те смятат, че от тогава съществува тяхната държавност. Разбира се, това е по време на войната за независимост. Тази държава все още не е международно призната. Тя дори много трудно функционира. А самата декларация е точно апотеоз, така, триумф на просвещенските идеи. Като там се поставя за първи път въпроса за свободата, за равенството, за правото на щастие. Джон Лок още говори за естествените човешки права. Тоест виждаме, че много добре са възприели, така преосмислили, усвоили тези идеи. И да, всъщност това е базата, върху която те сформират своята и по-късна държавна философия.
1: Споменахте думата права. Американската история обаче е известна, за съжаление, и с това, че именно тези права, които идеята на държавата иска да създаде и трябва да бъдат основополагащо право за съществуването на всеки един човек, именно те са потъпквани. Това се случва с индианското население. Мисля, че всички знаят това. Какво налага затварянето в лагери и избиването на част от местното население, коренното население на Северна Америка при заселването на откривателите на новата земя?
0: Така, действително, тези нови, така, представители на новата държавност, бащите на нацията, доста се затрудняват в това да формулират какво всъщност означават права. Нали, къде са границите на правата, могат ли цветнокожите, робите да имат права, както и коренното население на Америка. Повечето от бащите основатели дори са рабовладелци, което е много деликатен момент и сега много затруднява в момента американските мислители, общественици, как да обяснят, нали, че те са достойни хора, пък в същото време рабовладелци.
1: А и рабовладелчеството, извинявайте, че ви прекъсвам, е една от причините за да започне войната между севера и юга.
0: О, да, разбира се. То, между другото, тези проблеми са засегнати при войната за независимост. Има така един опит от страна на британското правителство да привлече на своя страна на робското население, нали, робите, да обяви също с прокламация, че се освобождава, за да се включат във войската. който пък изключително много дразни плантаторите от юга, които са по-уелиски настроени, т.е. подкрепят британското правителство. Така че за всички е много трудно къде да се постави границата. Специално към коренното население виждаме, че това е един проблем, който все още днес се преосмисля. Така ставаме свидетели на доста болезнени опити да бъде, нали, по някакъв начин оценено или оправдано. Разбира се, било много трудно, вероятно, за заселниците от Европа, които се сблъскват с местното население, което им изглежда с някаква цивилизация, която те определят като недостатъчно.
1: Като изостанала.
0: Изостанала, да. Избягвах да използвам тези думи. И разбира се, то винаги има някакъв конфликт. Има хора, които идват, заграбват земята, започват своя търговска или икономическа дейност, местните се противопоставят. Разбира се, срещу нашествениците, всеки от своя гледна точка изглежда прав, но като цяло конфликтите са били много сериозни и по граничните територии е било доста тежко. И за двете страни, дори затова е една от причините изобщо да се стигне до откъсване на колониите, това, че те недоволстват да са ограничавани в заселването си на запад, на запад от Апалачите. Те не искат ограничения, дори предпочитат риска пред това да бъдат насигурно и пазени. И това продиктува всъщност този постоянен сблъсък и на воинственото така доста поведение на местните, на коренното американско население. То си има специфичен начин на живот, на реакции, нали, на отношение към другите, което, нали, част от това заселническо пък население, то е европейско де-факто по своя происход, се плаши. И може би това до някъде му дава някакво морално оправдание да се вземат по-крутни мерки. Нали? Когато човек се задейства в него страха, когато се задейства в него опасността, нали, сигурността, когато е накърнена, започва да изкривява морално нещата и по-добре да приема някакви наказания, ограничения, отмяна на правата на този, който е определен като проблемен. Нали, там се крие, нали, коренът на това отношение, това противоречие. Де факто, защитаваме ли всички човешки права на всички хора? По-скоро те са имали в предвид съсловните права. Защото в Европа съсловията все още, ти да си обикновен селянин или човек от града, не е равнозначно на това да си аристократ. За едно и също престъпление аристократа може да не бъде осъден, а обикновеният човек да претърпи тежко наказание. Тоест Европа все още е такава в капана на съсловията. И по-скоро американците са си мислили, че правят нещо революционно, точно определяйки човешките права като отхвърляне на привилегиите, които до този момент битуват. Разбира се, това веднага се отива на следващото ниво, нали, за друго население. Тоест, за времето си се решава един проблем по един начин, но след период се появяват още проблеми. Човечеството не може изведнъж да скочи в светлото бъдеще и да признае абсолютно всички права. Нали. Те са се бунтували срещу ограниченията в Европа, монархизма, аристокрацията, но пък в същото време самите те са били, да речем, ограничаващи.

0: че нали, хора, които са попаднали в някаква социална непривилегирована група. В случая като кореното население или като робите.
1: В началото на 19 век все по-остър става проблемът с робството, което се възприема различно в северните и южните щати, и през 1861 година няколко от южните щати напускат федерацията, вследствие на което избухва и гражданската война по въпросите за правата на отделните щати, за робството и за това каква да бъде новата държава. Останете с истории за историята и за втората част на разговора ни с доктор Левтерова, за да разберете как след средата на 19 век вече се оформя същинската държава САЩ.
2: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
3: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
4: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!

0: В продължение на близо век след откриването на Америка, англичаните не придават особено значение на новия свят. Няколко опита за заселване в края на 16 век претърпяват неуспех, например колонията Роанук. Едва през 1606 година крал Джеймс I дава специално право на една лондонска търговска компания да основе плантации и селище между нос Фиър и река Хъдсън. Това е днешната територия на щата Вирджиния. В негова чест селището е наречено Джеймстаун. Колонистите преживяват тежки зими на глад и студ поради липсата на опит в обработването на земята и нападенията на коренното население – индианците. Основна земеделска култура е непозната до тогава в Европа тютюн. Заселниците търгуват с страните от Стария континент, където търсенето му бързо нараства. Това налага и разширяване на засажданите площи и фермерите навлизат все по-навътре в континента. Постепенно се появява нужда и от повече работна ръка. И така, в периода 1629-1630 година пристигат около 2000 английски пуритани и населяват Плимутската колония, а до 1640 година в Америка се установяват още 16 000 души бежанци и преселници от Англия. Основани са редица нови градове, наречени с имената на селища в Европа, например като Нови Плимът, Ипсуич, Роули, Бостън и други. Към 1700 година в Северна Америка вече живеят около 400 000 европейци. Всъщност, това увеличение на населението на новата земя дава и началото на основаването на така наречените щати. Следва втората част на разговора ни с доктор Татяна Левтерова от Шуменския университет. В нашето съвремие сме свикнали да, като говорим за Съединените американски щати, да се сещаме за държава от 50 щата. Сигурен съм обаче, че има хора сред нашите слушатели, които не знаят, че при създаването на тази държава тя изобщо не е била с 50 щата, с много по-малко. Каква е историята там?
1: Всъщност, те колониите са разположени по Атлантическото крайбрежие, което е напълно обяснимо, тъй като физически това най-близо до континента Европа и те са първите колонизирани земи. Като Северна Америка не е колонизирана само от англичаните и холандците. Преди това са били, дори Нью-Йорк се е наричал Нью-Амстердам за известно време. Испанците също, Флорида, както и западната част на северноамериканския континент. Французите в Канада. Разбира се, да. Това, между другото, е доста важно, защото преди войната за независимост британците водят 7-годишната война за територията на днешна Канада, де-факто, в която те излизат победители. Но пък тази победа всъщност им носи повече неприятности, освен спечелената, разбира се, като изключвам спечелената територия. Всъщност до голяма степен тази война предполага бунта после на колонистите. Защото след тази война се оказва, че трябва да се разполагат войски в Америка, за да се охранява по-голяма територия. Освен това се оказва, че трябва да се връщат заеми, тъй като войната

0: винаги излиза скъп. И за англичаните вече те се чудят какво да правят с тези 13 колонии, с другата територия, да ги охраняват ли, пък как да има и някаква печалба. Защото в предното столетие са им получили много свободи американските заселници, нали, колониалисти. Те имат много свободи, развиват доста добра търговия, предприемчиви са като цяло, там попадат хора, нали, с такава ментална настройка. Но след 7 годишната война се оказва, че трябва да се реши проблема с доходите от тези 13 колонии. Започват да им налагат данъци. Като, разбира се, това е прието много негативно. Особено гербовия данък става причина Бенджамин Франклин да посети британския парламент и успява със своето блестящо слово. Той е бил доста така начетен човек, образован, успява да убеди англичаните да отменят гербовия данък, за да не се стига до сериозна конфронтация. Но пък и те не могат да се откажат, продължават да измислят заобиколни начини. Нали, преди това е била меласата, след това митата, които налагат на американските търговци. Така че, нали, до голяма степен самата воля за освобождение някак си се появява в тези икономически нерешени проблеми. Просто им налагат данъци и те не са доволни от това. Разбира се, слогана No taxation without representation. Нали, не може да има данъчно облагане без представителство в парламента. Е само един удобен аргумент са американците. Тук е въпрос на юридическо тълкование. След като няма техен представител в парламента, законно ли е да плащат данъци, тъй като никой от тях не е гласувал за това. От друга страна обаче на островите британците плащат много данъци и не всички са представени в парламента. Нали, съсловията, основно аристокрацията. Така че много е спорен момента и тези 13 колонии, те така иначе имат определени свободи, когато са тези икономически предизвикателства, а появата на движението Синове на свободата, едно неформално движение, което извършва протестни акции, понякога и погроми. Общото недоволство, което започва да обединява тези напълно почти изолирани често 13 колонии. Те са много различни, икономически, политически, дори те са, нали, с християни населени, но често от много различни християнски деноминации, които, нали, нямат много общо помежду си. Но тези общи икономически проблеми, които трябва да решават срещу метрополията, това ги обединява и ги така мотивира. Разбира се и влиянието на просвещенските идеи. Джон Лок, който споменах вече, Монтескьо. Томас Пейн, пък, който успява, той е местен, нали, вече интелектуалец. Всъщност той учива там и много прегръща идеите, които вълнуват и колонистите, но успява и да направи един за тогава съвременен прочит на просвещенската философия, което създава идеологическото оръжие на колонистите да протестират срещу метрополията. И така първата вече официална стъпка, която обикновено споменаваме, е първия континентален конгрес в Филаделфия 1974 година, когато се събират тези делегати, нали, повечето от тях, нали, после създали конституцията, нали, представители от всички щати и с, нали, той има едно спонтанно движение, нали, както казах, тези синове на свобода, т.е. паралелно вървят различни процеси и оттам започва вече организирания протест, съпротивление и, разбира се, война, обявяване на независимост, продължаваща война с много променлив успех, но сякаш късмета, така, щастието провървява им на американците да победят в тази война. Получават подкрепа от Франция, дори от Испания и се стига до победа, при което британците, всъщност, ако не се бяха отказали, можеше да се запазят 13-те колонии, но може би все пак здравия разум проговаря, че по-добре, или това е вече друг въпрос.
1: Това щеше да бъде следващия ми въпрос. Исторически погледнато, от научна гледна точка имам предвид, възможно ли е било въобще да не се стигне до обявяване на

0: независимостта на щатите от Британската империя?
1: Британската империя, разбира се, имала политици в парламента, които са осъзнавали какво може да се случи и са призовавали към по-умерена политика, по-предпазлива, но те са били малцинство. И, за съжаление, крал Джордж III, който тогава бил тъкмо стъпил на престола, седнал на престола с много амбиции, големи амбиции, така, да кралува, да бъде успешен, тъй като неговите предшественици, Джордж I, Джордж II, доста са се борили за своя имидж. И той така вече ляга на някои техни успехи или неуспехи също. И самия той е доста радикално настроен към 13-те колони. Една по-гъвкава политика, нали, да бяха изчакали. Те са достатъчно голяма и силна държава, която може да намери много източници за финансиране и заеми, какво ли още не. Една по-гъвкава политика може би би избегнала. Това, но пък в крайна сметка, сякаш в края на войната, самите британци изгубват така огромно желание, поне това са моите впечатления, да продължават да настояват, когато при Йорктаун генерал Корнолис капитулира и се стига изобщо до преговори мирни, до подписване на мирен договор и сякаш бизнес конюнктурата така взема превес пред британците и някои скат, бе, защо да не си направим бизнес с тези хора, вместо да воюваме, отделени или не, сега такива търговски договори можем да подпишем или такъв обмен. И това се оказва във времето оправдано като позиция, тъй като след това, като изключим една война 1812-15 година, следващите години, столети и нататък, обмена между кралството и между САЩ е доста добър. Започва индустриалната революция, т.е. на Британия се случили достатъчно хубави неща, за да преглътне тази загуба.
0: Британия обаче, да използвам вашия израз, да преглътне загубата, Британия преглътва и още една загуба. Става просто за един много според мен интересен щат, именно Аляска. Аляска е британска територия, която в момента, в който е британска територия, е съсед с Руската империя. Оттам нататък знаем каква е историята, продажбата на, т.е. завземането на Аляска от Руската империя и последвалата и продажба на американците. Защо американците, американското ръководство, решава, че тази територия трябва да бъде притежавана не толкова може би от Руската империя, колкото от Британската. Въпреки, че събитията там са доста динамични за един период от около 120-140 години.
1: Да, понеже ние говорим за един период, когато все още стойността на полезните изкопаеми на петрола, нали, не е достатъчно ценена. От тогавашна гледна точка американците, нали, доколкото аз съм чела, са били доста така противоречиво са подходили към проблема, не са били напълно убедени в тази сделка, така да се каже.
0: Да, то си е точно сделка.
1: Да, сделка. Даже са наричали Аляска хладилника. Нали, там е естествено много студено, нали, условията са много сурови.
0: А и населението няма нищо общо с коренното, което американците са заварили при стъпването си на американската земя. Това пък са съвсем други хора.
1: Да, това може да означава още проблеми, още предизвикателства. От днешна гледна точка, чисто стратегически, това е чудесна сделка. Нали, тя и от гледна точка на полезните изкопаеми, които там се ми разнаем за златната треска. Но тези неща тогава нямало как да се оценят. Трудно е било да се вземат подобни решения, но те така иначе по-голяма част от територията са си я купили от някоя държава. Защо не и още? Всъщност, знаем за Луизиана, или, която плаща не само щата, нали, още доста големи земи.
0: А тя е бивша френска територия.
1: Точно така, което не успяват да завземат, си го купуват. Все пак това са хора на бизнеса. Много са били разколебани и нещата са били на кантари да се откажат. Сега се радват, че не са го направили.
0: Да, и още един

0: Един въпрос всъщност, който на мен винаги ми е бил много интересен. Как в държава, която е основана основно от католици, се появява православно население, изповядващо православната християнска вяра? Вярно, че това е една много малка общност в Съединените щати, но факт, че я има.
1: Имайки предвид и миграцията, която постоянно съпътства историята на САЩ, нали, още преди държавността, за която говорихме, кога е основана, населението е много различно. Разбира се, то носи със себе си и своята култура. Разбира се, има едно ядро, което е англичани, шотландци, ирландци, но пък има и всяка криза всъщност доставя нова така пратка, пърчина хора на американците, нали, с хора, които искат да избягат от системата по някакъв начин, нещо ги провокира да напуснат родните си места. Разбира се, попадат и православни хора, които нали, в Америка е страна на свободата, всеки може свободно да изповядва своята религия. И съответно, когато се събере критична маса хора, които изповядват православната църква, религия, нали, православната вяра, както обикновено казваме, те започват да търсят начини да се организират, да имат храмове, да имат богослужения. Като в момента в САЩ има от различните европейски православни народи отделни църкви, даже и неевропейски. Като, например, има гръцка православна църква, има руска православна църква, румънска, сръбска, дори българска. Нали, там имаме представител на църквата в САЩ. Така че, нали, това си е част от философията, за която вече споменах няколко пъти, на Съединените американски щати. Няма значение дали местността там, територията или щата или съответно чисто регионално, основно населени, ако са присъстват католици или от протестантите, те са няколко там различни деноминации. Англиканите, между другото, са по-слабо представени, но има много евангелисти, баптисти, методисти и много различни. Нормално е да има и православни. Разбира се, има и много други религии от света, които там търсят начини там да... Но интересното е, че има в момента и американска православна църква, която не е на официално на емигранти от някои от традиционните православни църкви, а тя си е американска. Обикновено най-различни народности и доста американци.
0: Са решили да започнат да изповядват православната вяра.
1: Да, те харесват това, те го оценяват. По някакъв начин това ги е запленило и си има американска православна църква, която вече не е с емигрантски происход.
0: И в заключение, доктор Левтерова, да ви питам според вас, кой е периода от началото на съществуването на Съединените американски щати до ден днешен, който може да се определи като най-проспериращия, най-великия за тази държава?
1: Много труден въпрос, защото много е динамична американската история. Това е една поредица от кризи и стабилизация. Доста... Може би все пак, въпреки че познаваме трудностите, 20 век, втората половина на 20 век, самата доминация...
0: Тоест след Втората световна война?
1: Да, всички знаем този исторически факт, че след световните войни, нали, сравнение с другите страни, САЩ са най-привилегировано положение. Няма
0: и
1: на тяхна територия...
0: Това е, ако поправете ме, ако греша, но мисля, че това е държавата в света, с изключение, разбира се, на някакви малки островчета по планетата Земя, която дава една цивилна жертва в
1: Втората световна война. Да, географски определено. Просто тя не се води на нейна територия. Нали, не се водят тези войни на нейна територия, пък по някакъв начин обстоятелствата водят до там страната да се включи. Но както след Първата световна война наричаме, нали, бурните 20-те.
0: Тоест, може би вече 50-те години бейби бума е момента, да, в който американското общество така се усеща в подем и американската държава.
1: Подема много често

0: се оценява на базата на сравнението с другите общества. Нали? Ако погледнем проблемите, които са имали, никога не е имало достатъчно удовлетворяващ подем, но когато се сравни с останалия свят, виждаме, че се доста добре. Нещата са относителни. Както и 10 години след Първата световна война, когато разглеждаме тези години като доста добри за американското население, нали, наричаме ги бурните 20-те, когато обаче после рязко спират чрез голямата депресия. Но нещо подобно и след Втората световна война, като разбира се внимават грешките да бъдат поправени и да не се стига до подобни икономически кризи. И все пак и 90-те години, когато САЩ излизат победител от студената война, нали, те са абсолютен лидер в този период света. Макар че те винаги кризите от някъде се подават. Да, но отново на базата на сравнението.
1: След Втората световна война, Съединените щати и Съветския съюз стават основните суперсили. На 4 декември 1945 година Американският сенат одобрява участието на страната в ООН, което слага край на изолацията и спомага за въвличането на Америка в решаването на световните проблеми. В САЩ се формира така наречения военно-промишлен комплекс, в който правителството и бизнеса работят заедно върху мащабни оръжейни проекти и по този начин се осигурява повече финансиране, съответно и повече власт. Част от този комплекс е планът Маршал за възстановяване на неокупираните от Червената армия страни в Европа след Втората световна война. Инициативата е наречена на името на Джордж Маршал, който по това време е държавен секретар на САЩ. Дейността на военно-промишления комплекс спомага за растежа на средната класа, но пък е и в основата на напрежението на студената война. Малко повече от 10 минути остават до 16 часа, когато са новините на Радио Шумен.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитал.

0: Българско национално радио.
1: В 16 часа емисия новини пред микрофона е Лъчезар Вълев. Камионът от катастрофата с нощи край Дупница е бил спрян правилно, съобщиха от МВР, като уточняват, че на мястото на инцидента няма видим спирачен път от автомобила. Двама души загинаха.

0: Трима бяха ранени при пътно происшествие на изхода на Дупница, след като водач на лек автомобил се удари в ремарке. Участъкът от пътя там е прав и широк. Десетки близки приятели и хора на изкуството изпратиха в последния път поетесата Надежда Захариева. Поклонението беше в столичния храм Света Неделя.
1: Тя е просто една светица в моите очи. Познавам я от млади години. Бях ученичка, когато тя обикаляше с Дамян Дамянов и правеше рецитали в читалището по негови стихове. Аз имам всички нейни книжки. Просто един достойно изживян път.
2: Нейните стихове бяха нещо, което моята душа сякаш отговаря на нейната чистота. Тоест, четейки, примерно, това стихотворение, твоя сянка съм след теб, само тъжна сянка съм след теб. Това е песен на Лили Иванова от 70-те години. Много известна песен, но много така запомниш да се, защото наистина ние всичките, които уважавахме Надежда Захариева, ще мине точно това. Една сянка след нея, защото тя остави такава следа, която трудно може днешно време човек да остави.
0: Министърът на културата Евтим Милошев изтъкна, че Надежда Захариева завинаги ще остане в българската национална и духовна памет.
3: Поет, който ни казваше, че човек трябва да върви с изправен гръб и в доброто и в лошото. Колко е лесно да се каже, колко е трудно да се постигне. Поклон пред светлата и памет. Бог да я прости.
0: Надежда Захарева ни напусна тази сряда на 81 годишна възраст. Тя остава в паметта не само като съпруга на поета Дамян Дамянов, а и като автор на десетки стихосбирки и на текстове на някои от най-популярните български песни. От Демократична България предлагат законови промени, с които да се подобри защитата от кибератаки в рафинерии. Подробностите от репортера Марта Младенова.
4: Мотивите си вносителите обръщат внимание, че предприятие за преработка на петрол и петролни продукти, каквото е рафинерията, е част от националната сигурност и следва да има много по-добра защита от кибератаки, която се прилага в софтуера, хардуера и информационните системи. Вносителите от Демократична България предлагат ДАНС да създаде методика, по която да се оценят всички тези елементи, като при открита уязвимост частично може да бъде преустановено използването им. Оценката е двустепенна, първо от самото предприятие по методика, създадена от ДАНС, а след това и от самата ДАНС. Това не би следвало да доведе до допълнителна административна или финансова тежест. За новините Марта Младенова.
0: От следващата седмица горивата в Гърция поевтиняват, след като правителството постигна споразумение с рафинериите в страната за сваляне на цените. Още от нашия кореспондент Катя Пеева.
5: Вицепремиера Костицка Дидаки съобщи днес, че от следващата седмица влизат в сила намалени цени на горивата. Това става възможно след споразумение между правителството и петролните рафинерии в страната. Според премиера Мицотакис, двете големи рафинерии са се съгласили да намалят цената на горивата до края на месец август. Цената на бензина ще падне с 10 цента за литър, а на дизеловото гориво с 5 цента. Правителството отчита, че през летните месеци разходите на гръцките домакинства за бензин се увеличават, защото хората пътуват на почивка. Туристите също са засегнати от цената на бензина, дори някои, за да намалят разходите, отказаха да почиват на островите и избраха по-близки дестинации, казаха туроператорите. От опозицията коментираха, че мярката за по-евтино гориво е временна и настояват за премахване на част от данъците върху бензина. Правителството обмисли от септември да отпусне нови субсидии за горивата. От Гърция Катя Пеева.
0: Прогноза за времето от Христо Христов.
6: До края на деня над по-голямата част от страната ще се развива купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна, на много места с валежи ще има и грамотевици. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купсто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 16 часа представи Лъчезар Валев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

Вие сте с Радио Шумен и предаването Истории за историята. В неговия втори час ще говорим за последната действаща, най-новата българска конституция от 1905

0: Вие сте с истории за историята по Радио Шумен. Действащата в България конституция е от 1991 година. Тя е приета от 7-то Велико народно събрание на тази дата през 1991 година и обнародвана на 13 юли същата година, когато влиза и в сила. Според нея, единствено Великото народно събрание може да приема нова конституция. Действащата обаче може да бъде променяна и от обикновено народно събрание с мнозинство от 3/4 от всички народни представители. Всички закони, актове и укази на Народното събрание, президента и Министерския съвет трябва да отговарят на конституцията. За съответствието на законите и указите се произнася Конституционния съд на България при отправено питане до него. Хронологично това е четвъртата конституция на България. Първата е Търновската, която е приета през 1879. Тя е отменена от Димитровската, действала в периода 1947-1971 година, която от своя страна е отменена от Живковата конституция, влязла в сила през 1971 и действала до 1991. За историята на действащия основен закон в страната говорим с конституционалиста и бивш председател на Народното събрание, доцент Наталия Киселова. Доцент Киселова, последната българска конституция от 1991 година, приета от 7-то Велико народно събрание, какво знаем и какво не знаем за нея?
1: Аз мисля, че знаем колко народни представители подписаха, 313, че определени партии и кръгове не са я подписали, защото са подозирали голяма идеология, каквато по-късно виждаме, че няма. Знаем също така колко пъти беше променяна, 6, като в тези 6 конституционни ревизии, 5 са свързани с съдебната власт и една, според мен най-успешната, тази от 2005 година, е във връзка с предстоящото тогава членство в Европейския съюз. Какво обаче не знаем? Конституцията е сравнително добър и към днешна дата, 35 години след нейното приемане, добър основен закон. Тя изпълнява всички основни функции, които се очаква от един закон в дългосрочен план. Тя е проект как си представяме българската държава, именно като демократична, като правова, като социална държава. И тъй като това е проект насочен към бъдещето, от гледна точка на 90-те години, има какво още много да се желае. Да бъдем по-демократична държава, защото има доста критики в определени пунктове от начина, по който функционира българската демокрация, да бъдем по-правова държава. Мисля, че, разбира се, най-големи дефицити има в областта на социалната сфера. Не знаем, голяма част от гражданите, за съжаление, преоткриха конституцията сравнително късно, мисля през 2020 година, когато имаше идея за изцяло нова конституция. Видяха, че тя е един закон, който е мислено много дългосрочно и за всеки като отделна личност и за всички нас като общество.
0: Кое не беше наред? Кое не е било описано в конституцията от 91-а, че да трябваше да се променя евентуално, разбира се, казвам, през 2020-та?
1: 2020 година беше година на големи протести, граждански протести и всъщност предложението за изцяло нова конституция тогава на управляващите, според мен беше маньовър, за да може да се спечели историческо време и да се изпълни 4-годишния мандат. Всъщност, ако трябва да сме обективни, сега действащата конституция е много по-демократична, с много по-добър и правен и човешки език в сравнение с проекта, който ни беше представен тогава, но това, което като извод може да се направи, е, че голяма част от промените бяха във връзка с функционирането на съдебната власт и всъщност може да се каже, че не всички промени, които бяха направени през годините и през 2003, и през 2006, и 2007, 2015 и 2024, и в последствие през 2025 имаше и решение на 23-та и 24-та имаше съответно произнасяне на Конституционния съд, 25-та бяха отклонени исканията. Правосъдието не стана по-добро. И тук вече въпросът е дали само нормите на конституционно или на ниво закон за съдебната власт са причина за лошо правосъдие или за правосъдие, от което гражданите не са доволни.

0: защото в края на краища правосъдието се осъществява от хора, а те също не са лишени от страсти и възможности, разбира се, да им се влияе. Негативно имам предвид.
1: Да, разбира се, правосъдието. Разбира се, правосъдието е част от една държава, но в всяка една държава има и много други пунктове, с които Конституцията е свързана. Кажете ми, според вас, в Конституцията от 91-а година, кои пунктове бихте отличили като, може би, основополагащи за развитието на държавата? Изключвам правосъдието, тъй като вече го коментирахме.
0: Да. Човешката история има два вида преходи, които са правени в последните години, така могат да бъдат отличени. Единият вид преходи са от авторитарно или тоталитарно политическо управление към демократично. Разбира се, има и обратно, но нали, ние търсим по-добрата форма на управление. И другия вид преходи са преходи от един вид икономика към друг. През 91-а, когато се подготвя и приема Конституцията, България започва едновременно два прехода. Към демократично политическо управление и към пазарна икономика. Тези два прехода се отразяват доста тежко на съществена част от българските граждани и всъщност изпитанията на времето показаха, че Конституцията е добър закон и тя удържа на различни предизвикателства през годините от гледна точка както на изпитания за демокрацията, така и за икономическото ни развитие. И в този смисъл може да се каже, че към днешна дата, когато трябва да говорим какво е било важно и според мен за напред трябва да го запазим, това е парламентарната форма на управление. Защото тя гарантира възможност през различни политически партии, представени в парламента, да се чуят различни гледни точки. И това, ако погледнем на територията на Европейския континент, е и доминиращата форма, и това дава възможност и за нормално функциониране на Европейския съюз, като съвкупност от държави и народи, които имат сходни модели на управление. Сега, към днешна дата, голяма част от вашите слушатели със сигурност нямат реални спомени или не са били родени към 91-а, когато е приета Конституцията. Моите студенти вече са деца, раждани след влизането ни в Европейския съюз и за част от тях тази реалност, в която живеем, е някакси все едно винаги е съществува, дадено се. Но тези постижения, които имаме, те са изстрадани и те са резултат от усилията на много хора. Така че още към 91-а, когато има дебат как ще изглежда България в 21 век тогава, разбирането е, че ние сме и трябва да се приближаваме все повече към ценностите и към достоинствата на европейската парламентарна демокрация и че нашия път е европейски път на развитие.
1: Останете с Истории за историята и втората част на разговора ни с доцент Киселова за историята на последната българска конституция.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Днес се навършват точно 35 години от приемането на последната българска конституция от 1991 година. Има ли нещо, което трябва да се доработва в нея, според мнението на конституционалист, ще разберете в следващите минути от доцент Наталия Киселова. Доцент Киселова, по-рано в разговора споменахте, че като че ли аз с такова впечатление останах от вашите думи, че липсва достатъчно демократичност в България. Поправете ме, ако не е така, ако не съм разбрал правилно, но ако сте имала това предвид, какво точно имахте предвид с това?
1: По-скоро казах, че в определени ситуации начина на функциониране на институциите, демократичния начин на функциониране на институциите може да бъде поставен така на изпитание. Аз мисля, че изминалите 35 години поредица от различни избори, през които премина българското общество, най-вече парламентарни, защото те бяха най-често практикувани, във всеки един момент търсим онази така вълшебна формула, при която повече български граждани да участват и резултатите да бъдат по-близо до политическите настроения на избирателите. И в този смисъл търсенето на тази вълшебна формула, както и през текущото законодателство, но изборите са най-демократичната форма за подбиране, за подбор, за кастинг на управляващи, всъщност е в основата на функциониране на българската демокрация. Макар и да имаме критики към резултатите или към начина, по който се провеждат изборите, периодично провежданите избори и възможността на повече партии и кандидати да участват, мисля, че това е в основата демокрацията да продължи да функционира и да е жива. И разбира се, да уважаваме опозицията.
0: Другото нещо, което исках да ви попитам, тъй като вече заговорихте за по-новите времена, последните няколко години, на последните парламентарни избори, тъй като споменахте и мнозинството от партии, можете ли да кажете колко партии се явиха за участие?
1: Мисля, че бяха над 30 партии коалиции. Тъй като част от субектите, които участваха, да, бяха в коалиционни формати.
0: Според вас това не е ли прекалено голяма бройка? Не е ли размиване на вота на хората?
1: Този дебат, дали само партии или партии и независими кандидати да участват, се води почти 3 десетилетия. През годините обаче разбирането е било, че лесна е възможността за отделен човек да бъде кандидат самостоятелно или партия или коалиция от партии, толкова в последствие по-легитимен ще бъде дали парламента или общинския съвет, тъй като и за местни избори се отнасят тези възможности за независими кандидати и местни коалиции. Така че тук максимално се приближаваме до кодекса на добрите практики на Венецианската комисия, да бъде облекчен реда и възможността за участие на повече субекти. А дали партиите са много или малко, имайте предвид, че България, като всяка държава, която е имала ограничения в партийното сдружаване, има периоди, в които партиите надхвърлят над 400. И сега са, както се казва, три пъти по-малко. И в този смисъл възможността да се учредяват партии, респективно едно лице да има възможност да участва в партийния живот, е белег и за демократичност. Когато се нормализира политическия процес, броя на партиите естествено спада в парламента, но извън него продължават да си съществуват. Така, между другото, и в Великобритания и в Съединените щати, които се славят с двупартийни парламенти. Така че това е белег за демократичност, да има повече партии.
0: Добре, и последен въпрос. В Конституцията от 1991, според вас, разбира се, има ли нещо, което трябва да се добави, или пък и нещо, което трябва да се премахне?
1: За мен най-големия въпрос, и той ще бъде въпрос на следващите десетилетия на прилагане на Конституцията, е дали парламента трябва да продължи да бъде постоянно действащ.
0: Какво
1: съзнавам, че това е въпрос, който се нуждае от по-сериозна дискусия, но когато през 1991 година се предвижда, че парламента, Народното събрание е постоянно действащ орган, т.е. не заседава само в случаите, в които е във ваканция, тогава цялото законодателство е трябвало да бъде създадено наново. И това са години наред на изцяло нови закони, които се приема. Към днешна дата обаче се вижда, че с изключение на законите за бюджетите на държавата, на общественото осигуряване и на здравеопазването, здравното осигуряване, всички останали закони по изключение са изцяло нови. В повечето случаи говорим за изменения и допълнения. И тъй като тези промени

работи постоянно. На повечето държави вече парламентите се свикват няколко пъти в годината, когато трябва да се приемат промени. Така че според мен това е едната сериозна промяна, по която може да се дискутира. И втората промяна, тя пък е свързана с дейността на правителството. Когато се одобрява състав на ново правителство от парламента, да не се одобрява само персоналния

0: но да се приема и програма за управление. Тоест, какво ще прави правителството в следващите 4 години? И ако погледнем на Запад и се съизмерваме с държавите от Централна и Западна Европа, ще видим, че и в Гърция, разбира се, нали, не е само характерно за страните на Запад. Какви са възгледите на правителството, които засягат най-вече хората и бизнеса, именно данъците и осигуровките? Тоест, за годините, които предстои правителство да управлява, как ще се променят данъчните и осигурителните прагове? И това всъщност е възможност да се планира за година или три напред от гражданите, от бизнеса.
1: Доцент Киселова, по отношение на работата на парламента искам да ви попитам. Означава ли, че когато парламента се свиква за работа в определени периоди, дни, месеци и така нататък от годината, а не работи непрекъснато, тогава как ще се изчислява заплатата на един депутат?
0: Това вече е въпрос, който, разбира се, има различни начини за решаване. Има случаи, в които дори да не работи изцяло, целогодишно имам предвид парламента, получават възнаграждение като за пълен период. В други случаи се изчисляват само по отношение на времето, в което работят, разбира се, съпътстващите пътни, командировъчни, но вижте, парите са въпрос, който е последица. Нали, знам, че звучи така не много социално чувствително, но това е въпрос, който трябва да е последица. Възнагражденията и съпътстващите разходи, които се поемат на народните представители, не са за да имат охолен живот. Целта е да са максимално осигурени, за да могат да се концентрират върху по-сериозни проблеми. Да не са изкушени от корупция. И това, разбира се, не винаги се получава и много често гражданите са възмутени от поведение на народни представители. Но това възмущение можем да го пренесем и върху магистрати, които в определени случаи се държат така или имат живот, който не съответства на доходите, които имат като държавни служители.
1: Това,
0: така че
1: казвате,
0: трябва да се търси баланса между
1: ангажираността. Това, което казвате, е много интересно, да.
0: Това да бъдат наистина слуги на народа, без това да звучи обидно.
1: Колко е средната работна заплата на един депутат в момента?
0: Около 5 до към 7 хиляди евро, тъй като има процент за прослужено време.
1: Да кажем 6 средно. Нали? Можем да кажем така. 6 хиляди евро средно.
0: Да. Да.
1: 6 хиляди евро средно малко пари ли са, за да не си позволява един депутат да извършва кражби или да участва в корупционни схеми?
0: Това е въпрос, който трябва да се задава на всеки един народен представител. По-отделно, аз мисля, че на фона на нивото,

0: вече към политическите партии, към които принадлежат, нали, срещи с избиратели. Тоест тези доходи, нали, не казвам, че са прекалено ниски или високи, но те дават възможност за един сравнително достоен начин за политическия представител. Защото вие, журналистите, сте доста критични понякога за начина на обличане, за аксесуарите, които имат народни представители. Разбира се, част от народните представители в другите си битности, преди да станат политически представители или докато са народни представители, те имат право да извършват и друга дейност, да работят и друго, което правилника за организация и дейност на Народното събрание не забранява, така че има народни представители, които са и с значително по-високи доходи. Нали?
1: Да, правим да, това уточнение. Разбирам, да.
0: Така че, но на фона на хора, които работят само това, в момента, спрямо другите и държавни служители, и другите граждани, мисля, че, нали, доходите са малко по-високи. Спрямо магистратите, мога да кажа, че магистратите взимат по-високи доходи от народните представители. И това, нали, също е въпрос, по който трябва да се размишлява, може би и да се предприемат действия, защото не винаги, нали, работата на магистрата е толкова тежка, колкото на народните представители. От гледна точка на политическите решения, които се взимат, и последиците, които настъпват за много повече хора.
2: В заключение, Наталия Киселова каза още, че в своята цялост българската конституция от 1991 година е една сравнително добра, демократична, проевропейски ориентирана конституция, която ни е превела през много изпитания през годините и макар да има недостатъци като всяко човешко творение, трябва да се подхожда към нея и евентуалните й промени с мисъл за бъдещето и разум.

0: какво става. Твърди късно и за друго фалшив герой. Фалшив герой.
1: Минути преди 17, вие сте с Радио Шумен, следват новините.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.

0: на Стефанова. МВР и екипи на автомобилната администрация провеждат съвместна акция за засилен контрол над тежкотоварните автомобили на територията на цялата страна. В столицата вече са глобени 32 шофьори на тежкотоварни автомобили, съобщи на брифинг инспектор Иво Биков от Пътна полиция. По думите му, един от шофьорите не е покрил товара си, а четирима са говорили на мобилния си телефон. Сред останалите нарушения са неправилни маневри и изпреварване. Имало е камион без годишен технически преглед, както и различни технически неисправности. Биков посочи, че масово камионите се движат с счупени предни прозорци, без крепежни елементи или с стари гуми. Според него, засиления контрол ще продължи, докато отпадне необходимостта. Синя зона от утре въвежда община Силистра по част от улица София. Платеното паркиране ще бъде в участъка от кръстовището с улица Добруджа до кръстовището с улица Партени Павлович. От общинската администрация допълниха, че промяната в организацията на движението се прави по инициатива на граждани. Повод за решението е молба, подадена от собственици на магазини, живеещи в района, с която е поискано регулиране на паркирането и осигуряване на свободен достъп до жилищните сгради и търговските обекти. Русенската болница Медика отново тръгва с кампанията си с отговорност към горещините в 9 града. Инициативата е насочена към профилактиката и опазване здравето на хората през най-топлите летни дни. Кампанията ще се проведе от 13 до 17 юли в Русе, Свищов, Бяла, Шумен, Търговище, Силистра, Тутрака, Разград и Попово. В изнесени мобилни пунктове медицински екипи от кардиологичните структури на лечебното заведение ще консултират безплатно желаещите как да предпазят сърдечно-съдовата си система от рисковете, свързани с високите температури. На посетителите ще бъде измервано кръвното налягане и ще получават бележник, в който могат да записват стойностите му. В емисията следва спорт. Лудогорец официално назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор, обявиха от клуба. 52-годишният наставник вече е в Разград и утре ще изведе Орлите за първата си тренировка. Във вторник от 14 часа на стадион Хюве Фарма Арена Томас Райс ще бъде официално представен пред медиите заедно със своя треньорски щаб. Германският специалист пристига в Разград заедно със своя екип. Негови асистенти ще бъдат опитният нидерландски специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. Томас Райс идва в Лудогорец след изключително успешен период начело на турския Самсун Спор, като изведе тима до историческото трето място в Суперлигата. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
1: След обед ще преобладава слънчево време, но в по-късните часове от запад на изток ще се заоблачава и вечерта, главно по поречието на Дунав, са възможни краткотрайни валежи и грамотевици. През нощта облачността ще е по-често значителна, ще се развива и купесто дъждовна облачност и на отделни места във вътрешността на Североизточна България и по Северното Черноморие ще превали и прегърми. Утре очакваме променлива облачност, с прекъсване ще превалява краткотраен дъжд, като по-късно след обед и вечерта валежите ще спрат и ще се изясни. Максималните температури ще се понижат с няколко градуса. Очаквани минимални температури между 15 и 20 градуса, за района на Шумен 16, очаквани максимални температури между 26 и 31 градуса, за района на Шумен 28.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и навреме.

Вече сме в третия час на предаването Истории за историята, в който ще чуете как се основава военно-историческият музей в България, както и историята на първото в света клонирано животно, а именно

0: Националният военно-исторически музей в София е създаден на 4 юли 1916 година с заповед на генерал Никола Жеков. Той е третата най-стара музейна структура в България. Днес той съхранява над 1 милион експоната в основната си експозиция и разполага с 3 филиала в страната. Развитието на музея минава през няколко ключови етапа. През 1916 е създаден общ военен музей с цел опазване на артефактите, свързани с българската бойна слава. През 1937 година се появява неговото постоянно седалище. Музеят се нанася в сграда на улица Черковна номер 92 в София, където се намира и до днес, след като преди това сменя няколко локации. През 1952 музеят получава национален статут. Почва да се нарича Централен музей на Българската народна армия, а през 1967 става Национален военно-исторически музей. Историята на тази забележителна институция разказва нейния директор, доцент Соня Пенкова. Военно-историческият музей в София е една знакова институция за България. Как се създава идеята за неговото учредяване?
1: Националният военно-исторически музей отбеляза преди няколко дни своите 110-та годишнина, но идеята за неговото създаване се ражда непосредствено след Сръбско-българската война, за да запази онези материални свидетелства от този пръв устрем на младата българска държава в защита на нейното съединение и на нейното бъдеще. За жалост, този пръв порив, макар и много силен, катастрофира в ръководството на тогавашното военно министерство, защото не в лошия смисъл на думата, защото хората тогава, които се намират в иерархията на Министерство на войната, осмислят създаването на такъв музей като един вид някакъв опит и да бъдат прославени те самите, защото те самите са част от тази победоносна война и бавят цялата тази идея и нейната реализация до един момент, в който тя сякаш слиза от полезрението. На няколко пъти се възражда тази идея, на няколко пъти започват събирания на артефакти, но чак през 16-та година, всъщност след по време на Балканските войни, се активизира дейността с събирането на артефакти, така с идеята да се направи един общ военен музей, като между впрочем Министерство на войната активно участва в създаването през този период до създаването на днешния Национален военно-исторически музей, участва в създаването на военно-историческите къщи музеи, които са открити през 1907 година. И когато Министерство на войната участва в подбора на артефакти, които да влязат в техните експозиции, идвайки с кораб тези неща в България, още на Варненското пристанище Министерство на войната си запазва за своя бъдещ музей доста артефакти, които днес са част от нашата експозиция и които след създаването през 16-та година на музея така са му предоставени. Така че, макар и идеята да е реализирана през 16-та година, тя има своята дълга предистория, малко факти от която аз разказах в момента.
0: А колко са експонатите, които се пазят в военно-историческия музей и кои могат да бъдат определени така като по-ценни, по-важни?
1: Ами, експонатите са огромен брой. Музея съхранява над 340 000 инвентарни номера, инвентарни записи, културни ценности, на които отговарят над милион експонати. Най-големият фонд на нашия музей е разположен в институцията в София, като, разбира се, тук влизат и съхраняваните в нашите филиали Военноморския музей, Парк музея на бойната дружба и Музея на авиацията културни ценности. Не мога да... въобще никога не съм могла да кажа кое е по-ценното в тази огромна колекция. Тя има изключително ценни артефакти, които са Тук наскоро по край годишнината ние силно акцентирахме на част от тях. Това е най-пълната колекция в България на артефакти, свързани с дейците, героите, с войводите на нашето национално освободително движение, с емблематични имена от Индже до Левски, до Раковски, до Христо Ботев. За всяко едно голямо име от нашето национално възраждане, за което човек може да се досети, то е представено с артефакти в нашия фонд и в нашата експозиция, и в този смисъл нашият музей днес е една своеобразна реализация на несъстоялата се идея за музей на българското възраждане, защото нашата институция има силно изразени действия във всички тези години от създаването си до ден днешен, за да събере. И до ден днешен продължаваме да го правим, да събереме тези артефакти на въоръжените борби за свобода и независимост на едно място. Освен това, при нас се съхраняват хиляди артефакти, свързани с безброй много участници, не само в борбите от времето на Възраждането, но и във войните за национална свобода и независимост. И колкото, как да кажа, колкото и те да са малки като размер, да не са толкова скъпи като стойност, нали, като вложен материал в тях, те са изключително стойностни, защото са един своеобразен разказ за живота на всеки един човек, за неговите усилия, за неговия принос, за неговата саможертва и са частица от целият голям разказ, който е представен в нашата експозиция. Наред с всичко това, в музея има изключително богати колекции, най-богатата колекция в страната от оръжие, което не е само такова, което е било на въоръжение в българската армия, въобще екземпляри оръжие, които са изключително редки, световен мащаб, най-богатата българска колекция от отличия, български и чужди, и то богата в един времеви диапазон от 250 години развой на европейската, пък и на световната наградна система. Изключително богата, типична за музея, да кажем, колекция от униформи, от знамена, всички знамена на българската армия и от

0: времето на национал-освободителните борби преобладаващата част са съхранени днес в нашия музей, заедно с изключително много граждански знамена на различни организации, с или без връзка с борби и войни за национална свобода и независимост. Много любопитни колекции, които днес са част от изложбата, която ще бъде достъпна до края на септември. Например, хората не предполагат, че в нашия музей има колекции от бижута, и то изключително високо ценени европейски майстори и фирми-производители на бижута. Част от тази колекция може да бъде видяна една много малка част в изложбата, която представяме. Изключително любопитни аксесуари, свързани с, да го наречем, мъжката мода, да кажем, часовници, лядунки и различни такива принадлежности, които са носили и българските военни, и българските мъже в миналият век. Също така производство на сериозни ателиета, които и днес са водещи в, да кажем, часовникарството или в нещо друго. Музей притежава голяма колекция, която е, да кажем, от киномашини, от фотоапарати, която е нетипична за в очите на много хора, и нали, хората едва ли биха си предположили, че музея има подобна колекция, но той притежава такава колекция. Бидейки единствения национален общо исторически музей до създаването на днешния национален исторически музей, днешния национален военно-исторически музей е съхранил изключително огромни и богати колекции от артефакти, свързани с цялостния живот на България, и икономически, и политически, и не само военен, и културен. И това е едно от сериозните притежание, една от сериозните отговорности на институцията днес, не само да притежава, но и да прави всичко възможно да даде място, да направи прочит на това огромно културно наследство, което съхранява.
1: Децата, учениците, младите хора посещават ли, какви са ви впечатленията, посещават ли военно-историческия музей и какви са техните отзиви?
0: Изключително много. 80% от нашите посетители са млади хора и семейства в активна възраст до 48 години, което за нас е голяма радост, защото това е бъдещето на България, особено учениците, учащите се въобще, но и защото това са хора с изключително сериозни претенции в добрия смисъл на думата, хора, които пътуват, хора, които четат, които са част от глобалния интернет свят и които имат високи критерии за онова, което виждат, за начина, по който им поднасяме информацията, и това е нещо, което нас ни държи изключително будни и с пулс, ръка на пулса на техните виждания, на техните преживявания, на начина, по който младите хора възприемат живота. И другото, което е особено важно, е, че музея не е само едно голямо място, което съхранява едни големи колекции. Музей е едно място, което ги комуникира. Ние поставяме на дневен ред изключително сериозни теми в своите изложби, и те са свързани с дебат за нашето настояще, с дебат по тежките теми от нашето минало, които все още ни разделят. В нашите изложби присъстват не само победите, присъства и размисъл за пораженията. В нашия музей може да бъде видян музеен прочит на последните 30 и няколко години след демократичните промени, разбира се, с фокус върху българската армия, но и с контекст върху цялостното развитие на България, обществено, икономическо и политическо в тези години. Също така, ние не се притесняваме да посягаме към тежки теми, които, както казах, ни разделят, да кажем, като Народния съд. А сега до края на годината ще имаме още изложби, които надяваме се да успеем да реализираме, и те винаги насочват погледа към проблемите, насочват погледа към общоглобалните въпроси, които вълнуват хората, въпросите за свободата, за мира, за правдата, за човешките права, общо значими теми, които възпитават в края на краищата гражданското общество в България. И да се върна на конкретния въпрос за децата, те наистина са част от постоянните ни посетители, и също така нашия музей има изключително богати образователни програми, както музеят в София, говоря, така и нашите филиали, през които само в Софийският музей от началото на годината до края на до началото на вакансията

реализацията на децата през образователните програми само на Софийската структура са преминали 5400 деца от цялата страна, което наистина е изключително сериозен обем, защото това са образователни модули. Това не са посещения да дойдат и да разгледат музея. Тази бройка няма нищо общо с дошлите деца да разгледат музея. Това е друга бройка. Това са деца, които са преминали през образователните ни модули и са научили, благодарение на тази неформална форма на образование, са научили по един различен начин за историята и за онова, което те учат в училище по един различен начин, чрез визуални образи, чрез много логически задачи, чрез едно втурване и едно преживяване в миналото, което колегите създават за тях.

Преди 30 години на 5 юли се роди овцата Доли. Първият успешно клониран бозайник от възрастна соматична клетка. Постижението се смята за един от най-значимите научни пробиви на 20 век и поставя началото на нов етап в биотехнологиите, молекулярната биология и регенеративната медицина, както и на световен етичен дебат за клонирането. Доли е създадена през 1996 година в института Розлин в Шотландия чрез ядрен трансфер от клетка на млечна жлеза. От 277 опита оцелява само една – тя. Раждането ѝ е било обявено през 1997 година след научна публикация в списание Nature, което предизвиква огромен световен интерес. Клонирането на Доли е повече от любопитна история, която често остава недобре разбрана, защото овцата погрешно се смята за първия клониран бозайник. Ето как стоят нещата всъщност. Доли е домашна овца, която става първият бозайник, успешно клониран от възрастни клетки. Клонирането е извършено в института Розлин в Мидълтън, като раждането е публично обявено, както вече казах, през 1997 година на 22 февруари. Доли е кръстена на американската певица Доли Партън, известна с пишния си бюст, тъй като овцата е клонирана от клетки от млечната жлеза. Първоначално овцата е била наречена с кодовото име 6LL3. Името се получава по предложение на един от животновъдите, помагали при раждането й. За клонирането на Доли е използван процеса на ядрен трансфер от клетка. Нейното клониране доказва, че клониран организъм може да бъде произведен от възрастна клетка от определена част от тялото вместо ембрионални стволови клетки. Погрешно е общо приетото схващане, че тя е първото клонирано животно изобщо. Това не е вярно, тъй като първият клониран голям бозайник е отново овца, но през 1984 година, но клонирането тогава е извършено от ранни ембрионални клетки, докато при Доли, както вече казахме, от възрастна клетка. Доли реално има три майки. Едната осигурява яйцеклетката, другата ДНК, а третата износва клонирания ембрион до термин. През целия си живот овцата Доли живее в института Розлин, като ражда няколко агнета. Доли е клонирана от Кит Кембъл и Иан Улмит и колегите им от института Розлин. Кембъл, който умира през 2012 година, започва да се занимава с клониране през 1991 година. А през 1996 той и колегата му Улмит за пръв път провеждат експеримент за клониране на животно, като в резултат на бял свят се появява именно овцата Доли. Тя умира на 6 годишна възраст на 14 февруари 2003, като за целта е автоназирана. Причината за това е рак на белия дроб. Преди това овцата Доли боледува от артрит, като един от учените участвал в експеримента, тогава заявява, че не е открита категорична причина, която да свързва заболяването на Доли с клонирането й. Активистки организации за защита на животните веднага се обявяват против клонирането, тъй като разкритието на професор Уилмът доказва колко вреден е процесът за животните, като призивите са за прекратяване на бъдещи такива експерименти. След смъртта на Доли, тялото на овцата е препарирано и е изложено в Кралския музей на Шотландия. Както вече казахме, не е първото клонирано животно, но е първият бозайник, създаден от зряла клетка, което доказва, че диференцирани клетки могат да бъдат така наречените препрограмирани. Това води до нови изследвания в стволовите клетки и регенеративната медицина. Доли живее 6 години и ражда 6 агнета, а днес препарираното животно може да бъде видяно в въпросния музей в Шотландия и остава символ на научен пробив, който променя разбирането за клетките и развитието на съвременната медицина.

Малко повече от 10 минути остават до новините на Българското национално радио в 18, а и с тези думи слагаме край на предаването Истории за историята. От мен неговия водещ Радослав Генчев и от музикалния редактор Славчо Славчев. Приятна вечер!

0: Селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва

жарава, бавно чезне мечи път, само пяната с вълните си остават да блестят.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 12 юли, неделя. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на операция за контрол на водачите на тежкотоварни автомобили. Земеделци от Ивайловградско блокираха граничния преход с Гърция с искане през него да могат да преминават и камиони с маса над 3,5 тона. ГЕРБ предлагат единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за президент. Продължаваме промяната. Очакват до края на лятото да има конкретен кандидат за държавен глава, издигнат с форума за демократично действие. Гръцкото правителство договори с рафинериите в страната по евтиняване на горивата, което влиза в сила от утре. Възобновените атаки между Съединените щати и Иран заплашват временното споразумение за край на войната в Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че освобождава от длъжност премиера на страната Юлия Свириденко. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Няма сигнали за наводнения и заверявания в София след бурята в столицата този следобед. Екипите на Столична община извършват обходи и реагират по сигнали. На телефон 112 са постъпили 12 сигнала за паднали дървета, на които са се отзовали екипи на общината и пожарната. Провежда се обход на критични точки в града с цел своевременно установяване и отстраняване на възникнали проблеми. Столичната община следи обстановката и е в готовност да реагира при постъпване на нови сигнали. Части от столичните квартали Кремиковци, Яна, Враждебна, Челопечене, Бухово и Панчарево, Симеонови и Драгалевци останаха без ток заради бурята този следобед. Все още електрозахранването не е възстановено напълно в Яна и Бухово. Очаква се това да е факт към 19.30. Според сайта на електроразпределителното дружество, без ток са и няколко десетки села от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец, като час за възстановяване на електричеството се посочва 19. В цялата страна екипи на МВР и на автомобилната администрация извършват масирани проверки на шофьорите на камиони. Само за денонощие в София са глобени 32 водачи, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
1: В това число един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи. През вас да отправя един апел и към транспортните фирми. Нека не налагат и не оказват натиск върху водачите относно

0: гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, защото един водач, който е уморен, представлява наистина една реална опасност за всеки един участник на пътното платно.
1: Акцията беше разпоредена от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов след катастрофата с камион от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещу движеща се кола. При инцидента загина един човек и пострадаха други двама. А според директора на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов, вероятната причина за катастрофата е човешка грешка. Той е категоричен, че пътят в района е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. Още информация от кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
3: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
2: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
3: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
2: Правени ли са?
3: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
2: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
3: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
2: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
3: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
2: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
3: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
2: За новините Даниела Костадинова.
1: Окръжният съд в Бургас ще разгледа утре искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение. Задържане под стража на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион, причинил катастрофата на автомагистрала Тракия край Карнобат. Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасяне на телесни повреди на двама души. При друго пътно происшествие с нощи, лек автомобил се вряза в камион на изхода на Дупница в посока София. Загинаха двама души и трима са ранени. Най-вероятната причина е високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дуплица Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
5: Значи камиона си паркира там зад мене, с един трактор отгоре, дойде тук при мене човека и някаква друга жена спрят. И само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камион.
4: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. От Дупница, Кирил Фалин.
1: От МВР съобщиха, че камионът от катастрофата с нощи край Дупница е бил спрян правилно и уточниха, че на мястото на инцидента няма видим спирачен път. Според Диана Русева, експерт от Европейския център за транспортни политики обаче.
6: Престой и паркиране в обхвата на пътя не може да се прави. Републикански път от първи клас. Има си места регламентирани, които се наричат паркинг.
1: Каза пътният експерт Диана Русинова. Продължава разследването на инцидент от тази сутрин в Добринище, където 20-годишен мъж загина, след като се вряза с автомобила си в паркиран камион. Сватбено тържество с близо 1300 гости в дворно училище във Видин предизвика десетки сигнали за нарушена нощна тишина и доведе до полицейска проверка. Заради силната музика в петък срещу събота бяха подадени над 50 сигнала. Полицията ще връчи утре акт на организатора на тържеството. За провеждането на събитието, както

0: за използването на звучителна техника след 22 часа, домакинът на сватбата, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на охранителната полиция в града, комисар Мартин Марков.
1: От тук нататък има разпоредени от директора на областната дирекция проверки за установените нарушения, а именно нарушаване на нощната тишина след 23 часа. Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина, и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията.
0: Каза началникът на охранителна полиция във Видин, Мартин Марков. Безпрепятствено е към този час преминаването през граничния преход с Гърция и Ивайловград Киприноса. Движението бе блокирано през по-голямата част от деня заради протест на земеделски производители, които настояват да бъде разрешено преминаването през граничния преход на товарни автомобили с обща допустима маса над 3,5 тона. Как премина днешния протест? Репортажът е на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Тежка земеделска техника от 9.30 часа тази сутрин протестиращите блокираха граничния преход. Това е втори протест по проблема за последната седмица, като преди това пътният участък бе блокиран за по-кратък период. Първоначално за днешния организаторите обявиха, че ще продължи до 22 часа. До напрежение не се стигна, тъй като периодично през деня те пропускаха образувалите се колони от автомобили. Сред организаторите е Христо Парасарев, който обработва около 800 декара земя в Ивайловград.
3: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с обща допустима маса над 3,5 тона.
2: Той припомни, че през последната година на няколко пъти до съответните институции са внасени подписки, но без резултат.
3: Изчерпали сме всички други възможности, които предлага закон.
2: В днешния протест се включи и земеделският производител Георги Чубанов, който обработва около 2000 декара с пшеница.
4: Всичко стана скъпо, само за транспорт трябва да остане половината разходи за пшеницата да се закара примерно до Хармани, най-близкия склад или любимец.
2: От агенция Пътна инфраструктура публикуваха на официалния си сайт информация, в която посочват, че преди 18 години за граничния пункт Ивайловград Кипринос е постигната договореност с Гърция да преминават моторни превозни средства, широки до 3 метра, с полезен товар до 3,5 тона и автобуси, превозващи до 50 пътници. На място днес исканията на земеделските производители подкрепи и да депутатът от града и Прогресивна България Светлана Митошева. Тя съобщи, че е изпратила парламентарен въпрос до министъра на регионалното развитие Иван Шишков, като очаква неговия отговор. По думите и Министерството на здравеопазването е заявило готовност да предприеме чрез това на външните работи процедура за предоговаряне на спогодбата между България и Гърция от 2007 година, която регламентира движението през граничния преход. Това е продиктовано и от необходимостта линейки на спешна помощ да могат да стигат по-бързо до болницата в Свиленград през Гърция, където пътната инфраструктура позволява по-кратко време за пътуване. Организаторите на протеста предупреждават, че ако през идната седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират и трети протест следващата неделя. За новините от Ивайловград Кипринос, Живка Тодорова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година.
5: Правителството на Желязков събра 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече от предишната година. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече, те казват с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Сиреч контрабандата вече върви, така си го обяснявам. Иначе, що по-малко ще събереш. И в същото време, ем ще събереш по-малко, ем дигаш дефицита и взимаш заеми за това. Кое от двете е истина? След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат и го правят, ние за това гласуваме против.
0: В Ловеч, лидерът на ГЕРБ коментира още, че единствено общата кандидатура на формациите, обединени в Европейската народна партия и Либералното политическо семейство, има шанс да спечели президентските избори.
5: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите, в които сме в момента в управление в Европа. И това може да стане с всеобщи усилия. Начина, по който се опитват всеки да предлага свой кандидат,

0: е обречен на неуспех. Или се прави нарочно.
1: А председателят на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент с форума за демократично действие.
2: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
1: Каза лидерът на Продължаваме промяната и коментира, че той определи настоящото управление като пълен провал.
2: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с

0: възможност да се разработи механизъм за уреждане на задълженията на българското дружество, които са на стойност около 360 милиона евро.
1: В протокола е записано, че има съгласие за намирането на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани, и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм. Възможностите са най-различни, но при всички положения решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
0: Депутатът от Продължаваме промяната Богдан Богданов заяви в предаването Неделя 150 по Българското национално радио, че при договарянето на сделката за завода за барут с германския концерн Rheinmetall от правителството на ГЕРБ не е била оповестена никаква информация и договорът остана в пълна секретност за народните представители. Според него, правителството Желязков е платило от бюджета 42 милиона евро, без да се знае защо.
2: Това, което се случва в момента, е малко като ситуацията с Боташ. Нещо е подписано, някакви ангажименти са поети, и тъй като ние не знаем точно какви ангажименти са поети, информацията е противоречива, това поставя под въпрос изпълнението на този проект. От 1 милиард лева първоначална инвестиция, виждаме, че в случая парите, които са предвидени от правителството ГЕРБ, са много повече. Сега правителството Радев казва, няма никакви пари, този проект го оставя на заден план. Това ще е стратегическа грешка и тази грешка ще има пряко отношение от тук нататък към конкурентоспособността на нашата отбранителна индустрия.
0: От следващата седмица горивата в Гърция поевтиняват, след като правителството постигна споразумение с рафинериите в страната за сваляне на цените. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Вицепремиера Костис Хадзидакис съобщи днес, че от следващата седмица влизат в сила намалени цени на горивата. Това става възможно след споразумение между правителството и петролните рафинерии в страната. Според премиера Мицотакис, двете големи рафинерии са се съгласили да намалят цената на горивата до края на месец август. Цената на бензина ще падне с 10 цента за литър, а на дизеловото гориво с 5 цента. Правителството отчита, че през летните месеци разходите на гръцките домакинства за бензин се увеличават, защото хората пътуват на почивка. Туристите също са засегнати от цената на бензина, дори някои, за да намалят разходите, отказаха да почиват на островите и избраха по-близки дестинации, казаха туроператорите. От опозицията коментираха, че мярката за по-евтино гориво е временна и настояват за премахване на част от данъците върху бензина. Правителството обмисли от септември да отпусне нови субсидии за горивата. От Гърция Катя Пеева.
0: Иран обяви днес сутринта, че отново затваря Ормузкия проток, но часове по-късно Централното командване на Съединените щати съобщиха, че ключовият воден път остава отворен. Размяната на огън между враждуващите страни бе възобновена и заплашва временното споразумение за прекратяване на войната в Персийския залив. Още по темата от редактора Михайлина Димитрова.
4: Американските военни сили са позиционирани и подготвени да осигурят свободата на корабоплаване, съобщи Централното командване на Съединените щати. Това стана след като Техеран изстреляла ракети и дронове срещу съседите си от Персийския залив в отговор на нови американски удари заради уцелен търговски кораб, плаващ под кипърски флаг. За тази атака Вашингтон обвини Техеран. Оман призова посланника на Иран за протест срещу нападенията. Същевременно султанатът спаси 23 членове на екипажа на удареният кораб GFS Galaxy. 11 от спасените са индийци. В същото време, вестник, близък до официалните власти в Иран, публикува онлайн списък на мишени за отмъщение заради ликвидирането на аятолах Али Хаменей на 28 февруари. Сред тях са американският президент Доналд Тръмп, държавният му секретар Марко Рубио, ръководителят на Пентагона Пит Хексет, както и премиерите на Израел и Италия, Бенамин Нетаняху и Джорджо Мелони, германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Емануел Макрон. За новините Михайлина Димитрова.
0: Корабоплаването в Азовско море замира в резултат от все по-интензивните украински удари по руските търговски кораби в акваторията му, информира кореспондентът на британския вестник Guardian. Още е по темата от редактора Добрин Йотов.
5: Гардиан се позовава на Роберт Бровди, командира на украинските безпилотни системи, който твърди, че за последната седмица дроновете му са поразили 90 плавателни съда в Азовско море. По думите му, сенчестият флот, с който Русия изнася суровия си петрол

0: за да финансира бойните си операции в Украйна, се свива видимо. През последната нощ украинците са ударили още 10 танкера и 4 ферибота, но тези данни не са потвърдени от независими източници. Освен важен маршрут за снабдяване на окупирания полуостров Крим, който е обхванат от остра енергийна криза вследствие от украинските атаки, Азовско море е от ключово значение и за износа на петрол, земеделски и промишлени продукти от Руската федерация. През изминалата нощ Украйна ударила още една рафинерия в Русия, заводът в Сизран, който е с капацитет да преработва повече от 8 милиона тона суров петрол годишно. При липсата на сериозен напредък на сухопътните и войски, Русия продължава да бомбардира украинския тил. При такива атаки днес бяха убити 3 мирни жители в градовете Никопол и Кривой Рог. На обстрел бяха подложени Днипро, Синелникове и Херсон. За новините Добринютов.
1: Украйна сменя правителството си за втори път от началото на пълномащабното руско нашествие след Денис Шмигал. Миналия юли с поста си ще се раздели настоящия премьер Юлия Свириденко. Промяната бе огласена с публикация на президента Володимир Зеленски в социалните мрежи. Украинският държавен глава благодари на Свириденко за ефективната работа в годината като министър-председател, но не уточни защо се налага промяната, която трябва да бъде утвърдена от парламента Върховната Рада. Зеленски анонсира също кадрови промени в правителството и правоохранителните органи, а така също в областите, разположени на фронта. За възможни наследници на Свириденко на премиерския пост са сочени министърът на отбраната Михайло Федоров, кметът на Харков Игор Терехов и Серхий Корецки, който оглавява държавната енергийна компания «Нафтогаз». Роднини, близки, приятели, почитатели и хора на изкуството изпратиха днес в последния земен път поетесата Надежда Захариева. Поклонението пред нея беше в столичния храм Света Неделя.
2: Тя е просто една светица в моите очи. Познавам я от млади години. Бях ученичка, когато тя обикаляше с Дамян Дамянов и правеше рецитали в читалището по негови стихове. Аз имам всички нейни книжки. Просто един достойно изживян път.
3: Нейните стихове бяха нещо, което моята душа сякаш отговаря на нейната чистота. Тоест, четейки, примерно, това стихотворение, твоя сянка съм с теб, само тъжна сянка съм с теб. Това е песен на Лили Иванова от 70-те години. Много известна песен, но много така запомниш да си, защото наистина ние всичките, които уважавахме Надежда Захариева, ще ми точно това. Една сянка след нея, защото тя остави такава следа, която трудно може днешно време човек да остави.
1: Министърът на културата Евтим Ложев изтъкна, че Надежда Захариева завинаги ще остане в българската национална и духовна памет.
4: Поет, който ни казваше, че човек трябва да върви с изправен гръб и в доброто, и в лошото. Колко е лесно да се каже, колко е трудно да се постигне. Поклон пред светлата и памет. Бог да я прости.
1: Надежда Захариева почина в сряда на 81 годишна възраст. Съпругата на поета Дамян Дамянов е автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Сега е ред на спортните новини. Кръстина Иванова ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо, под чието ръководство разградчани прекъснаха серията си от 14 поредни титли на България. 52-годишният наставник вече е в Разград. В понеделник той ще изведе отбора за първа тренировка, а във вторник ще бъде представен официално заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландския специалист Тон Локхоф и боснанецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Samsung Spor, с който стигна до третото място в турската Суперлига и участва в европейските клубни турнири. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Изабела Шиникова започна с победа участието си в квалификациите на тенис турнира в Истанбул, Турция, след като се наложи над представителката на домакините Дога Тюркмен с 6-0 и 6-1. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години завърши на 6-то място на Европейското първенство дивизия Б в Самоков. Последния си матч в арена Самалеон, състезателките на Маргарита Маринкова загубиха от Нидерландия с 64 на 81 точки. Марк Маркес спечели основното състезание за голямата награда на Германия в клас MotoGP от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Така заводския пилот на Дукати се изкачи на третото място в генералното класиране, където лидер е Хорхе Мартин.
1: Анастасия Кирилова представя прогнозата.

0: за времето. Здравейте!
1: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 25 градуса в Шабла до 36 в Сандански. След обяд над Западна България се разви купесто дъждовна облачност, на много места превалява дъжд, придружен с грамотевици. Активните конвективни процеси се преместват на изток към централните райони от страната и там на много места има валежи и грамотевични бури. Към този час температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, а над Централна и Източна ще бъде значителна, на много места с валежи. Ще има и грамотевици, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а в Източна след обяд и над планинските райони, както и над централните северни райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където има условия и за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието. Утре облачността ще бъде предимно значителна, с валежи, по-интензивни, значителни по количество и с грамотевици по северното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури там ще са от 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 на юг. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Там не са изключени и изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишат и в сряда, максималните ще са между 30 и 35 градуса. След временно стабилизиране, в четвъртък и петък въздушната маса над страната отново ще е неустойчива. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Температурите ще са по-ниски, максималните в петък ще са между 25 и 30 градуса. През почивните дни се очаква предимно слънчево време, в часовете около и след обяд с развитие на купеста облачност, на отделни места, главно в планинските райони, краткотрайни валежи и грамотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. От 23 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона и по автомагистрала Тракия в двете посоки на движение. Ограниченията за движението по автомагистралите не се отнасят за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Водачи, надвичайте вниманието си с мобилни телефони по време на шофиране и спазвайте правилата за движение.
0: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Продължава работата по възстановяването на електрозахранването в няколко столични квартала, прекъснато от бурята над София в следобедните часове. Отстраняват се и аварии в електроподаването в населени места в общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на операция за контрол на водачите на тежкотоварни автомобили. Земеделците от Ивайловградско блокираха граничния преход с Гърция с искане през него да могат да преминават и камиони с маса над 3,5 тона. Гръцкото правителство договори с рафинериите в страната по евтиняване на горивата, което влиза в сила от утре. Възобновените атаки между Съединените щати и Иран заплашват временното споразумение за край на войната в Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че освобождава премиера на страната Юлия Свириденко. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Ютов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
3: Четете новините ни

0: на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Хроника. Направете вашия успешен избор.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
4: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника.

0: В 19 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. След близо 20 годишна борба, жителите на русенското село Базан успяха да спасят сградата на местното училище. Над вековното здание времето е оставило своя отпечатък, но надеждите на хората са то да бъде ремонтирано и превърнато в дневен детски център. Преди 18 години, след решение на община Ветово, основното училище Свети Свети Кирил и Методий в Базан затваря врати. Малко по-късно сградата е продадена. Следват години на битки, кампании и усилия местните хора да си върнат училището. Наскоро мечтата им става реалност благодарение на анонимен дарител, който откупува сградата. Според кмета на село Базан Василена Цанкова, в момента текат процедури по прехвърляне на сградата към община Русе, за да може да се кандидатства по проекти за нейния ремонт. В разгара на жътвената кампания по пътищата в региона все по-често се движи тежка земеделска техника. Това създава допълнителен риск, особено в часовете с интензивен трафик. Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието отправи апел към водачите да бъдат по-внимателни и толерантни на пътя.
1: Те се движат бавно, около 30-40 км има ограничението, на комбайните е дори 25 км, да дават път на земеделските машини, защото те са големи и тромави и да бъдат потърпеливи. Последно време дори така ръкомахът отсреща на машините да се дръпнат, пък тя е голяма машина, въпреки че не са извън габаритни, те са почти близо до 3-метровата ширина и голяма машина и се придвижва бавно. Тя няма как да се движи бързо, но колегите последно време, особено по-младите водачи, така са по-прями и ръкомахът, за това правим тези призиви, да може по-спокойно по пътя, всеки ще стигне до където трябва.
0: Отговорното поведение на шофьорите е ключово за безопасното протичане на жътвената кампания, каза още Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието. Синя зона от 13 юли понеделник въвежда община Силистра по част от улица София. Платеното паркиране ще бъде в участъка от кръстовището с улица Добруджа до кръстовището с улица Партений Павлович. От общинската администрация допълниха, че промяната в организацията на движението се прави по инициатива на граждани. Повод за решението е молба, подадена от собственици на магазини, живеещи в района, с която е поискано регулиране на паркирането, за да се осигури по-свободен достъп до жилищните сгради и търговските обекти. Русенската болница Медика отново тръгва с кампанията си с отговорност към горещините в 9 града. Инициативата е насочена към профилактиката и опазване здравето на хората през най-топлите летни дни. Кампанията ще се проведе от 13 до 17 юли в Русе, Свищов, Бяла, Шумен, Търговище, Силистра, Тутракан, Разград и Попово. В изнесени мобилни пунктове медицински екипи от кардиологичните отделения ще консултират безплатно желаещите как да предпазят сърдечно-съдовата си система от рисковете, свързани с високите температури. На посетителите ще бъде измервано кръвното налягане и ще получават бележник, в който да записват стойностите му. Минувачите ще бъдат насърчавани да поддържат добра хидратация през летните дни с бутилка минерална вода. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
2: През нощта

0: облачността ще е по-често значителна, ще се развива и купесто дъждовна облачност и на отделни места. Във вътрешността на Североизточна България и по Северното Черноморие ще превали и прегърми. Утре очакваме променлива облачност, с прекъсване ще превалява краткотраен дъжд, като по-късно след обед и вечерта валежите ще спрат и ще се изясни. Максималните температури ще се понижат с няколко градуса. Очаквани минимални температури между 15 и 20 градуса, за района на Шумен 16, очаквани максимални температури между 26 и 31 градуса, за района на Шумен 28.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Парламентарните избори в Израел бяха насрочени за 27 октомври. Стана ясно от съобщение на Кнесета. Настоящият парламент ще изпълни изцяло мандата си. Вотът днесен ще е своеобразен референдум за лидерството на премиера Бенямин Нетаняху, откакто войната в Газа избухна през октомври 2023 година, отбелязва агенция Франс Прес. Според най-новите допитвания, повечето израелци са против оставането му на ръководния пост, а главният му съперник е бившият началник на въоръжените сили Гари Айзенкорт. Най-малко 6 палестинци бяха убити от израелските войски днес в ивицата Газа, твърдят местните власти. Повечето от жертвите са от Сабра, квартал на град Газа, където израелските военни твърдят, че са бомбардирали терористична инфраструктура. За загинали се съобщава и от района на град Хан Юнис и от беженския лагер Ал-Борейч, където е загинало 9-годишно момиче. В ивицата Газа формално е в сила примирие от октомври миналата година. Мащабните бойни действия между Израел и групировката Хамас спряха, но не и спорадичните израелски удари. За близо 9 месеца бяха убити повече от 1000 палестинци и 4 израелски войници. Над половината от територията на Газа остава под окупация. Голяма част от 2-милионното население е прокудена от домовете си. В Сирия започна работа преходния парламент, натоварен с изработването на нова конституция на страната и с полагане на основите за демокрация след десетилетия авторитарно управление. Законодателният орган се състои от 210 депутати. Една трета от тях са назначени от президента Ахмед Ал-Шараа, а останалите са определени от местни електорални колегии. Колегиите бяха назначени миналата есен от избирателната комисия, която на своя ред също бе назначена от Ал-Шараа. Свои представители в парламента изпрати населения предимно с Кюрти, северо-исток на Сирия, но не и южната провинция Суейда, където мнозинство е религиозната общност на друзите. Наблюдателите поставят под въпрос независимостта на законодателния орган, липсата на преки избори и недостатъчно представителство на жените и малцинствата на Сирия. Руските окупационни власти в Запорожие обвиниха украинските военни за гибелта на 4 жители на град Енергодар. При атака с дрон там са били ранени други 4 души. Край Енергодар се намира Запорожката атомна електроцентрала. Самата Русия обстреля с реактивни дронове редица украински градове по-рано днес. Съобщено бе за жертви в градовете Никопол, Кривой Рог и Херсон. Във Франция продължаващите горещини наложиха на главния енергиен доставчик ЕДФ да изключи 3 атомни реактора и да намали производството на други 8. Мярката се предприема за втори път тази седмица. Тя се налага от съображения за опазване на околната среда. Атомните централи използват речни води за охлаждане на реакторите си, ако не бяха частично изключени, но оператора ще се да се наложи да изхвърли твърде много гореща вода във вече затоплените от жегата води на реките Маас, Гарона и Рона. Днес метеоролозите поставиха около 1/3 от територията на Франция под най-висока степен на риск заради повишените температури.

0: температури. Според изчисления на Франс Прес, около 25 милиона французи са били изложени на горещина до 41 градуса. Прогноза за времето на Анастасия Кирилова.
1: През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, а над Централна и Източна ще бъде значителна, на много места с валежи. Ще има и грамотевици, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а в Източна след обяд и над планинските райони, както и над централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в северо-източните райони, където има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Там не са изключени и изолирани краткотрайни валежи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Три си дама шофьори на камиони са санкционирани.

0: стационирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
1: Един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неисправност и 4 с нередовни пътни документи.
0: Акцията се провежда след катастрофата от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантиневата и се вряза в насрещно движеща се кола. При инцидента загина един човек, двама бяха ранени. Съдът в Бургас ще решава утре да останали за постоянно в ареста 56-годишния водач на камиона, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасене на телесни повреди на двама души. Продължава и разследването на инцидента от снощи на автомагистрала Струма край Дупница, където автомобил се вряза в спрял камион. Загинаха двама души, трима са ранени. Установяват се и причините за катастрофата в Добринище, при което 20-годишен мъж загина тази сутрин след удар в спрял камион. За 24 часа в ареста остава 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 2 промила алкохол в кръвта и която не е спряла за полицейска проверка тази нощ, а в последствие е самокатастрофирала в мантинела на околовръстното шосе. Земеделски производители блокираха граничния преход Ивайловград Кипринос с искане през него да се разреши преминаването на товарни автомобили с маса над 3,5 тона. Един от организаторите, Христо Парасарев, обясни.
2: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3,5 тона.
0: Малко преди 18 часа пътят през границата при Ивайловград и Кипринос беше освободен. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година и коментира.
3: След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат, ние за това гласуваме против.
0: Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев.
4: Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка, с замразено майчинство, замразени социални плащания.
0: А в интервю за Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета.
5: Възможностите са най-различни, но решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
0: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев очаква до края на лятото да бъде ясен конкретен кандидат, издигнат съвместно с Форума за демократично действие.
4: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал ясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
0: Темата за предстоящите президентски избори коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Партията му предлага единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за държавен глава.
3: Кандидат от президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите. И това може да стане с всеобщи усилия.
0: Полицията във Видин се очаква да връчи от реакт на организатора на сватбено тържество в града, проведено в училищен двор и предизвикало над 50 сигнала от граждани за нарушаване на нощната тишина. За събитието и за използването на звучителна техника след 22 часа, домакинът, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на охранителната полиция в града, комисар Мартин Марков.
6: Ще бъдат съставени актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина.
0: На 12 сигнала за паднали дървета са се отзовали екипи на Столичната община и пожарната след бурята този следобед в София. Лошото време доведе и до прекъсване на електрозахранването в 8 района и в населени места от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костанец. Съединените щати предприеха нови удари по Иран тази вечер. Поразени са били ракетни и противовъздушни системи на Революционната гвардия по иранското крайбрежие Нормандския проток, съобщи изданието Axios. Порано днес гвардията порази танкер, плаващ под кипърски флаг, което доведе до интензивна размяна на удари. Иранците обстреляха с дронове и ракети Йордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Обединените арабски емирства. Техеран обяви протока за затворен за корабоплаване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп го опроверга.
7: It's open. We bombed the hell out of them last night.
8: Отворен е.

0: Бомбардирахме ги в пъкла миналата нощ. Това са много, много зли и болни хора. Съгласиха се на сделка вчера, перфектна за нас. Отказаха се и от ядрената програма и от всичко. И по-малко от час след това изстреляха дрон срещу кораб.
1: Украина ще има нов министър-председател. Президентът Владимир Зеленски обяви по-рано днес, че с поста начало на правителството ще се раздели досегашният премиер Юлия Свириденко. Предстоят и други промени в изпълнителната власт и правоохранителните органи на страната, но Зеленски не даде подробности за тях, нито разкри кой ще е следващият премиер. Украински дронове достигнаха руската рафинерия в Сизан на 800 км от границата. Продължават и ударите по руски танкери и фериботи в Азовско море. Парете на спортните новини, Кристина Иванова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Женският национален отбор по волейбол приключи участието си в Лига на нациите с загуба. Водения от Марчело Абунданца тим отстъпи пред състава на Германия с 0 на 3 гейма в последния си матч от третата седмица на световната надпревара в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в крайното класиране след груповата фаза с актив от 5 точки, постигнати след 2 победи и 10 загуби. Това означава, че България изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание. Стиляна Николова спечели 2 медала от финалите на световната купа по художествена гимнастика в Милан, Италия. Възпитаничката на Валентина Иванова триумфира в изпълнението с лента и завърши втора в тези сбухалки, където шампионка стана Дария Варфоломеев. Германката спечели златото в финала с топка, в него Николова се класира седма. Представителката на домакините София Рафаели е първа в финала с обръч. При ансамблите в финала с 5 топки България завърши на петата позиция, шампион е тимът на Испания. Димитър Кузманов започна с победа участието си в квалификациите в игрите поединично на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Нидерландия, след като се наложи над представителя на домакините Даниел Де Йонг с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо. 52-годишният наставник вече е в Разград и ще изведе отбора на първа тренировка в понеделник. Във вторник ще бъде официално представен заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландският специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Самсун Спор. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Нидерландецът Матио ван дер Пул спечели деветия етап от колоездачната обиколка на Франция. Четирикратният шампион Тадей Погачар от Словения запази първото си място в генералното класиране, финиширайки четвърти.
1: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 18-19 градуса в Смолян, Хасково, Разград и Габрово до 28-29 градуса в Силистра, Ямбол и Елхово. В този момент на много места в централните и североизточните райони има валежи от дъжд, гръмотевици. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздух е 78%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над Западна България ще се изяснява. На централните и източните части от страната облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26.

0: За утре, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 22 часа тази вечер е ограничено движението на камиони на 12 тона по магистрала Струма и по пътя София Кулата през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. До 23 часа същата забрана е в сила и за автомагистрала Тракия и в двете посоки за движение. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Радио Шумен. Точно и на време.

myself this way. Life is ours, we live it all.

0: 22 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Алекперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България. За това твърди украинското издание Европейска правда, като се позовава на дипломатически източници, пожелали анонимност. Припомням, премиерът Румен Радев предупреди още миналия месец, че ще наложи вето на следващите европейски санкции, ако те бъдат насочени срещу споменатите двама членове на руския елит.
1: Времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх.

0: че санкциите да не вредят върху българската икономика.
1: Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Лагит Елекперо да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
2: Каза миналия месец българският

0: за пострадали хора и за причините за инцидента. Българският патриарх Даниил оглави празничната света литургия в Троянския манастир. Стотици миряни отбелязаха празника и изразиха почитта си към чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, предава кореспондентът ни Лотинка Светозарова.
1: Според преданието, иконата Троеручица е донесена в Троянския манастир от Света гора през 17 век от монаха Христофор. От тогава тя се почита като закрилница на манастира, а с нея са свързани множество свидетелства за чудотворна помощ и изцеления. Днес е един от най-светлите празници в Троянския манастир. Почита към чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в обращението си български.
2: Служи не само за помощ на нашите житейски проблеми, здравословни проблеми, както са и толкова изцеление и чудеса на Света Богородица, но и за да ни утвърждава вярата и да ни сочи пътя на нашето спасение.
1: За новините Латинк Светозарова.
0: Прогноз за времето на Иван Василев.
3: През нощта над Западна България ще се изяснява. На централните и източните части от страната облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26. За утре, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Яник Синер защити титлата си от Уимбълдън, като на финала на тази годишното издание тази вечер се наложи над Александър Зверев. Италианецът загуби в първия тайбрек, но спечели в следващия, а след това взе третия и четвъртия сет, съответно с 6 на 3 и 6 на 4 гейма. Така, 24-годишният Синер вече има 5 титли от турнирите от големия шлем. Очаква се Албания да затвори временно три глави от преговорите по присъединяване към Европейския съюз. На деветата междуправителствена конференция Албания-Европейски съюз, която ще се проведе на 14 юли. Това съобщи албанският премиер Еди Рама, предаде БТА, позовавайки се на изданието Albanian Daily News. В публикация в социалните мрежи Рама посочва, че на форума ще бъде направена още една крачка напред в европейската интеграция на страната. Еди Рама отхвърли и твърденията на опозицията, че преговорите по присъединяване са в застой. Албания кандидатства за членство в Европейския съюз през април 2009, през юни 2014 получи статут на страна кандидат. Официалните преговори с Тирана започнаха през 2022. Страната очаква да приключи преговорите през 2027 и да влезе в Европейския съюз до 2030 година. Първи случай на западно-нилска треска в Гърция. Лекарите посочват начините за предпазване, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Здравните власти в Гърция съобщават за първия потвърден случай на заразен пациент с западно-нилска треска. Епидемиологичното проучване показва, че мястото на заразяване е западната част на Атина. Това не означава, че вирусът се разпространява само в тази част на Гърция, подчертават специалистите. Пациентът е на възраст на 60 години и в тежко състояние. Болестта се предава основно чрез охапване от заразени комари. При младите хора без странични заболявания вируса може да протече и без симптоми. В рисковата група са възрастни хора с хронични заболявания. Лекарите препоръчват следните средства за предпазване. Използване на репеленти, поставяне на мрежи срещу комари на прозорците, носене на дрехи, които покриват тялото. Да се избягват места с застояла вода, където лесно се разпространяват комарите. Да се потърси лекарска помощ при първите симптоми – главоболие, отпадналост, мускулни и ставни болки. От Гърция Катя Пеева.
1: Традиционният събор Крайще събра и тази година роднини и приятели от България, Сърбия и Северна Македония, като символ на приятелството и близостта между хората от трите съседни общини – Кюстендил, Крива Паланка и Босилеград. От десетилетия събитието се провежда в местността Голеш на 12 юли, Петровден по стар стил, предава кореспондентът ни Кирил Файлин.
3: Домакин на тази годишното издание беше община Крива Паланка. В подготовката и културната програма участваха и общините Босилеград и Кюстендил. По традиция на събора бяха издигнати флаговете на трите страни и бяха изпълнени химните на България, Сърбия и Северна Македония. Участниците бяха поздравени от кметовете на Кюстендил инженер Огнян Атанасов, на Босилеград Владимир Захариев и на Крива Паланка Сашко Александров, каза кюстендилският градоначалник Атанасов.
4: Имаше много присъствие, много хора
3: от двете страни на границата и при съвременните комуникации и възможности за

0: пътуване стотици участват на тези гранични срещи, за да се видят с близки хора. В деня на събора се отваря временен граничен пропускателен пункт, който работи от 7 до 19 часа сръбско време, като преминаването става само с лична карта. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогноз за времето на Иван Василев.
2: През нощта над Западна България ще се изяснява. На централните и източните части от страната облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник 13 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложени от правителството проектобюджет за тази година. Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Съединените щати предприеха нови удари по Иран. Украйна ще има нов министър-председател, предстоят и други промени в изпълнителната власт и в правоохранителните органи. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагителек Перов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България, това твърди украинското издание Европейска правда. Ето сега новините в подробности. Пътен инцидент е станал тази вечер на прохода на Републиката малко преди село Пчелиново. По първоначални данни има информация за загинал човек. Това съобщих от пресцентъра на областната дирекция на МВР Стара Загора. Движението в района на катастрофата е спряно, на място работят полицейски екипи. Подробности от МВР за причините за катастрофата се очакват по-късно днес. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
1: Един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи.
0: Акцията се провежда след катастрофата от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където ти разкъса мантинелата и се вряза в насрещно движеща се кола. При инцидента загина един човек, двама бяха ранени. Съдът в Бургас ще решава да останали за постоянно в ареста 56-годишният водач на камиона, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасяне на телесни повреди на двама души. Продължават и разследванията на инцидента на автомагистрала Струма край Дупница, където автомобил се в спрял камион. Загинаха двама души, трима са ранени. Установяват се и причините за катастрофата в Добринище, при която 20-годишен мъж загина след удар в спрял камион. За 24 часа в арест остава 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 2 промила алкохол в кръвта и която не е спряла за полицейска проверка, а в последствие е самокатастрофирала в мантинела на околовръстното шосе. Земеделски производители блокираха граничния преход Ивайловград Кипринус с искане през него да се разреши преминаването на товарни автомобили с маса над 3,5 тона. Един от организаторите, Христо Парасарев, обясни.
2: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3,5 тона.
0: Малко преди 18 часа с нощи, пътят през границата при Ивайловград беше освободен. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проектобюджет за тази година и коментира.
3: След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат, ние за това гласуваме против.
0: Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев.
4: Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка, с замразено майчинство, замразени социални плащания.
0: А в интервю за БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета.
5: Възможностите са най-различни, но решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
0: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев, който очаква до края на лятото да е ясен конкретен кандидат, издигнат съвместно с Форума за демократично действие, заяви.
4: Ще бъде един на кандидат.

0: кандидатура, която ние ще подкрепим, не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
1: ГЕРБ предлагат единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за президент, обяви Бойко Борисов.
2: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите. И това може да стане с всеобщи усилия.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати предприеха нови удари по Иран. Поразени са били ракетни и противовъздушни системи на революционната гвардия по иранското крайбрежие на Ормузкия проток, съобщи изданието Axios. По-рано гвардията порази танкер, плаващ под кипърски флаг, което доведе до интензивна размяна на удари. Иранците обстреляха с дронови ракети Йордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Обединените арабски емирства. Техеран обяви протока за затворен за корабоплаване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп го опроверга.
3: Отворен е. Бомбардирахме ги в пъкла миналата нощ. Това са много, много зли и болни хора. Съгласиха се на сделка вчера, перфектна за нас. Отказаха се и от ядрената програма и от всичко. И по-малко от час след това изстреляха дрон срещу кораб.
1: Парламентарните избори в Израел бяха насрочени за 27 октомври, стана ясно от съобщение на Кнесета. Настоящият парламент ще изпълни изцяло мандата си. Вотът днесен ще е своеобразен референдум за лидерството на премиера Бенямин Нетаняху, откакто войната в Газа избухна през октомври 2023 година, отбелязва агенция Франс Прес. Според най-новите допитвания, повечето израелци са против оставането му на ръководния пост, а главният му съперник е бившият началник на въоръжените си или Гади Айзенкот. Украйна ще има нов министър-председател. Президентът Володимир Зеленски обяви, че с поста начало на правителството ще се раздели досегашният премиер Юлия Свириденко. Предстоят и други промени в изпълнителната власт и правоохранителните органи на страната, но Зеленски не даде подробности за тях, нито разкри кой ще е следващият премиер. Украински дронове достигнаха руската рафинерия в Сизран на 800 км от границата. Продължават и ударите по руски танкери и фериботи в Азовско море. Германия финансира производството и доставката на 50 000 ударни дрона за Украйна. Това твърди агенция Reuters, като се позовава на анонимен източник, запознат с въпроса. Поръчката е за дронове Shrike, произвеждани от украинската компания Skyfall с софтуер от американската Oterian и е на стойност 90 милиона евро. Германските и украинските власти отказаха коментар по тази информация. Украйна очаква дронове и от Великобритания. Миналия месец британското правителство съобщи, че до края на тази година ще осигури 150 000 безпилотни апарата за Киев. Източник от Oterian твърди, че Киев вече е получил 33 000 дрона, поръчани по отделен контракт от Пентагона. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Алекперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България. Това твърди украинското издание Европейска правда, като се позовава на дипломатически източници, пожелали анонимност. Премиерът Румен Радев преди още миналия месец, че ще наложи вето на следващите европейски санкции, ако те бъдат насочени срещу споменатите двама членове на руския елит.
4: Времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна като нашата църква. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика.
5: Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
1: Каза българският премиер миналия месец.

0: По информация на Европейска правда, повече от останалите мерки срещу Москва са били смекчени в проекта на 21-я пакет от санкции, включително тези, които се отнасят до вноса на втечнен природен газ и риба. Страните членки на Евросъюза все пак са се разбрали да замразят ценовия таван на руския петрол на действащото равнище от $44.10 за барел. Санкционният пакет ще бъде обсъден от министрите на външните работи днес. Сред нерешените въпроси остава настояването на Австрия да бъдат размразени активите на руска инвестиционна компания, която е свързана с олигарха Олег Дерипаска и съди филиал на Райфайзен за $1 милиард. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Полицията във Видин се очаква да връчи акт на организатора на сватбено тържество в града, проведено в училищен двор и предизвикало над 50 сигнала от граждани за нарушаване на нощната тишина. За провеждането на събитието и за използването на озвучителна техника след 22 часа домакинът, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на сектор охранителна полиция в града, комисар Мартин Марков.
1: Ще бъдат съставени актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина.
0: На 12 сигнала за паднали дървета са се отзовали екипи на столичната община и пожарната след бурята вчера в София. Лошото време доведе и до прекъсване на електрозахранването в 8 района и в населени места от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец. Ред е на спортните новини. Представя ги Кръстина Иванова.
2: Световният номер 1 Яник Синер защити титулата си от откритото първенство на Великобритания по тенис. Във финала италианецът победи шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев с 6-7, 7-6, 6-3 и 6-4. Така Синер извоюва своя пети трофей от големия шлем. Две титли от Уимбълдън, две от откритото първенство на Австралия и една от откритото първенство на Съединените щати. Димитър Кузманов започна с победа участието си в квалификациите в игрите поединично на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Нидерландия, след като се наложи над представителя на домакините Даниел Де Йонг с 4-6, 6-4 и 6-3. Женският национален отбор по волейбол приключи участието си в Лигата на нациите с загуба. Водения от Марчело Абунданца тим отстъпи пред състава на Германия с 0-3 гейма в последния си матч от третата седмица на световната надпревара в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в край едното класиране след груповата фаза с актив от 5 точки, постигнати след 2 победи и 10 загуби. Това означава, че България изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание. Националният ни отбор по волейбол за юноши до 18 години спечели с 3-0 гейма срещу Белгия и остана начело във втора група на Европейското първенство в Италия. Първите две позиции в двата потока дават право на участие в полуфиналите. Следващия матч на България е срещу тима на Чехия на 14 юли. Стиляна Николова спечели два медала от финалите на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Възпитаничката на Валентина Иванова триумфира в изпълненията с лента и завърши втора в тези сбухалки, където шампионка стана Дарья Варфоломеев. Германката спечели златото и в финала с топка, а в него Николова се класира седма. Представителката на домакините София Рафаели е първа в финала с обръч. При ансамблите в финала с 5 топки България завърши на петата позиция. Шампион е тима на Испания. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо. 52-годишният наставник вече е в Разград и ще изведе отбора за първа тренировка днес. Във вторник ще бъде официално представен заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландския специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Самсун Спор. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Нидерландецът Матио Ван Дер Пул спечели деветия етап от колездашната обиколка на Франция. Четирикратният чемпион Тадей Погачар от Словения запази първото си място в генералното класиране, финиширайки четвърти.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
3: Добра!

0: Нощ температурите около полунощ са от 16-17 градуса в Перник и Смолян до 24 градуса в Бургас. На много места в Източна България в момента вали дъжд, но отделни места са изгръмотевици. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 79%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над западната половина от страната ще бъде предимно ясно, докато над източната облачността ще бъде значителна. Главно в североизточните райони на места ще има краткотрайни превалявания от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня над западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градуски. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26 градуса. За днес, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 13 до 16 юли за профилактика на тол камери временно ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистралите Хемус, Тракия и Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на автомагистрала Хемус при 39-ти километър в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете посоки на движение. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и Автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проектобюджет за тази година. Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Съединените щати предприеха нови

0: проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България, това твърди украинското издание Европейска правда. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.